0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erasmusovih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam da imaš ambicije.

Этер. Эватра.

0: такая, супер.
1: Ти, бо, верски спеціалісти.
0: Така

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

poslušalstvo. Oglašam se v živo z mejnega prehoda Karavanke, kjer državno mejo ravno prestopa silovita vremenska fronta, ki bo naše kraje zajela takoj, ko opravi carinske formalnosti. Veter bo ruval stanovanske objekte, odkrival cele ploščadi in vrtinčil prevozna sredstva. Predpostavlja se huda gmotna škoda, pa tudi človeške žrtve niso izključene. Zato nadležni organi opozarjajo civilno prebivalstvo, naj se pravočasno zavarujejo. Zatem

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erasmusovih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam da imaš ambicije.

Kadivši časopis, bravši radio in poslušavši pipo, je mladi Čestimir ugotovil, da ni pomembno, kaj ti pravi srce, pomembno je, kaj ti pravi Radio Študent.

0: let you know.
1: I'll let you know. I'll be fine.

0: Turneja klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: Kšok Koper
0: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.

Kerim je Pariz. Tvoje stopinje su tihe i ravno prav daleč stran. Povej mi kdaj hočeš in povem ti kdaj si. Moje oči se umikajo, ker se bojijo slepote. Moje dlani so suhe, presuhe za tvoj to povrat. Moji koraki iščejo kraje, kjer so že bili. Povem ti, kaj sanjam in vedela boš, kje so.

0: Radio Študent.
1: En RŠ hit za dobro jutro smo vam zaželili in dobro jutro seveda tudi z naše strani. Danes bomo z vami Katja Kavaš na glasbeni opremi, Ilija Zreglerji in Živa za mikrofonom, vse tja do 11. ure. Torej, RŠ hita smo se že polotili in ga dobro snedli. Bivši RŠ hitovec Slow Motion Livestream sledi Amazonian Alton.

Make a Dance, Cool Girls smo ravno kar slišali. Kaj boste pa danes še v nadaljevanju poslušali? Pa takole, ne? Ob 17.30 že čaka prva nagradna igra. To je Slovensko mladinsko gledališče prireja tole nagradno igro za dve vstopnici za predstavo Umetnostja Omara. Precej absurdistična predstava. No, pa še mladinci igra, tako da najbrž je takole, men sta dva volka in oba sta absurdista. Tole imate ob 7.30, ob 9.00 prvi del mestnega napovednika, torej malo zgodnejši dogodki, ne toliko obremenjeni z nekim glasbenim dogajanjem, mar več bolj kinotečni in drugačni, debatni, okrogle mize in podobno. 9.40 pa boste že lahko prisluhnili naslednji taki sekvenci, ki rečemo promo termin. Channel Zero namreč počne mnogo dogodkov in kakšne od njih je pač treba spromovirati, jih spraviti v eter, zato da se zavedamo, kaj se dogaja. Tako da tole imamo danes do 14. ure, do ob 14. pa seveda poročila, dnevno informativni off program, ob 15. kulturna kronika o solidarnosti v umetnosti, primer Palestina, prireja pa tole, dajmo počekirati Nastja Virk. Od nedavnega performansa Santiago Sierra do pogovorov s kustosinjama Adelo Železnik in Rano Anani se bodo ukvarjali torej v 15. uri. Ob 16.10 vas pričakuje off komentar, torej še ena bedunka dneva, ob 16.30 pa drugi, bolj glasbeno obarvan del mestnega napovednika. Potem pa ob 18. uri seveda kot veste tolpa bumov, ampak več o tem kasneje, večer je še daleč. Še jutro ni zares blizu. No, vsaj kakor gledamo. Nadaljujemo seveda z glasbeno opremo Dunja Knebel in Roko Margita. Reba.

Ja, ne, moja napaka. Šla prehiter naprej v času Morvaren, so bili seveda tole s komandom Tweaker, da ne boste zdaj jezni na svoj šazem, ko vam kaže čist neki tretga, vmes, ko vi poslušate neki petga. Ampak, dober, še napomnik, da čez 10 minut lahko počas začnete klicati, čez 10 minut klicev pred nagradno igro ne bomo sprejemali, potem pa bomo, no. Tako da, če se želite kulturno dejstvovati, dokler še imate šanso, ne, preden pade še kakšen referendum, potem vabljeni, ako ne, potem pa zdaj pa res Dunja Knebel, Roko Margeta, Riba.

0: Jo, moje včasih to je bilo vse drkač, veš.
1: Okay.
0: Ja, poslušali so te ljudje, recimo. Pa čas so si vzeli.
1: Pa še dober smo zgledali.
0: Ja, smo bili moderni, ej. Pa v gledališče smo hodili, ko je bilo fajn. Ej. Še danes, ko grem, se takoj spet mlado počutim.
2: Mm-hmm. Mladinsko. Mlado v srcu že 70 let. Več na mladinsko.com.
3: Ja, lepo pozdravljeni v tejle jutranji nagradni igri. Slovensko mladinsko gledališče, kot ste slišali, prireja tole zadevo. 01-242-88-00 je naša telefonska številka, na katero vabljenih klicu. Seveda boste morali najprej odigrati eno igro z nami, potem pa prejmete dve vstopnici. Za predstavo Umetnost je omara v režiji Ivana Peternelja, in sicer 28. oktobra ob 19. uri. Zdaj, če preverimo, kdaj to je že to nedeljo, o Madonna, čas hitro teče. Čas tako zelo hitro teče, da je Slovensko mladinsko gledališče že v svoji 71. sezoni, namreč, ki je obeležena z geslom Ne klicaj običajno. To seveda odraža držo mladinskega, namreč odpiranje vprašanj, izražanje dvomov takrat, ko drugi že odnehajo, iskanje novih uprizoritvenih jezikov ni da ni. In v geslu se skriva oziroma ne tako zelo skriva, je pa malček subtilnejši ta odločen ne. Ne ponavljanju, ne rutini, ne varnim rešitvami, ne predstavi v gledališču kot prostoru potrjevanja že znanega. 01-242-88-00. Ajmo, februar ni edini mesec, ko lahko nekoga opecate, lahko to storite tudi 28. oktobra, ko jih peljete na absurdno predstavo. Aktualna sezona namreč odpira možnosti za nove poglede, drugačne izkušnje in srečanja, ki spreminjajo način, kako razumemo svet in svoje mesto v njem. In kdo drug se je tega polotu kot absurdisti? Ne? Recimo Danilo Harms, to je sam tekstopisec, scenarist bi lahko rekel tele predstave Umetnost je omara, kot rečeno v režiji Ivana Peternelja. Dve vstopnici boste prejeli, lahko peljete tudi svojo mami, napravimo, da mora biti nujno ljubezensko. Čeprav po drugi strani, ne, romantična ljubezen, pa ljubezen do svojih staršev, pa ljubezen do prijateljev, vse to je ljubezen. Tako da vabljenih klicu. Kaj igramo v tej nagradni igri, se najbrž sprašujete. Kalodont. Ena taka zelo preprosta besedna igra, mogoče ste se jo šli kot otroci, morda tudi ne, vsekakor vabljeni, da poskusite. Zdaj, če se vrnemo na Danila Harmsa, njega zanimajo splošni zakoni različnih pojavov, nič in ničla, števila, znaki, črke, pisave in rokopisi, človeški odnosi, ampak zasebni. In to je napisal v svojo beležko že leta 1933. Super. Človek bi bil lahko Gossip Girl, če bi želel, ne? In zakaj se Harmsa uprizarja danes? Ja, zaradi referendum. Ne, okej. Okay. Pardon, zaradi človeške neumnosti in etičnega razkroja, se pravi zaradi te nedelje. Pravzaprav najhujša otopelost, ko postane potem nekaj vsakdanjega in se zdi neizbežna. Tako da, če ne čutite nič zdaj na poti v službo ali pa, ker ste se pač preprosto zbudili in še niste dobili svoje doze dnevne droge, naprimer kofeina, vabljenih klicov, a ne? 01-242-88-00 je naša telefonska številka. Ena taka zelo lahka za zapomenci, res. Ne klicat 113, a ne? Cela ulica nori, kličte raj 01-242-88-00. Poklič, jej! Radio Študent v sodelovanju torej Slovenskim mladinskim gledališčem v nagradni igri za umetnost je omara. Ok, zdaj Harms in njegov opus priča o nerazvidnem, nekem nedoločljivem strahu, ki v vsakdanjosti preti iz ozadja. Ta uprizoritev izhaja iz nepredvidljivega Harmsovega sveta, ki nas nagovarja v seveda njegovem poetičnem jeziku na meji med tragičnim in komičnim, tako da če se s tem poistovete, prav tako vabljenih klicu, lejte, tu sta konc koncev, dve vstopnici praktično za ston. Dobar, ja, lahko si rečete, ja, samo meni je klicat neprijetno. Razumljivo, razumljivo. Konc koncev živimo v času, ko si bolj pošiljamo neka besedilna sporočila, kot bi se temu rekli, ne. Ampak ni zdaj spet tako strašno. Zdaj, če vam ta prva številka ne ustreza, lahko pokličete tudi na ta druga. Razlikujete se za ena in sicer nič ena, 242-88, nič ena. Tako da, wow, vemo, strašno, ampak ali boste vi ta srečnež ali srečnica, ki ji bomo podelili par vstopnic za ogled predstave umetnosti Omara na sporedu 28. oktobra ob 19. uri. Dajmo mi malo dvigant podlago, pa videti, če se kdo vmes opogumi.

0: Aha, vidim, zakaj vas ne mika tole, zato, ker sem rekla, da je 28. oktober ta nedelja, ne? In pol ste zapaničarali in ste rekli, to nedeljo imam že družinsko kosilo, nam moram še absurdizma gledati v gledališču, razumljivo, ampak kle gre res sam za našo napako, to je sreda, to pa lahko delate, ne? En tak sredin dan. 28. oktober, torej z Dašo Dobršek, Janjo Majzel, poznate, Blaža Šefa, poznate, Matijo Vastla, poznate, Polono Janežič, seveda, Gašper Tesner in Ivan Peternelj, pa seveda tudi na odru. Wow, aha, tlela naša tehnica ima že telefonsko slušalko ob ušesu, ali se že slišimo? Deluje kot da ne. No, kakorkoli, zgleda vas je nekdo prehitel, ne? Vse vas nesrečne že, ki pač ne boste uspeli. Živjo, se slišimo.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, kdo je
1: Peter,
0: z nami na liniji?
1: Peter.
0: Kako?
1: Peter.
0: Peter, živjo Peter. Kako si na tole prelestno torkovo jutro?
1: Krasno, v megli se pelem na Lipoglav.
0: Ja, ok, razumljivo, naša kotlina. A si že kdaj igral igro Kalodont?
1: Ne, pa tudi nisem okoli ujel tega, le, ker sem vedno bolj ali nekaj šel iz avta ven ali kaj. Kod, kaj nekaj mora dati pa črko popoviti.
0: Ja, zadnji dve črki od izgovorjene besede vzameš in poskušaš najti besedo, ki se začne na tej dve zadnji črki, ne? Tako da najna beseda... Kako?
1: Časovno omejen.
0: Ne, nisva časovno omejena. Morva pa pridati do besede kalodont, se pravi, iščeva besedo, ki se konča na k-a. Kdorkoli jo izreče, pač morva sam pridati do konca, to je fora.
1: Aha,
0: okay.
1: Probala.
0: Ja, lej, jaz te bom dala to prvo besedo, ki je absurdizem, tako da iščeš na em besedo.
1: Emocija.
0: Jabolko.
1: Kolač.
0: Aha, na ač si mi dal, jaj, ja.
1: Kopriva.
0: Ok, hvala. Valižanski.
1: Kiborg.
0: Ti mi prav nalaš mi to RG, ne?
1: Ja, ok. Kiš.
0: To si rekel?
1: Ja, kiš.
0: Aha, kis.
1: Okay,
0: isto, a?
1: Ja, isto. Torek.
0: Ekvatorialen.
1: Enka.
0: Kalodont.
1: Yes.
0: To, Peter, bravo. Ena zmaga za dobro jutro, dober den, a?
1: Ja, kar je bil, kar tak brej.
0: Ja, dober si me spravil, ne? Na ač pa na rg. Sicer pa...
1: Ja, sicer je res, na kalodont je pa tudi, ali kako je že pol nekaj, se ne da pol več najdeti besede, naprej, ali kako je že.
0: Ja, razen, če se gremo pol, a veš, imena pa rečeš n toko, a ne, po moje.
1: Ja,
0: sam to po moje ne velja. Ej, ja. Peter, čestitava, klele s tehnico zelo. Predlagam, da s tehnico še malo staneš na liniji, namreč karte moraš prevzeti z osebnim dokumentom na blagajni Slovenskega mladinskega gledališča. Koga boš peljal? To me tudi zanima.
1: Ja, prijatelja mojega partnerja, v bistvu, jaz da bi se gredo slišal, če bi rekel prijatelja, da se bi
0: mi slišal. Vidim, da si pošten šlovk. Torej, lepo se mejta, ostani z našo Lijo na liniji in kot rečeno, karte prevzameš z osebnim dokumentom na blagajni Slovenskega mladinskega gledališča in srečno, če se spomnata javta polka...
1: Naslednjo sredo, ne?
0: Ja, 28. torej naslednjo sredo, ja. Mislim... Ja. Lej, če se spomnata javta, kako vama je bilo? Če je bilo dober ali pa ne dober, vedno cenimo take stvari. In srečno.
1: Hvala lepa.
0: Čau, čau. Evo, Peter vas je danes premagal. Madonna, kva temu človeku pere, res neverjetno. Kiborg, da se spomneš tega ob taki jutranji uri. In potem še zafrkneš drugo osebo. Fajn, v redu, dobro, ni slabo, ne? Vi pa tudi vabljeni seveda na umetnost je Omara. Premiero je tole doživelo že leta 2019, česar se skor gotovo ne spominjate predkoronski časi, ne? Predkoronski časi. In 28.10. v sredo ob 20. uri lahko tole ujamete ter v petek 30.10. Ravno tako ob 20. uri, kot rečeno Ivan Peternel režiral, Danil Harms je tole oblikoval tekstovno, več pa v naslednji igri Slovenskega mladinskega gledališča.

0: Jo, moje včasih to je bilo vse drgač, veš.
1: O, kiso.
0: Ja, poslušali so te ljudje, recimo. Pa čas so si vzeli.
1: Pa še dober smo zgledali.
0: Ja, smo bili moderni, ej. Pa v gledališče smo hodili, ko je bilo fajn, ej. Še danes, ko grem, se takoj spet mlado počutim.
2: Mm-hmm. Mladinsko. Mlado v srcu že 70 let. Več na mladinsko.com.

radio študent, se mi zdi ful dober radio. Ne zaradi tega, ker se samo upleta v stvari, pač zadeve, ki se tiče študentov, ampak tudi nam hoče pokazati neke stvari, neke politične zadeve.

pojat s komadom Kvadrat. Skupaj z Dazzling Killmen, aktivnimi predvsem tam v zgodnjih 90-ih, v recimo petih letih, v glavnem bodo nastopali 17. oktobra ob 20.30. Kje se sprašujete? Ja, v Chanelu nič, vendar. 13 evrov lahko še date v predprodaji za vstopnice, namreč na dan dogodka bo 15 evrov. Sicer pa ja, bojda so postavili dobre temelje Dazzling Killmen, namreč za math rock, post metal in posne, mislim, tudi za zasedbe, ki so se kasneje pojavile, Colossamite in za podobno. The Jesus Lizard, fani boste tega veseli, svojat bodo začeli tamle ob 21. uri, ob 22. pa naslovni junaki, torej dogodka v soboto, že tu soboto ob 20.30. Nadaljujemo pa naprej z jaka je ram, pika.

Palazzo di Danza s komadom Play That Song For Me, kar lahko storite tudi vi. Sčasoma seveda, ne kar iz prve, konkretno v etru Radija Študent. Namreč potekajo prijave na audicije za vseh pet redakcij, ki pri nas obstajajo. To so glasbena, aktualno-politična, univerzitetna, znanstvena in pa redakcija za kulturo in humanistične vede. In naši pogoji so zelo, zelo, zelo nizki, ker vemo, da proračun za medije usiha, rabimo pa kadar. Tako, kot dobesedno vsi mediji. To ne pomeni, da greste lahko drugam. Oziroma, veste kaj, kukr čte. V glavnem pogoji, ki jih še želimo zapolniti, so, da ste vsaj mal tako, ne, psihično bogi. V smislu, imate vsaj eno diagnozo, super, jemljete antidepresive, jemljete ritalin, pa ne tako med izpitnimi, ampak jemljete ritalin zato, da lahko funkcionirate. Super, odlično, vse to fajn, vabljeni. A ste vsaj petkrat poskušali rešiti 16 personalities test ali pa oziroma Myers-Briggs test? Ja, ne. Vprašanje, ne. Če ste ga, potem seveda tudi vabljeni, očitno ste se dolž že ukvarjali sami sabo, tako da zdaj se lahko tudi mi. Nobeno znanje ni nekak ful potrebno, fajn je seveda, da ste razgledani in to, ampak vsega se priučite na licu mesta. Kot rečeno, pet redakcij, pet mentalnih stanj za vaše radijsko pisanje, delo z zvočnim materialom, kritiške veščine, novinarski standardi, ki boste usvojili in še mnogo več do 18. oktobra in zdaj se ne bom zmotila, to je to nedeljo, tako da ajmo. Ajmo, fakt se je šele začel, tako da ste polni zagona, najbrž niste še toliko utrujeni ali pa niste še toliko mazohistični, da bi se prijavljali sredi spitnega obdobja, tako da vabljeni na Radio Student ja, no zdaj veste kam, ne, radiostudent.si pošiljnica audicije.

Vem, da ste opravili svojo nedeljsko državljansko dolžnost, ker ste vendarle slušatelji radija Študent. Zatorej ste odgovorni državljani, ki ne le izkoriščajo svoje pravice, temveč vejo, da imajo tudi dolžnosti. In podobno je za študentsko populacijo. Jutri namreč so volitve za študentsko organizacijo in lahko volite svoje predstavnike na fakultetah. K čemur vas seveda pozivamo? To je taka ena stvar, ki mogoče vsaj v naših časih ni bila tako dobro predstavljena kot brucom in potem je folko pokroževal marsikaj, pa tudi opozicija ni bila dovolj močna, ne? No, dovolj močna. Tle je vprašanje, na kjeri strani ste. Konc koncev, če bi Mahniča vprašal, bi vas poslal po moje gladko iz Slovenije, Republike Slovenije, če niste obkrožili štirkrat proti, kot je rekel za nedeljske referenduma, ne? Tako da poslušite Žana Mahniča, drugač bo njegov ajs pršil pa vas. Drugač bomo pa, kaj, ja ne vem, naša univerzitetna redakcija bo prišla po vas, če ne boste šli jutri na študentske volitve. Seveda, ko ste študenti, ja ne. Če ne pa za vse ostale, najboljš, da ne vem, se postavamo ob stran, spremljamo in rečemo, ej, tlele pa prišlo do kršitve, ali kaj. Lejte, življenje ni potica, ne? Ne moramo se obnašati, kot da je. Vem, da ste preobremenjeni stvarmi, vem, da ste prezaposleni stvarmi, ali je bat ga, ni nam lahko. Volt je treba, odločati se je treba na mest torej izvoljenih predstavnikov, naj odloča ljudstvo, tako kot zmeri. Predlagam, da volitve pošljamo v kurac in res uvedemo, gledamo referendumsko nedeljo in pač preprosto odločamo vsem, pa zmenjamo.

0: Torej, kaj pa vi mislite o svobodi govora?
1: Torej, jaz mislim, da je svoboda govora pri nas zagotovljena. Tako sem sam recimo zadnjič javno in jasno dejal, je ti mater, kurba, p***ica, hudičeva, da ti je mater in vse tvoje matere, ki so takdaj spravljen ta p***an svet in da ti jebem vse k***ce tega sveta, da ti jebem in jebem in f***k in f***k ne me. In veste, kaj se je zgodil? Nič. Zato, ker je pri nas svoboda govora zagotovljena.
2: Radio Študent predstavlja Nulta obvestila.

0: Center za kreativnost vabi na razstavo z naslovom Nevidne povezave. Predstavlja nagrajene izdelke z znakom odličnosti blagovne znamke Made in Slovenija ter odsvetljuje nevidne povezave, ki stojijo za razstavljenimi predmeti. Znanja, procese in sodelovanja, od razvoja, proizvodnje in financiranja do širših vplivov na uporabnike, skupnosti in okolje. Na voljo na ogled do oktobra 2027 v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Več na czk.si.
1: Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.

Še en koncert se boste morali pripraviti in sicer 20. novembra. To, o, Madonna, to je pa še v prihodnosti, da ne bomo spet napačnega dne povedali, gre za petek. O, super, to pomeni, da bo november imel petek 13. Odlično. Kakorkoli, brezplačno se boste lahko udeležili koncerta Falezije in Kaleida v AKC Nama Škofja Loka. Falezijo seveda poznate kot nov skrimo kvinteti iz Trsta in pa klubske maratonce lanskega leta. Kaleido je pa nov obraz zagrebške Indije oziroma emo scene, ostajajo zvesti predvsem tradiciji indie rocka in post-punka, ampak imajo tudi mal emo klasikov v ozadju. In zdaj za pokušinom boste lahko prisluhnili kar Faleziji s komadom v italijanščini.

Da pa ne bomo slonili samo na veličini preteklih klubskih maratoncev, se je treba seveda ozreti tudi v sedanjost oziroma mičkano prihodnost na ta petek, ki ni 13. Jej! V glavnem, ta petek lahko ujamete v Kotlovnici Kamnik in v MKNŽ Ilirska Bistrica, pa tudi pol še v soboto. V Ilirski Bistrici imate na ponudbo Rentel Ničnič 12, Tilan Knez, Lerika, Graben, Tres Madres in Rekeson. Kar pomeni, da v roku 2 dni tehnično lahko ujamete vse klubske maratonce še pred samim finalom v Menzi pri Koritu, ki pa se bo potem zgodilo, ne, zgodu 6. novembra. Ampak, ja, kot rečeno, vseh 6 v 2 dneh. Kar se zdi, kar v redu.

Randy Weston, še odmeva v ozadju, s komadom In Memory Of, ki smo ga bili mal primorani skrajšati, da vas seveda obvestimo, da lahko prisluhnete mestnemu napovedniku, ki bo na sporedu čez približno 10 minut v etru Radia Študent.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erešovskih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent na radioštudent.si / audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam da imaš ambicije.
1: Turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental Nič Nič 12,
3: Rekeson,
1: Dylan Knis
3: in Tres Madres.
1: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
3: Kaš Ajdovščina,
1: KVŠ Zakon Vrhnika,
3: Kumpenca Novo mesto,
1: MC Podlaga Sežana,
3: AKC Nama Škofja Loka,
1: Agada Gustav Pekarna Maribor,
3: Mladinski center Gornja Radgona,
1: Kavarna Budi Ptuj,
3: Smak Cirkno,
1: Kotlovnica Kamnik,
3: MKNŽ Ilirska Bistrica,
1: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
3: Kšok Koper.
1: In finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
4: Pipi in Melhijard, mali in veliki pujs.
5: Melhijard, Melhijard, naredim, da ta radio igra.
4: Vpraša Pipi Melhijarda.
6: Nič lažjega, samo gumb pritisneš, pa je.
4: Mu odgovori Melhijard.
5: Kateri gumb pa pritisnem?
4: Vpraša Pipi Melhijarda.
6: Tisti, na katerem piše on, off,
4: odgovori Melhijard.
5: Kako pa potem naredim, da ne šumi, ampak igra?
4: Vpraša Pipi Melhijarda.
6: Nič lažjega,
4: mu odgovori Melhijard.
6: Zavrtiš gumb, na katerem piše tuning.
5: Kako pa to naredim?
4: Je tečen Pipi še naprej.
6: Nič lažjega. Vzameš taco, jo položiš na gumb in ga začneš obračati desno, če hočeš pa tudi levo. Ko zaslišiš tale zvok, je dovolj.
5: Kako lepa muzika, Melhijard.
6: Ja, Pipi.
4: In odpujsala sta domov.
7: Umestna obvestila Radija Študent.
8: Ejga, kako spati nas tukaj našel?
9: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
10: Kaj stari, pera, da pa nao?
7: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
11: Že Jan Plestenjak je rekel, naj stvari so tri in temu primerno imamo danes v dopoldanskem oziroma jutranjem mestnem napovedniku, temu delu, no, tri dogodke. Vsi trije so precej platensko obarvani, začenjamo pa v Kinodvoru.
12: Kino, kino, kino!
11: V Kinodvoru, torej v dvorani ob 17. uri, Ljubljeno bitje. To je zgodba o izdaji, zgodba o zapustitvi, o ljubezni, o ljudeh, ki drug drugemu ne morejo pogledati v oči. Oče in hči sta kot nekak glavna lika v intimni družinski drami, ki pa je postavljena v zakulisje snemanja filma. Torej, tole si lahko gledate v španščini ob 17. uri v Kinodvoru. Ostajamo v Kinodvoru, tokrat se selimo v malo dvorano ob 17.30 o irskih glasbenikih. Keljska utopija. 100 let po razglasitvi delne neodvisnosti je drzen novi val irskih glasbenikov na novo definiral starodavno tradicijo in razmišljal o svoji kolonialni preteklosti, kot rečeno ob 17.30 v Kinodvoru.

0: Those goddamn hippies, they even fucked up the music.
1: Pa še res je. V kinoteki namreč lahko danes v dvorani Silvana Fulana ob 17. uri ujamete film Lasje. Poznate ga verjetno najbolj v normalnem prevodu Hair. Podeželski fant Claude se namreč iz Oklahome na poti v Vietnam v Newyorškem centralnem parku spoji s skupino hipijev, ki ga spelje na pot koliko smo zaznamovani, na pot pravličnih pokrajin otrok cvetja. Kultni musical, ki ga poznate, mislim, da že skoraj pa naradele pesmi in kosa se z njim lahko samo še količina popitega alkohola in pokajena marihuane. Seveda v filmu namreč Ministrstva za zdravje opozarja, da to ni v redu v Republiki Sloveniji. Tako da čist na lastno odgovornost. To trije filmi pa so danes to za dopoldanski mestni napovednik.
2: Chuck Norris pride enkrat 89,3-krat.

The soft moon breathe the fire, smo ravno kar slišali v etru Radio Študent, ta trajal pa je točno pi minut, 3 minute pa 14 sekund. Ta lepota se znajde v svetu ob najbolj naključnih trenutkih, včasih pa tudi ne, ane. Včasih se pa človek pripravi na to, da doživi nekaj lepega in tako se naši delavci za mestno občino Ljubljana že pripravljajo na... novo leto, super, končno. Mogoče ste jih ujeli v zadnjih dneh ob nekih precej naključnih urah, so namreč obešali lučke že počas po centru in po nekih, dajmo reči, predeljih, ki so bolj obiskani. Ne? Se pravi, vse bomo naredili za turizem. Še noč čarovnic je vmes, ki je sicer ameriški kao praznik, ampak bomo to gladko spustili, ker vendarle smo že začetek oktobra ljudje, tako da se še manjka 60 dni nas loči od veselega divjega božiča, ko vsi umiramo, se skeširamo za približen 36 daril, čeprav jih je bilo lani 37 in pol nekdo zateži, ne. But last year I had 37, ne. To ne gre tako. In evo, že so lučke in kuhanček in zdaj vse smrdi po kuhančku in pa bo do stojnice in pa bo stelo za letstonovo srce odšteli 13 evrov recimo, da na stojnici in bo zabavno in bo super in snega ne bo več in se bomo imeli vsi fino fajn za en mesec, pa pa padel nazaj v depresijo, ko pride januar in se ne moramo več pretvarjati, da se ne pozna, da smo pojedali absolutno čist vse za te božične večerje, kar smo imeli za pojest letos. Ampak v redu, ko mi čakamo, alone in a crowded room, januar, decide to bother.

In enemu bendu se bomo posvetili v kratkem, v Channel Zero promo terminu, ki prihaja v Eter Radio Študent, tokrat z lijonskimi avant rockerji Pili Coit in Les Exocrines. Pogovarjali se bomo z originalnima ustvarjalcema, torej zasedbe Pili Coit, potem pa se je pridružila še malo širša zasedba. Ampak več o tem čez približno 10 minut.

Evo, ne smemo zaključiti še pred koncem. Namreč, jutrišnji večer bo v znamenju izide plošče Ki, prvega 12-inčnega vinila slow motion live streama, ki ste ga danes doživeli kot prvi komad opreme Katje Kavaš. Tole pa je išlo pri založbi Arex TX. Za uvod bosta udar ogrela glasbena raziskovalca Frankly in pa Krik, večer pa bo vizualno edinstveno izkušnjo opremila ljubljanska video super skupina Beam Team. Torej, to je jutri. V četrtek 15. oktobra bo v Čenlu večer surovega minimalističnega black metala, na udar prihajajo francoski black metalci Ethernet. Še pred njimi pa novo nastali kos težkega metala Protoworld. Wow. Spet so inovativni s svojimi imeni glasbeniki, tako da najbrž so tudi z glasbo. To gre z roko v roki. V petek 16. oktobra, kot ste danes doživeli, torej se oglasi mutantski orkester lijonske avant rock scene Pilikoid e Les Exocrines. Koncert pa bodo uvedle nam dobro znane Ingvar in Gvarilke. In tudi v soboto Channel ne počiva. 17. oktobra nas obišče ameriška zasedba Dazzling Killmen, o kateri smo danes že malček spregovorili. Namreč koncert odpirajo Svajat, na to pa res ta dragulj potalne kitarske glasbe 90-ih let in utemeljitelji math rocka in post metala. V torek 20. oktobra se odpira tudi nova razstava v galeriji Channel Zero, otvoritev razstave Lately on my mind Matica Brince bo tule, ki pa je tudi zmagovalec Treskovega natečaja za najboljši glasbeni plakat. Ups, pa smo ga razglasili. V petek 23. oktobra moči združujeta serialki Cosmic Sex in Submundo, kot ste danes že slišali. V goste prihaja pariški producent Greg in poleg njega vrtijo rezidenti kolektivov Jaša Boženel, Blažen DJ Tistis, DJ Turbo Maximus in DJ 90 Feet. V soboto 24. oktobra pa na dan, ko uri na kazalce sredi noči predstavimo nazaj, torej Channel Zero in tudi druge klube po Metelkovi tradicionalne zauzame že 17. Drum & Bass konferenca. Evo, toliko za tokrat, upamo, da ste uživali, vabljeni seveda še posebej na ta koncert v petek. Z napovedmi nadaljujemo v prihodnjem promo terminu, do takrat pa se vidimo v Channel Zero.

0: Kino Šiška najavlja Pussy Riot, Riot Days. Zloglasni feministični kolektiv prihaja v Šiško. Njihova elektropunk opera Riot Days je zgodba o odporu, represiji in revoluciji. Uverturo večer bo priskrbel Erik Breitenbach, uvodni šuz pa ljubljanska shitpunk mladež Drhao. Pussy Riot, 14. oktobra v kinu Šiška.
1: Gospodična, vozovnica, prosim.
2: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
1: Izstopajte v stilu. Trgovina.radio student.si.

In Dead Poets Society, Pika Salt, Pika smo ravno kar slišali. Zdaj, če se obrnemo nazaj k debati, ki smo imeli prej v Channel Zero promo terminu, torej, ni bila zares debata, ne? Bila je izjava naše intervjujanke, da bi bilo mogoče dobro te turbokapitaliste malo umakniti. In res je tako, namreč umetniki recimo se zdi, da se vsaj v nekem tem navzven jasnem smislu precej trudijo obarvati ta svet kot ne, sej boljše življenje je mogoče in seveda upamo, da imajo prav, ne. Ljubljana Fashion Week je bil ravno kar 2026 in recimo zmagovalka Zala Hrastar z znamko Morja je uporabila že rabljen tekstil, da je razvila svoje kose oblačil, ki so ja, seveda taki, da jih najbrž ne boste nosili za ven, kar itak ni bilo nikoli mišljeno, pa vendar se tle ozirana trajnost, ki jo skušamo doseči. In tako ločujemo odpadke in hvalimo izumitelje tega, da ljudi recimo, ki opeke zgradijo iz odpadnih kosov oblačil med drugim, ki so eden izmed največjih smetilcev recimo te zemlje. Pa vendar je vprašanje, kaj lahko en sam človek stori za to, če je v igri denar in jebet ga najbolj se sluš, seveda s proizvodnjo in potrošništvom. Torej, kaj naj človek naredi, da pač ne bo več trošil. Najverjetneje je najboljš, da nehamo trošiti, pa vendar ne, ta svet vse počas topli in tega se zavedamo vsi, sploh tisti, ki nimajo klime, kar bo zdaj mogoče zakonsko zapovedano, da je treba tudi v stanovanjih ohranjati neko določeno temperaturo poleti, ampak na to se bomo vrnili kasnej. Obračamo se spet k glasbeni opremi, Hank Lington and the Tower.

Neuvrstitev filma, ki je dosegel tolikšno občinstvo in odprl tako pomembno zgodovinsko temo, upravičeno spodbuja k razmisleku o širini in vključnosti našega osrednjega nacionalnega filmskega festivala. Prav Ignacija Fridl Jarc, ki se pač ni udeležila otvoritve festivala slovenskega filma, ker so Jabad Gaj izključili Exodus 1945, Naša kri. Izjemen odziv namreč v slovenskih kinematografih, izjemen 32 tisoč gledalcev, ki absolutno ni šlo na ogled tega filma zaradi same provokacije. Ne, absolutno ne. In kultura se tudi ne bi smela nikoli ideološko usmerjati. Brecht, pozabite. Tretji rajh, pozabite, brez zveze. Če naciji nimajo prostora v naših filmih, potem Ignacije na film ne bo. Če fašisti nimajo prostora v naših filmih, Ignacije nav. Pozabite, res. Če ne boste kot slikari naslikali poleg ene erotične bejbe, ki vam je ful pomenila, še vsaj enega domobranca zraven, čao, bela fucking čao.

0: Vedno se je treba omamljati. Vsa stvar je v tem in to je edino vprašanje. Če nočete čutiti strašnega bremena časa, ki vam pritiska na ramena in vas upogiba k tlom, se morate kar naprej omamljati. Toda s čim? Z vinom, s poezijo ali pa z moralo, kakor hočete. Samo da se omamljate. In če se kdaj zbudite na stopnicah palača, v jarku na zeleni travi, v turobni osamljenosti svoje sobe, ko je omama že popustila ali izginila, vprašajte veter in zvezdo in val, ptico in uro in vse, kar beži in vse, kar ječi, vse, kar se giblje in vse, kar vam poje in vse, kar šepeče, koliko je ura? In veter in zvezda in val in ptica in ura vam bodo odgovorili. Če nočete, da vas čas trpinči kakor sužnje, se kar naprej omamljajte. Z vinom, s poezijo, z moralo ali pa z radijem študent. Kakor hoče, hoče.
1: In lahko se boste še naprej omamljali, da pa predstavimo, kaj bo stvar, objekt, subjekt celo vaše omame, pa seveda zdale. Ob 14. uri vas pričakuje dnevno informativni OF program znači poročila. Ob 15. uri vas čaka kulturna kronika Solidarnost v umetnosti, primer Palestina. Nastja Virk se je posvetovala, ne Santiago Sierra, ampak verjetno si je ogledala njen performance in se pogovarjala s kustosinjama Delo Železnik in pa Rano Anani. To je, recimo, dajmo reči, 26. septembra se je po 4 dneh zaključil performance Santiago Sierra. Zločini izraelske države v Palestini od 14. maja 1948 in v prostorih organizacije A Political v Londonu se je od 22. septembra do jutranjih ur že omenjenega 26. septembra zvrstilo 15 performerk, ki so v parih prebirale imena Palestink, ki jih je umorila izraelska vojska oziroma naseljenci. Tako da o tem in podobnih dogodkih v solidarnosti s Palestino v moderni galeriji smo, oziroma je Nastja spregovorila s kustosinjo Adelo Železnik in pa s palestinsko kuratorko in raziskovalko trpisko Rano Anani, ki je trenutno rezidenčna kritičarka v MGLC Švicariji. Z njo je spregovorila tudi o palestinske umetnosti in umetnosti v solidarnosti s Palestino, več tem pa kot rečeno ob 15. uri. Ob 16.10 vas čaka off komentar še z neznano temo, najbrž bodo na sporedu referendumčki. Ob 16.30 pa malo bolj prijetni dogodki v mestnem napovedniku, ki se jih lahko udeležite najbrž proti večeru. Tol pa bomo od Beti Trstenjak bo nasporedil ob 18. uri Berlin Mansion, ne Mansion, Manson, Cheap Fashion je album, ki je bil izdan seveda letos in o njem še ni znano ničesar. No, razen če ste ga tudi sami poslušali, pa lahko primerjate svoje misli z Betinimi. After party ob 19. uri in pritiskavec Gold ob 20. uri, da vas mami pošlje stran od teh računalnikov. Metal detektor seveda z Medotom ob 21. uri, zaključuje pa kot vedno God Subwayem ob 22. uri. Nač, pičečimo naprej na opremo Katja Kavaš.
2: Milovane, milovane, milovane kruško žuta, milovane, sestro mila, rakio što pereš prašinu sa puta.

0: Ček tega sveta pride prava informacija po zaslugi naših neumornih, naših pogumnih, naših korajžnih, ki se jih nikakor ne da premakniti, naših poročevalcev, ki se skozi grmovje, skozi dež, skozi veter, skozi sneg, skozi blato plazijo, ki se plazijo za kulisja, ki iščejo objektivne informacije, ki si nadanejo visoke gumijaste škornje in z njimi plazijo in gazijo po močvirjih južne flote, ki izsekavajo neprehodne gozdove Amazonke, ki tapkajo pigmejce po glavah, ki v Kalahariju v puščavi za vas pijejo mlačno vodo iz čutaric, samo zato, da bi vi vsak dan ob 18. poslušali telenovelo BBC News.
1: Radio Študent predstavlja prva obvestila.

0: Srbska punk rock skupina Goblini se vrača v Menzo pri Koritu. Za sabo imajo 34 let obstoja, več kot 500 koncertov in 5 studijskih albumov. S sabo pa bodo tudi tokrat prinesli neposrednost in energijo. Za overturo v večer bo poskrbela karlovška punk rock zasedba Lorelei. Pridite pod dvojno punk dozo v četrtek 15. oktobra. Več o koncertu in vstopnicah na menzaprikoritu.com.
1: Tam in tam se odvijajo protesti proti temu in temu. Tam je tudi naš dopisnik, ta in ta. No, ti in ti, opiši nam situacijo.
2: Hello. Prosim.
1: Kako potekajo protesti?
2: Ja, zdaj se glih odpravljam. Moram sam še pojesti tole paštico, gor bom dal polivko od Ete. Pol se moram pa iti obleč, sam še ne vem, kjero majico bom dal gor.
1: Zanimivo, zanimivo. Katere majice pa imaš čiste?
2: Ja, odločam se med RS in Che Guevaro. Mogoče pride tudi gimnazija Šiška v poštev. Daj, poklič čez 15 minut, takrat bom zihar že na protestih.

0: Ανέγγε τα λίστα.
1: Μπορεί να λίστα.
2: Τι είπε.
3: Εγώ εγώ.

Čeprav me na Radiu Študent zelo redko poslušate, vas kljub temu zelo rada. Čeprav me na Radiu Študent zelo redko zavrtite, vas kljub temu rada poslušam. Helena Plagne.

0: klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erešovskih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent. Na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam da imaš ambicije.

Yo. Ni me sram ta bit ni čistočen, če hočem groove kike gor počem. Bogove gor motem, pogan, nišče ni moj poter. To je blues od nikoder, ne pripadam ti in vem, da te motem. Prosim te, ker bosem.

razmišlja več razsodno. Zakaj čutit postalo zmotno? Mrzle face mimo tebe hodijo. Dej na vace pozabite hočijo. To poraz je na delu, jih zalotmo.

gleda cijel svet, moj svet je klet, moja duša je paket, smerce je greh, pogvarjat se ne sme, sak je peš, prehod je stres, pol dež, pol sneg, šunim adulcem se umest, da nobene sve, kam čiča gre,

iz nekega elektronskega hip-hopa na totalno vzhodno sceno. Predstavljate si puščavo, palme in tudi kakšen zalivček, kjer se lahko olajšate v neokrnjeni naravi Sahare, pa čeprav je bo.

0: čeličnim stomakom. Superboc. Raz, dva, tri, popije lozu, rakiju, pivo, vino, travaricu i sve zalihe alkoholnog pića tog malog gradića. A njegova druga jedina zadaća tek je počela. Prokleti ljude, prokletstvom abstinence. Superboc. Danas u tri na 89,3 mega pivi.
1: Kateri gumb pa pritisnem?
2: Tisti, na katerem piše off.
3: Ukrajinski parlament potrdil spremembe zakona o izobraževanju. V Azerbajdžanu protesti učencev in dijakov proti prepovedi nošenja hidžaba v šolah. Umik borcev delavske stranke Kurdistana iz baz na severu Iraka. V akademskih 15 pa praznik študentske demokracije jutri med 9 in 18 uro. Madžarski parlament je izglasoval spremembo homofobnega in transfobnega zakona o zaščiti otrok, ki ga je vlada Viktorja Orbana sprejela leta 2021. Določilo zakona, ki neposredno prepoveduje prikazovanje gradiva, ki spodbuja homoseksualnost in spremembo spola, mladoletnikom ponovem prepoveduje prikazovanje gradiva, ki lahko resno ogrozi telesni, intelektualni, čustveni ali moralni razvoj otroka. Še vedno ostajajo amandma k ustavi iz leta 2025, v katerem je spol definiran kot binarna kategorija in omejitve v aktu o svobodi zbiranja, na podlagi katerega je vlada lani prepovedala parado ponosa. Sprememba zakona je od nastopa vlade pod vodstvom premijeja Petra Madžarja prva poteza, ki odpravlja nekatere sprejete antikvir zakone vlade Viktorja Orbana. Ukrajinski parlament je potrdil spremembe zakona o izobraževanju, ki dovoljuje dvojezično osnovno in srednje izobraževanje v jezikih priznanih avtohtonih manjšin, ki so hkrati uradni jeziki Evropske unije. Sprejetje sprememb so madžarski pogoj za nadaljevanje pristopnih pogajanj Ukrajine za članstvo v Evropski uniji. Madžarska vlada nekdanjega premijeja Viktorja Orbana je uveljavljala veto pri pristopnim pogajanjem Ukrajine z Unijo in NATO-m od sprejetja zakona o izobraževanju leta 2017, ki je določil ukrajinščino kot edini jezik poučevanja v srednjih šolah in višjih razredih osnovnih šol. Zdajšnji madžarski premier Peter Madžar je dogovor o spremembah ukrajinske zakonodaje glede rabe madžarščine v izobraževanju in umik veta oznanil junija. Prejšnjo sredo pa je veto madžarska vlada po dogovoru o novem ukrajinskem zakonu umaknila. V svetu Evropske unije bodo tako danes na zasedanju nevladne konference z Ukrajino odprli pogajanja o dveh pogajalskih sklopih. To sta notranji trg ter konkurenčnost in vključujoča rast.

Turške obveščevalne agencije so potrdile, da so borci delovske stranke Kurdistana, krajše PKK, v četrtek zapustili baze v Hebatu, Jajku, Sabriju in Sasonu na severu Iraka. Umik kurdskih borcev iz štirih baz v iraškem Kurdistanu sledi avgustovskem sprejetju tako imenovanega zakona o krepitvi nacionalne solidarnosti in družbene kohezije v turškem parlamentu, ki predvideva amnestijo za borce PKK po razorožitvi. Določila o amnestiji stopijo v veljavo potem, ko umik in razorožitev potrdijo turške obveščevalne agencije. Zakon predvideva ustavitev kazenskega pregona članov prepovedane delovske stranke Kurdistana po njeni razpustitvi. Amnestije po propadli revoluciji zakon ne omogoča članom stranke, ki so zagrešili huda kazniva dejanja in bili obsojeni na dosmrtno zaporno kazen. V azerbajdžanski prestolnici Baku se nadaljujejo protesti dijakov in učencev proti prepovedi nošenja hidžaba v šolah, na katerih je po navedbah azerbajdžanskega notranjega ministrstva policija zaradi oviranja šolskega procesa in motenja javnega reda pridržala 37 oseb. Vlada je pred enim tednom sprejela resolucijo, ki nošenje oblačil, skladnih s principi sekularizma, zahteva tudi od učiteljev. Resolucijo, ki prepoveduje nošenje dodatkov šolski uniformi, ki kršijo principe sekularizma, je vlada sprejela konec septembra. Protesti so se začeli v petek, ko so dijakinje in dijaki protestirali pred dvema srednjima šolama v Bakuju in zahtevali dovoljenje vstopa v šolo za sošolke, ki so nosile hidžab.

0: Relativna zmagovalka maroških septembrskih parlamentarnih volitev, stranka Avtentičnosti in modernosti, je sprejela dogovor za sestavo koalicije z nacionalistično stranko Neodvisnosti, socialdemokratskima, Socialistično unijo ljudskih sil in stranko Napredka in socializma. Stranka Neodvisnosti je koalicijo skupaj s stranko Avtentičnosti in modernosti tvorila pred volitvami, socialdemokratski stranki pa sta bili do sedaj v opoziciji. Koalicija štirih strank ima skupno 207 poslancev v 395 članskem parlamentu. Drugo uvrščeni na parlamentarnih volitvah, buržoazni nacionalni zbor neodvisnih, ki je vodil vlado po prejšnjih volitvah leta 2021, v koalicijo ni vključen.
1: A ja, se imamo že akademskih 15.
0: Vlada je v četrtek iz obravnave v državnem zboru umaknila predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti. Gre za zakona, s katerima bi vlada v letih 2027 in 2028 za tretjino zmanjšala zakonsko predpisano rast proračunskega financiranja za omenjeni področji. Po navedbah visokošolskega sindikata je umik obeh predlogov napovedal državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino, Rok Strašek, na seji Komisije Državnega sveta za izobraževanje. Kot je pojasnil, vlada želi dopolniti določbe o znižanju rasti proračunskega finančnega visokega šolstva in znanosti z dodatnimi določbami, ki bi visokošolskim zavodom omogočile prihranke. Spomnimo, vlada je predloga novel državnemu zboru v obravnavo po njunem postopku poslala 1. oktobra.

Do omenjenih novel zakonov so bili kritični v visokošolskem sindikatu. Kot so sporočili, so namreč pridobili gradiva, iz katerih izhaja, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino načrtuje poseg v plače visokošolskih učiteljev. Kot opozarjajo, dodatne pedagoške ure univerzitetnih učiteljev ne bi bile več plačane enako kot redno pedagoško delo. Po novem bi namreč dodatno pedagoško delo plačevali po tarifah za avtorske in podnajemne pogodbe in ne kot pedagoške ure v okviru osnovne delovne obveznosti. Ker tarife niso določene z javnim plačnim sistemom, temveč jih fakultete določajo glede na svoje finančne zmožnosti, v sindikatu opozarjajo, da bi se plačila za enako delo močno razlikovala. Na ministrstvu sicer zagotavljajo, da dokument, ki bi predvideval posege v plačna razmerja zaposlenih v visokem šolstvu, ne obstaja. So pa sporočili, da preučujejo različne možnosti sprememb financiranja visokega šolstva in vrednotenja dodatnega pedagoškega dela.

0: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v soboto na Brdu pri Kranju sprejela diamantne maturante in maturantke. Na sprejemu pa ni bilo ministra za izobraževanje, znanost in mladino Boruta Rončeviča. Predsednica je v izjavi za medije povedala, da razlogov za odsotnost ministra ne pozna, a da je to nedostojno. Rončevič se je na to odzval na omrežju X, kjer je zapisal, da bo ministrstvo za diamantne maturante in maturantke pripravilo še en ločen sprejem na isti lokaciji 24. oktobra. Ob tem je dodal, da od predsednice pričakuje, da bo povezovala ter da, citiramo, sprejemi v čast mladih in njihovemu znanju ne smejo postati prizorišče volilne kampanje za predsedniške volitve 2027. Konec citata. V sredo bodo v Ljubljani na fakultetah, akademijah in nekaterih višješolskih zavodih potekale volitve v študentski zbor, študentske organizacije Univerze v Ljubljani in upravne odbore študentskih organizacij visokošolskih zavodov, krajše ŠOVZ. Svoj glas bodo študentke lahko oddale v prostoru svoje fakultete ali na kampusu od 9. zjutraj do 6. popovdne. S sabo pa morajo imeti osebni dokument in potrdilo o vpisu. Danes bo v prostorih volilne komisije na študentskem kampusu predvidoma potekala 12. izredna seja volilne komisije študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Ker je volilna komisija v času priprav na letošnje volitve ŠOV še posebno slaba s pravočasnimi sklici sej, točne ure še ne vemo. OFF je pripravila vajenka Laura, mentorirala je Vida, univerzitetni blok novic je spisala Monika.
1: Vem, da ste zmedeni, še bolj kot ste bili do zdaj, ampak naj vaše potrpljenje...
2: bo neskončno.
1: Vaše potrpljenje neskončno. In ostanite pred radijskimi sprejemniki še eno uro.

0: Jaz sem ljubezen, sem povsod okrog tebe in ne moreš mi zbežati.
1: Ja, Freddie Mercury oziroma po slovensko Merkurjev Fridžo je enkrat rekel v enemu komadu, da everything I've ever learned, I learned it from my radio. In to je tudi iskreno zelo res sploh po temle komadu, ki smo ga ravno kar poslušali in sicer od Poetically Uncorrect, komade Ljubezen zdaj, ki nam ga je takole lepo servirala Ema Erna Weber, današnja glasbena opremljevalka. Ste se najverjetneje tudi vi lahko naučila, ne, kako moraš ljubezen zdaj vedno zahtevati, da bo takoj in da te bojo imeli vsi radi. Ne, no, se hecamo. Ampak so pa vseeno neke take lušne, življenjske, ne, pač kako prositi za ljubezen. To je ena taka težka stvar. Seveda na Radiu Študent vam za našo ljubezen ni treba prositi, ker vam jo rade volje damo, kar tako za ston za džabe. In tudi s to ljubeznjo v mislih, a ne, današnja popodanska ekipa, ki vam bo stregla to ljubezen tja do neke 18. ure, a ne, zaseda oziroma izgleda nekako takole. Glasbena opremljevalka, kot smo že omenili, ima Erna Weber, vam bo stregla musko, tehniko vam bo stregel vid, naš tehnik, kako se že reče, najboljši, hotla sem reči ala suprema ali neki tazga, ampak sem pol pogruntala, to ni prav, ni važen. In pred mikrofonom bom seveda neumnosti kvasil zmajček, tako da lepo pozdravljeni v popodanskem programu Radija Študent.

0: Radio Študent.
1: Termin, ki sem ga prej iskala, je par excellence. So se pol tako, 3 sekunde zatem, ko so zaključila, so se spomnila skupaj z našim tehnikom par excellence, zdaj lahko končno to uporabim. No, ampak dosti zajebancije. Danes na popodanskem programu vas seveda čaka veliko oddaj, veliko zanimivih stvari, katerim bi bilo fino prisluhniti in začeli bomo kar ob 15. uri s kulturno kroniko. Danes oktobrska kronika bo o predstavitvi pro-palestinskega performansa in pa v drugem delu recenziji knjige Logična struktura ljubezni, tako da naši kulturniki so se potrudili za tole kulturno kroniko in lepo pripravili, tako da ob 15. uri, kar bo čez približno pol urce, lahko prisluhnete tokratni kulturni kroniki. Ob 16.10 sledi off komentar danes o seveda referendumih. O tem, da kako je bil to nek tak test liberalne pameti in zakaj kljub temu, da so da sta obe strani tako navijali s temi nekimi propagandami, seveda vemo, da ena stran malo bolj kot druga, ne? Ampak ta 4x proti, 4x za, ne? Ni bilo potem na koncu čist tako, kot so si oni nekako to zadali, oziroma kakor so upali, ampak so bili rezultati bolj tako, ne? Pol-pol. In pa seveda bojo tudi analizirali, zakaj glih te, ki so bili izbrani za anglih te proti, ne, tako da vse to v off komentarju. Potem pa ob 16.30 v mestnem napovedniku vam seveda razodanemo, kaj se lahko znajdete danes zvečer in pa popovdne. Če vas smatra neodločnost oziroma rabite kakšno idejo, kaj lahko greste danes gledati ali pa slišati ali pa kaj druzga, ne? No, vse to vam mi serviramo ob 16.30 v mestnem napovedniku. Potem pa se popodanski program že poslavlja in pozdravljamo večernega in sicer ob 18. uri v tolpi Bumov bo Beti Trstenjak recenzirala album Cheap Fashion od Berlin Manson, ki je izšel letošnjega leta pri Full Moon Forum. Torej, kaj pravi novi odlok ministrstva za radikalizacijo mladih. To je tak snippet oziroma en stavek, s katerim je Beti opisala tale album. No, seveda več o tem pa ob 18. uri. Sledi After Party, ena ponovitev in pa ob 20. uri se vrača Pritiskavec Gold. Torej, če vas vaša mami slučajno svari pred nevarnimi posledicami zelo nasilnih video igrc, no, potem vam Pritiskavec Gold piha na dušo v tej smeri, da reče, da mogoče pa to ni najslabša stvar na svetu, ne, če kdo kdaj kakšno igrco zaigra. Tako, tok ob 20. potem pa ob 21. uri seveda Metal Detector, čemur takoj zatem sledi Subway in potem pa, ker vas nikoli ne pustimo na cedilu, glasba do jutranjih ur.
2: All right, you gotta slow down. I'm trying to. I only took a little bit of Spanish. You got. I hear what you're

Most Def s komadom Body Rock oziroma telesno zibanje, kar je tudi ena taka stvar, ki jo delaš takrat, ko pri Activity-ju poskušaš pantomimo pokazati. Activity je taka zajebana igra zato, ker tako ločuje oziroma razdira družine po večini, ker najbolj se zalom pri risanju. A ne, ko v Activity-ju imaš tisto pogovarjanje oziroma pripovedovanje, pol pantomimo in potem na konc pride risanje. In takrat se stvari začnejo res zapletati. Zato, ker po večini gre tako za ljudi, ki se igramo Activity, ki ne znamo glih najboljše risati, in potem nekako poskušamo neko kraco spraviti na papir, seveda, in potem takrat, ko ta drugi človek v naši skupini ugotavlja, pa ne ve, kaj se dogaja, mi ne znamo boljš narisati, kot ker smo že sprdnili ven na papir. Zato se potem, zato pride potem do takih stvari, kot je manično obkroževanje, a ne slikce, ali pa tapkanje po papirju, da dej, zdaj boš pa ne, boš ja ugotovil, kot da uni osebi na drugi strani, a ne to karkol pomen in najslabše pol, a ne, ka itak, pač valjda po temu, ka ti nekdo 48-krat obkrož že tako slabo skico, a ne, ti itak ne veš, kva se dogaja tam, pa si itak sam še bolj zmeden, pol na koncu je pa una prasica še jezda na te, zato ker ti ne znaš iz tiste krace razbrat, da je to fucking, ne vem, avtomobil ali pa letalo, pisa, lahko bi bil dinozavr potem, kako si ti to narisala. In seveda na taki točki potem nastajajo razne ločitve, kakšna odslavljanja družinskih članov in pa razdedinjenje, kar je pa najslabš. Tako da za vaše lastno družinsko zdravje in pa mentalno zdravje ne se iti Activity-ja.

Kokoko in komad Likolo. In čez približno 9 minut ali pa 10 minut v Etru Radio Študent lahko slišite oktobrsko kroniko. Kulturna kronika bo torej danes vsebovala dva prispevka. V prvem delu boste lahko slišali pogovor s kustosinjo MSU-ma Adelo Železnik, in pa palestinsko kritičarko in pisko Rano Anani. V drugem delu pa boste lahko slišali recenzijo knjige Logična struktura ljubezni, ki jo je napisal raziskovalec Dino Manconi. Tako da, če vas to zanima, ne, seveda ostanite z nami, čez približno 8 minut prihaja Kulturna kronika.

A ni večer minil nekam hitro? Bi še kakšen dogodek? Pridi po ideje na dpg-jev Instagram na instagram.com/dogodki. DPG. Celovita promocija glasbenih in drugih prireditev. Več o ponudbi na dpg.si.

odkar smo prvič se spoznali. Oh, vsakomur od nas pustila si dotikati se te. Tvoja dobra volja nam bila je v inspiracijo, če tudi včasih bila si trmasta. Toliko let bila si dobra z nami, nam služila, oh ti študarca. Zdaj prehitro, nova era te je.

Posvečeni v novo dobo, v postmoderni eri z vami simbiotično utripam digitalno. V sodobnem odevnu vam strežem dinamične palete multikulturnih in nadžanrskih sentimentov. Simptomatično dinamični dodani vrednosti pridajam reprogramirano novo vrednost. Sem vaša mešalna miza.

0: Vselej zadnji na kraju zločina.
1: Danes se vam javljamo iz kočije.
2: Ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
0: Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
1: V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dober.
3: Pet popoldne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na stup daski.
0: Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
4: Džezva ali kafetjera?
5: Pa veste, da živite v grehu?
6: Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
0: In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
5: Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana?
7: Ne, jaz sem sam dokumentiram, kar se zgodi ni moj jurisdikciji.
0: Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
8: Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
9: Na sredi oktobra smo. V današnji kulturni kroniki pa lahko slišite dvoje. Prvič, pogovor s kustosinjo MSUM Adelo Železnik ter s palestinsko kritičarko in pisko Rano Anani o prenosu performansa Santiago Sierre z naslovom Zločini izraelske države v Palestini od 14. maja 1948 iz Londona in drugič recenzijo knjige Logična struktura ljubezni, ki jo je napisal raziskovalec Dino Manzoni in je izšla pri Društvu za teoretsko psihoanalizo lani. Prvi del pripravlja Nastja, drugega pa Ela PB.

0: performance Santiago Sierre, zločini izraelske države v Palestini od 14. maja 1948. V prostorih organizacije Apolitical v Londonu se je zvrstilo 15 performerk, ki so v parih prebirale imena Palestink in Palestincev, ki jih je umorila izraelska vojska oziroma naseljenci. Performance je kot ena od redkih evropskih umetniških institucij prenašal tudi Muzej sodobne umetnosti v sklopu serije Komentar. Odločitev, da se bodo odzvali na povabilo organizacije Apolitical, pojasni kustosinja Adela Železnik.
1: Jasno, da je bila logična izbira, nam se je zdel dober projekt, posebej bo dober projekt v smislu, da nekak zaključ tudi to, če začnem s to morijo na začetku, ne, recimo, ker ta performance v trajanju temelji na eni taki enostavni metodi, ljudje berejo imena ljudi, ki jih je ubila država, ne, to se pravi s vojaškim aparatom ali pa naseljenci, v Palestini od ustanovitve države Izraela, to se pravi po nagbi leta 1948. In lahko si mislimo, da če za izgovorjava enega imena, ki so bolj dolgi, a ne potrebuješ eno minuto, koliko je to ubitih ljudi, če je ta performance trajal skoraj teden, 24 ur na dan. Ne? Tako da se mi je zdel ravno v tem nekak ta neka simbolika, ne? Kako na en tak način, enostaven način prikažeš vso razsežnost te brutalnosti, te uničevalne države. Ne?
0: To sicer ni prvi tovrstni performance španskega umetnika Santiago Sierre. Že skoraj 20 let v sodelovanju z drugimi performarkami uporablja metodologijo glasnega prebiranja imen žrtev raznih konfliktov in agresij, med drugim 1549 state crimes, javno branje imen izginulih in umorjenih mehiških aktivistk in novinarjev. Na izraelsko agresijo nad palestinskim ljudstvom je opozarjal tudi v performancih 2205 state crimes iz leta 2015 in 697 state crimes iz leta 2018. Nedavni performance pa je nastal ob umetnikovi razstavi Death and Money, ki je na ogled v razstavišču Brutus v Rotterdamu do 20. decembra 2026. Predvajanje performansa v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova se je, kot rekoč, odvilo v sklopu serije Komentar, ki je namenjena vhodna avla muzeja. Tako se je obiskovalka muzeja z imeni srečala že takoj ob vstopu v muzej oziroma je imena ubitih lahko slišala tudi na ključna mimoidoča. Več o učinkih tovrstnega pristopa pove Železnik.
1: Ta monotonija, ne, recimo tega branja, ker te performerji niso bili vidni. Ne, mi smo jih nekako skušali tako ekran postaviti, ker je bil ekran velik, da so bili skoraj v naravni velikosti. Skratka, da smo ohranjali neko ta stik, ne, z nekom, ki bere in tisti, ki posluša. In to tudi je neko to, rekla, neko intimno ozračje ustvarjali, ne, in ustvarjali to neko konfrontacijo, ne, z zelo enostavnimi prijemi, ki pa imajo pač ravno zaradi te konfrontacije velik učink na telo, na človeka, ne.
0: Moderna galerija se je v preteklosti sicer že večkrat izkazala kot prostor odprt, angažirani in aktivistični umetnosti, med drugim tudi umetnosti v solidarnosti s Palestino oziroma umetnosti, ki jo ustvarjajo Palestinke. Zadnja tri leta pa so razstave in dogodki v podporo Palestini v Moderni galeriji in Muzeju sodobne umetnosti še pogostejši.
1: Ravno ta neizmerna brutalnost, ki jo je izraelski uničevalni vojaški aparat usmeril predvsem v civilno prebivalstvo, neskončno število otrok in dojenčkov, ki so jih pobijali, masovno pobijali, ob temu, da je zahodni svet, Evropa,

0: Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
1: Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
2: Where we go from there is a choice I leave to you.
3: Infrastruktura secirane ljubezni. Redko kaj ugasne sodobne romantične sveče hitreje kot spoznanje, da vaš najgloblji ljubezenski občutek ni božanska iskra zaprta v idealnost, temveč le dobro zamaskiran mehanizem ideoloških aparatov, tržnih praks in ritualov podprtih z Lacanovo teorijo. Monografija Logična struktura ljubezni, ki jo je kot del svoje doktorske disertacije napisal Dino Manzoni, razbija utečeno prepričanje, da moramo in zmoremo o ljubezni govoriti le kot o nečem neopisljivem in neurejenem. Trdi, da je ljubezen strukturirana ravno logično. Za primerjavo, Roland Barthes je za svojo metodologijo simulacije izrekanja ljubezni izbral arbitrarno urejen brezredni ples figur ali fragmentov, ki se med seboj ne prepletajo dialektično. Ljubezenski diskurz je pri Barthesu podrejen nekakšni nelogiki, a vseeno zaznamovan s pečatom nekega zgodovinsko pogojenega kodeksa. Ravno tam, v srži te zaznamovanosti, pa se giblje Manzonijev govor o ljubezni.

Knjiga se začne z mislijo, da je treba ljubezen ponovno premisliti. Namesto iskanja občeveljavne definicije tega, kaj ljubezen je, se avtor posveti operativni logiki njenih zgodovinskih pojavitev, ki določajo, kako izrekamo ljubezen in sebe skozi njo. Nadalje poseže po sami izgradni ljubezni, ki jo preko koncepta dispozitiva obravnava kot sicer notranje protislovno, a nazadnje logično organizirano konfiguracijo. Dialektična infrastruktura se giblje na treh ravneh. Ideološki aparati in institucionalne prakse, materialne prakse in rituali ter raven lakanovskega realnega. Avtor se spretno giblja nekje med Foucaultovo genealogijo, nadgrajeno s fokusom na notranji logiki, ki ureja protislovja in psihoanalitičnimi koncepti, ki služijo kot teoretsko in interpretativno orodje. Oboje skupaj daje knjigi nepoljuden značaj, ki pa ga neutralizira nameroma analitičen slog in pojasnevalna metoda. Dober primer tega je obravnava sodobnega dispozitiva ljubezni, kjer avtor bralcu približa temo ideoloških prijemov skozi konkretne aplikacije za zmenke, ki pa jih spoznamo malo da ne vsi.

Četudi je Manconi po izobrazbi psiholog, mu je uspelo ljubezen kot predmet kritike in preučevanja iztrgati iz konteksta tako cenene pozitivistične psihologizacije kot romantične mistifikacije, ki ljubezni daje skrivnostni videz. Manconi pripoveduje ljubezensko zgodbo oziroma zgodbo ljubezni podrejeno velikemu narativnemu drugemu, ki na subjektovem rekanju pušča svoje pečate. Da bi jih odkril, se Manconi poslužuje zgodovinskih in literarnih virov, ki opevajo ljubezensko izkušnjo skozi prizmo kolektivnega imaginarija svojega ideološko specifičnega časa. Na podlagi virov razdeli dispozitivne ljubezni na sodobni, srednjeveški in antični dispozitiv. Vendar pa ob tej periodizaciji postane opazna metodološka premestitev. Sodobni dispozitiv avtor obravnava predvsem skozi koncepte freudovske in lakanovske psihoanalize ter sodobne družbene teorije. Od prehoda k srednjeveškemu in antičnemu dispozitivu pa je vse bolj opazno zanašanje na teološke in literarne vire, ki metodološko zahtevajo literarno-zgodovinsko hermeneutiko.

Lahko bi rekli, da se avtorjevo pisanje znotraj knjige giblje okoli štirih bistvenih konceptov. Želja, ljubezen, subjekt ter drugi, z veliko, oziroma drugi z malo začetnico. Njihove zgodovinske pojavitve znotraj treh dispozitivov bomo analizirali skozi tri krajše interpretacije zgodbe o amorju in psihe, ki jo je prvi napisal Apulej v antičnem romanu Zlati osel. Manconi to zgodbo upelje v konkretnem kontekstu srednjeveškega mističnega pojmovanja ljubezni. Tukaj pa bomo njeno interpretacijo razširili tudi čez sodobnost in antiko.

Začeli bomo tam, kjer avtor konča, pri antičnem dispozitivu. Zaznamuje ga mnoštvo pojmovanj ljubezni oziroma erosa, za katerega bi lahko rekli, da ima toliko imen, da vseh ne moremo povzeti. Psihe tukaj nastopa kot smrtni subjekt, obdarjen z neznansko lepoto, ki naredi še boginje ljubosumne. Tudi Amorju kot grškemu erosu manjka lepo. To je govorila Diotima iz Sokratovih ust v znamenitem Platonovem simpoziju, kjer je eros opredeljen kot posrednik med človeškim in božanskim, rojen v pomankanju in zmankom, ki poganja njegovo dialektiko želje. Amor se ob prvem pogledu zaljubi v psihe, ki naj bi jo kaznoval, a v antičnem okolju je ljubezen spremljala skoraj iracionalna strast, ki lahko ruši tudi voljo in dolžnosti. Kot opozarja avtor, se je eros pogosto raztezal čez dve ravni, vulgarni eros ter božanski eros. Vulgarni eros predstavlja raven sebične in izključno telesne strasti, medtem ko božanski eros človeka navdaja z božansko norostjo, ki deluje kot vir refleksije in navdiha.

Psihe se zato preobrazi v boginjo, kar lahko razumemo kot prehod k višji obliki ljubezni. Njeno prvotno nočno razmerje z ljubimcem ponazarja vulgarni eros, po katerem si ljubimec želi podrediti ljubljenega lastnemu užitku. Ko pa psihe osvetli amorja s svetilko, ter mora nadalje svojo zvestobo dokazati skozi preizkušnje, se njena strast skupaj z njo preobrazi v božanski eros. Začetna rušilna manija se preobrazi v duhovni povzdik duše, kjer eros nastopa kot posrednik ter kot gonilo dialektike in preobrazbe subjekta skozi ljubezen.

Ali zgodovinska literatura odraža celotni dispozitiv ali pa je ali pa le njegove selektivne, elitistične, diskurzivne reprezentacije. Avtorjevo vedno večje zanašanje na literarne vire postopoma briše mejo med zgolj diskurzivnimi reprezentacijami intime in njeno infrastrukturo izraženo skozi celoten dispozitiv. Zgodba o amorju in psihe ima po mnenju avtorja svoje mesto v srednjeveškem pojmovanju ljubezni. To se orientira okoli religioznih praks, ki, tudi kadar gre za njihovo transgresijo, organizirajo užitek. Krščanski karitas oziroma božji dar v obliki ljubezni je predpogoj same možnosti ljubljenja. V tem okviru filozof Origen interpretira visoko pesem kot opevanje svete poroke med dušo in Kristusom. Mitološka podlaga se spremeni v alegorijo razmerja med božjo skrivnostjo in padlo dušo. Mistično dojemanje ljubezni Manconi ne interpretira kot iracionalen užitek v zedinjenju z Bogom, temveč kot užitek v nenehnem iskanju in hrepenenju po nedosegljivem, a bližnjem idealu. Psihine naporne preizkušnje tako predstavljajo proces, v katerem ljubezen gori, očiščuje ter v sladkem trpljenju preobraža dušo. Amor pa predstavlja drugega, ki ostaja drugi brez svojih pomankljivosti, tudi ko ga psihe vzre od blizu.

Ta podobna strukturna logika nedosegljivega ideala se pojavi tudi v profanem območju dvorske koncepcije ljubezni, okcitansko finamur. V njej se afektivne investicije subjekta organizirajo okoli nedosegljivega ideala dame. Tako kot opozarja Lacan, dama ne nastopa kot empirična oseba, temveč kot imaginarno uokvirjen fetiš. Z drugimi besedami, kot drugi brez pomanjkljivosti. Tako amorjeva skritost in nedosegljivost poganjata dialektiko želje. Ob tem je treba izpostaviti, da Manconi srednjeveškega dispozitiva ne obravnava kot homogeno okolje. To namreč očita drugim avtorjem, kot je Denis Drougemont, avtor vplivne študije Ljubezen in izhod. Manconi je interpretativno občutljiv za notranja protislovja znotraj istega zgodovinskega okolja ter jih ne zbrisuje za voljo poenostavitve. Avtor izpostavi primer spodkopavanja religioznih konvencij v trubadurski liriki in karnevalski kulturi. Oboje razkriva srednjeveški dispozitiv kot dinamično strukturo, v katero je vključena tudi lastna imanentna kritika nje same. Nazadnje, sodobni dispozitiv po mnenju avtorja zaznamuje urejanje ljubezni v skladu s tržno logiko in optimizacijo, kjer posameznik nastopa kot investitor, ki v odnos vlaga svoj osebnostni kapital. Sodobni subjekt je preobremenjen s pritiskom prave izbire partnerja, ki bi naj bila naša osebna in svobodna odločitev. Ujet je v imperativne optimizacije intime in samokomodifikacije, ki jih nagovarjajo, da se odnosi merijo po številu romantičnih pijač. Svet nam vrača iluzijo avtonomije in individualnosti, a naše romantične želje ostajajo ujete v mrežo ideoloških aparatov in tržnih mehanizmov. Manconi v sodobnem dispozitivu razkriva številne paradokse, ki človeka puščajo razklanega med videzom, zavedanjem ter prikritim delovanjem ideologije in njenih romantičnih imaginarijev. Zgodbo o amorju in psihe lahko interpretiramo kot alegorijo sodobnega dispozitiva ljubezni, ujetega med kvazi romantično željo po skrivnostnosti drugega in njegovo popolno transparentnostjo. Psihino dejanje osvetlitve amorja simbolizira težnjo po preverjanju in racionalni evalvaciji partnerja, da si vedno znova zagotovimo, da je bila naša izbira ekonomična in za nas optima.

0: Njeni sestri v zgodbi predstavljata, kot to imenuje Manconi, javno intimnost ali drugače rečeno, pogled drugega, ki nas potiska v vlogo subjekta primerjave. V psihin odnos so vnesle dvom ter željo po potrditvi lastne vrednosti iz strani drugega. Toda ravno razkritje skrivnosti je ogrozilo ljubezensko vez. Paradoks je v tem, da v prizadevanju, da bi ljubezen popolnoma obvladovali, nadzorovali in psihologizirali, lahko uničimo ravno tisto neprosojnost oziroma negotovost, kjer je ljubezensko srečanje najbolj dejansko ljubezensko. Vrnimo se za konec k začetku. Monografija že v svojem provokativnem naslovu predstavlja prelom v obravnavi intime oziroma ljubezni. Ljubezen je iztrgana iz svojega skrivnostnega konteksta, secirana in postavljena pod drobnogled. V knjigi ni predstavljena kot samoumeven čustveni fenomen, ampak kot pojav, ki ga je mogoče razumeti šele skozi analizo ideoloških in družbenih struktur. To odpira teoretski prostor za drugačno obravnavo ljubezni, takšno, ki je ne poskuša polepšati s čustveno-romantičnimi predstavami, takšno, ki je ne zapira v statistično celoto, temveč jo pušča odprto v svoji lastni nemožnosti. Morda nekaterim takšen govor o intimni zvali, morda nekaterim takšen govor o intimi zvali majhen kamen na srce, a ljubezen je lažja brez teže idealiziranih predstav, ki jo, še posebej dan danes, spremljajo. Recenzijo je pripravila Ela PB.
1: Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world? Where none suffered, where everyone would be happy.
2: Nekoč so na zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
3: Where we go from there is a choice I leave to you.
0: V podlagi oddaje sta bila uporabljena komada It's Not Right, izvajalca The Dark, You Are Still In My Soul, izvajalca Blonde.
4: Je v mojem svetu vse lepo narobe in ker narobe je, zato je prav. V pisarni spim doma, nabiram gobe. Bolan sem še najbolj zdrav. Kasneje bo, kar je prej in nazaj greš naprej, ko molčiš, na ves glas govoriš. Ko boš se staral takrat, boš fant najbolj mlad. To je to, kar je v mojem svetu vse narobe. Ta moj narobe svet je več kot prima, konča se spredaj in začne se vzad. Pomlad je po drugot je pusta zima in kdor sovraži me, ima me rad. In skupaj z njim grem pesemco zapet, zato je pravšnji moj svet.

0: A ni večer minil nekam hitro? Bi še kakšen dogodek? Pridi po ideje na dpg-jev Instagram na instagram.com/dogodki. DPG. Celovita promocija glasbenih in drugih prireditev. Več o ponudbi na dpg.si.
1: Dosti je bilo. Hvala lepa.

The Mary Wallopers in komad kot Liver Oil and the Orange Juice. Čez približno 8 minut pa vsega poleg tega naštetega lahko slišite tudi off komentar in sicer danes o referendumih, ki je bil nekakšen test liberalne pameti. Ne? Kljub temu, da so se toliko trudili, da bi referendumska vprašanja bila skoraj v popolnosti izpolnjena ali samo za ali pa samo proti, a ne? Je potem končni rezultat bil vsem tako deljen. Zakaj se je to zgodil, ne? Pa lahko seveda analizo danes slišite v off komentarju, torej čez približno 10 minut ob 16.10 v Etru Radio Študent.

0: Off komentar.
1: Test liberalne pameti. Dober mesec dni pred lokalnimi volitvami smo se volivci podali na glasovanje o zakonodajnem referendumu o tako imenovani politični policiji ter o treh posvetovalnih referendumih, o RTV prispevku, družbeno koristnem delu kot pogoju za socialno pomoč ter volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Da bo šlo na knap, je bilo jasno že med volilno kampanjo, sploh potem, ko so poslanske skupine Slovenske demokratske stranke Nove Slovenije s priveskoma demokratov in resnice v državni zbor vložile predlog za tri posvetovalne referendume. Ob napovedih nezavezujočih referendumov je bilo jasno, da je morala vlada pod vodstvom Janeza Janše aktivirati vso potrebno pehoto za novo bitko proti inštitutu 8. marec in poklicnemu protestniku Jaši Jenulu. Tega so se, kakopak, zavedali tudi Janševi nasprotniki, ki so med kampanjo v objavah večkrat dejali, da lahko referendum izgubijo. Izbrane teme posvetovalnih referendumov nikakor niso bile naključne. RTV in udrihanje po njem je še kako poznana zgodba. Vprašanje, kdo je do socialne pomoči zares upravičen, se je začelo odpirati že pod vlado Roberta Goloba s Šutarjevim zakonom. Dodatno pa se je diskurz okrepil z razvojno naravnanostjo četrte Janševe vlade, ki jo narekujeta zlasti stranki Nova Slovenija in Demokrati. Tako imenovana razvojna naravnanost je razvidna predvsem iz interventnega zakona o razvoju Slovenije, o katerem nas naknadni zakonodajni referendum še čaka. Za vsak slučaj, če bi omenjeni temi svojo mobilizacijsko vlogo desnega volilnega telesa slabo opravili, so koalicijske stranke samooklicano nekoalicijsko resnico vrend dodale še volilno pravico tujcev, ki so jo tujim državljanom sicer predhodno že vzele spremembo zakona o lokalnih volitvah. Razpisovanje posvetovalnih referendumov sočasno z drugimi glasovanji je novejša, a nikakor ne nova taktika. Vlada Roberta Goloba jo je neuspešno uporabila junija 2024, ko smo skupaj z evropskimi volitvami odločali tudi o rabi marihuane v medicinske namene ter za osebno rabo, o preferenčnem glasu ter evtanaziji. Izbor tem oziroma taktika posvetovalnih referendumov se Gibanju Svoboda in takratni vladi ni pretirano izplačala, saj s tem na volišča ni zvabila levosredinskih volivcev, ki po prepričanju urbane legende množično ostajajo doma. Tako si je SDS uspel zagotoviti 4 evropske poslance, vladajoča Svoboda pa le 2. Poleg sočasnega razpisa posvetovalnih referendumov z vprašanji, ki na volišča privabijo desne volivce in poziva v glasovanju 4x za, se desnica ni odločila za sitno kampanjo, ki bi nam pogledala skozi ušesa. Se pa je take agitacije lotil Inštitut 8. marec z drugimi nevladnimi organizacijami, s katerimi so v kampanjo pritegnili cel ansambel drame Mestnega gledališča Ljubljanskega in drugih kulturnih ustanov, ki so na infografikah opozarjali, da je treba obkrožiti proti. Ta proti je, kljub narativov, da so posvetovalni referendumi taktika zameglitve dejanskega vprašanja, temeljili predvsem na tem, da so pravilno odločitev na zakonodajnem referendumu, ne pa tudi na posvetovalnih. Če so igralci, glasbeniki in druge vidne osebe kanček pozornosti namenili glasovanju proti ukinitvi RTV prispevka, niso izgubljali besed v bran pravici tujcev ali oseb, ki prejemajo socialno pomoč. K Temu je vsekakor lonček pristavila tudi trenutna opozicija, ki ni pripravila nobene obsežnejše strategije za pozivanje voljivcev naj obkrožijo štirikrat proti. Nekdanje vladne stranke so, tako kot velja za druščino z inštitutom 8. marec na čelu, popolnoma pozabile na posvetovalna referenduma o socialni pomoči in volilni pravici tujcev. Še najbolj jasno se je v debati pozicionirala Levica, kar sicer ne priča nujno o tem, da je stranka edini neapatičen del opozicije, temveč o tem, da želi Luko Mesca spraviti v drugi krog prihajajočih županskih volitev. Materija zakonodajnega referenduma, ki se nanaša na novelo zakona o parlamentarni preiskavi, ki jo je državni zbor sprejel konec maja, je za povprečnega voljivca vsekakor abstraktna in težko razumljiva. Zlasti so posledice uveljavitve tega zakona, za razliko od tem, ki jih obravnavajo posvetovalni referendumi, za državljane mnogo manj otipljive. Tega so se nedvomno zavedali tudi v največji vladni stranki. Toda vsem oviram navkljub je cringe kampanja z rekrutacijo večine estradnikov in drugih Slovenk in Slovencev, ki premorejo vsaj kanček družbenega kapitala, uspela do te mere, da se je več kot 472 tisoč voljivk in voljivcev odločilo glasovati proti politični policiji. Ob primerjavi vseh štirih referendumov je mogoče ugotoviti, da je številka voljivcev, ki so obkrožili proti, najvišja prav pri zakonodajnem referendumu, čeprav je bilo na tem glasovanju oddanih najmanj veljavnih glasovnic. Če bo za točne rezultate posvetovalnega referenduma o RTV prispevku treba počakati na glasove iz tujine, pa je jasen vzorec viden, tako pri referendumu o socialni pomoči kot o volilni pravici tujcev. Ob sicer večjem številu veljavnih glasovnic je proti glasovalo tudi občutno manjše absolutno število voljivcev kot pri referendumih o parlamentarni preiskavi in RTV prispevku. Ukinitvi volilne pravice na lokalnih volitvah za državljane tretjih držav stalnim prebivališčem v Sloveniji je tako nasprotovalo skoraj 60 tisoč voljivcev manj kot tistih, ki so izrazili nasprotovanje politični policiji. Podoben, a še bolj poveden rezultat pa je viden pri posvetovalnem referendumu o socialni pomoči. Del razlike med nasprotovanjem zakonodajnemu in omenjenima posvetovalnima referendumoma je moč pripisati dejstvu, da je prvi za razliko od ostalih zavezujoč. Ampak analiza, da so voljivci načelno podprli predloge, kar ne pomeni, da bi podprli tudi sam zakon, nikakor ne pojasnjuje odstopanj. Zakaj torej voljivec, ki je nasprotoval politični policiji, ni obkrožil proti na lističnih o socialni pomoči ali volilni pravici tujcev? Ključno vlogo pri tem imata predreferendumska kampanja in to, na katero skupino ljudi je ta ciljala. Inštitut 8. marec je vse svoje napore usmeril v zasipanje naših Instagram feedov z objavami o politični policiji, ki bi se manifestirala z novelo zakona o parlamentarni preiskavi, katere objekt je peščica posameznikov. Tako so abstraktno materijo zakona in dejstvo, da ta ne zadeva običajnega posameznika, kar pa je nemogoče trditi za večino politik trenutne vlade, zadostnemu delu javnosti uspeli predstaviti kot osrednji problem. Vse svoje napore so tako borci proti politični policiji usmerili v malomeščansko liberalno volilno bazo, ter jo uspeli prepričati o bistvenosti tega referenduma. Ta isti nagovorjeni del pa več kot očitno na deklarativni ravni ne nasprotuje ukinitvi volilne pravice tujcem ali pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči za delovno sposobne osebe z aktivnim opravljanjem družbeno koristnega dela. Liberalno volilno telo torej ni izrazilo jasnega nasprotovanja desničarski retoriki o tujcih, ki nam kradejo službe in imajo več pravic kot državljani Slovenije, ter o lenuhih, ki se zažirajo v državne finance. To seveda nikakor ni presenečenje, saj smo tako v kontekstu političnih strank, sindikatov kot tudi volilnega telesa priča vse hitrejšemu drsenju v desno, pri čemer se vsi omenjeni oklepajo termina antijanšizem kot relikvije, ki poseduje duh levega spola. V dnevih po referendumu je torej mogoče trditi, da obstaja nezanemarljiv del volilnega telesa, ki ga z antijanšistično retoriko Inštitut 8. Marec uspe zmobilizirati v boju proti kvazi najbolj represivnim politikam Janeza Janše. Podobno kot so vlogo dimne zavese v režiji desnice odigrali posvetovalni referendumi, to med liberalci počnejo agitatori civilne družbe s preusmerjevanjem pozornosti z dejanskih problemov, kot je denimo interventni zakon na politike, ki dnevno ne bodo vplivale na življenje večine državljanov. Tako je ponovno organizacijsko oslabljen in ideološko zaslepljen prav delovski in najbolj prekariziran segment prebivalstva, katerega probleme popolnoma zalijejo valovi zmage brezpomenskega antijanšizma, na katerih jadrajo liberali. Janša je glasovanje na zakonodajnem referendumu in treh posvetovalnih označil za test zdrave pameti. Kljub drugačnemu dojemanju, kaj definira to zdravo pamet, se moramo s premijejem strinjati. Šlo je za test zdrave pameti, na katerem so kapitalno pogrnili liberalni volivci, ki so ponovno padli na finto, da bijejo boj proti avtoritarnosti. Komentirala je Tija.
0: Off komentar.

serio. Da prosciutto, pa olive, pa sir, pa crud, pa mozzarella, ardecia, pesa, cebolza, ostriche, savosto, tovore, carpet, conservi, bo, museo, da bo, neo, done, bene. Še nekaj za spit, kakšen so, ali pa še bolj pir. Tudi botelko, ker mi jutri pride una. Smo še vzem, presti, boj pančke, čips, vizalke,

0: Tukaj imate mojo Ultra Golden Mega Express kreditno kartico. Pizda sam pozabo kavo kupen. Krem še enkrat u štacuno. Svece papir, krahu kod sebi. Očala, kislo zelje, likalno nizo. Čepico, jogurt, šampon, kartice. Prašice, pravi stroj. Škato za cdeje, baterije, kopsijalni kabel.
1: Radio Študent opozarja. Potrošništvo lahko škoduje vašemu zdravju.

0: Radio Student.
1: Mesni bo takoj zdale.
2: Umestna obvestila Radija Študent.
3: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
4: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
5: Kaj stari, pera, da pa nao?
2: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
1: Pa je treba izkoristiti sončne dni, mislim, take, kot je danes, ne, ker jih ne bo več čez neki časa. Vse tako pravijo, no? Ampak za vse tiste, ki smo malo bolj taki krompirčki na kauču, ne, pa se nam ne da, pač nas tudi sonce ne zvab ven. Ampak mogoče, če vas ste tudi vi kaj podobni, ne, pa vas sonce in lepo vreme ne vabijo ven, vas pa mogoče kakšni zanimivi dogodki zvabijo ven. In začel bomo s temi zanimivimi dogodki na... v Ljubljani. In sicer z glasbo v Ljubljani. V klubu Cankarjevega doma ob 19.30 Amirta Kidambi z Elder Ones. To je skupina Elder Ones pod vodstvom Amirte Kidambi, ki nekak preči žanre svobodnega džeza, avantgardne klasike in elektronike z nabojem nekakšnega takega spiritualnega panka.

0: Zasedbo tvorijo tako neki navdahnjeni konglomerati, torej vokalistka, skladateljica in klaviaturistka Amirta Kidambi, seveda, potem pa še njeni spremljevalci iz Elder Ones, ne, Mary Halvorson, Darius Jones, Matt Nelson in tako naprej. Torej, to instrumentalizacijo ansambla lahko danes slišite ob 19.30 uri v klubu Cankarjevega doma. Potem pa se premikamo naprej, blizu Metelkove mogoče, ali pa kar Metelkova, kakorkol, hostel Celica ob 20. uri, kjer lahko ujamete sozvočja sveta, in sicer duo Iter Muzici. Sestavljata ga Marino Kranjac in Janez Josif, sicer tudi člana prvega ansambla za staro glasbo v slovenski Istri, kapela Justinopolitana. Torej, koncertni program sestavlja profana srednjeveška glasba iz rokopisov različnih evropskih dežel. Torej, če imate tako kakšen ta chain mail oziroma verižni oklep nekje doma shranjen v omari, pa niste nikoli zihar, kam ga oblečta, ne? No, zdaj imate šanso. Tako da se lahko udeležite v hostlu Celici ob 20. uri sozvočja sveta. V atriju z RCSA pa ob 20. uri za jučkaj in za poj prireditev s podnaslovom Godec dela na ohcet. Posvečena bo tokrat predstavitvi različnih poročnih praks glasbenikov in njihovih ulog na svadbah. In to predvsem v neki širški savinski regiji v drugi polovici 20. stoletja. Torej, nastopili bodo glasbeniki, ki so nekoč igrali na tamkajšnjih svadbah. Če se niste še ženili in vam manjka take glasbe v življenju, potem absolutno takoj svoje plesne čeveljčke obut, tako kot so rekli v Footloose-u, in samo gremo, pičimo v atri z RCSA Zuja. In tam odplešemo. Mogoče pa tudi vi ujamete kakšen poročni venček ali pa kaj tanske. No, ampak seveda to znotraj Ljubljane je to od glasbenega dogodka, selimo pa se izven Ljubljane. Izven Ljubljane pa se glasbeni dogodki vrstijo nekako takole. V Lajerjevi hiši ob 19. uri lahko ujamete Detonacija, večer improvizirane glasbe. To se dogaja kar pogosto, in sicer Detonacija je prostor proste improvizacije, kjer ni vnaprej določene forme, metruma ali pa sploh harmonije. Glasba nastaja pač v prostoru, tukaj in zdaj, skozi čisto poslušanje, odzivanje in nepredvidljive povezave med glasbeniki. Tokrat bojo nastopal Marko Atrih, Cene Resnik in pa Urban Kušar, tako da pri Detonaciji seveda kot vedno se začne z uigravanjem, potem pa se lahko pridružijo tudi, se lahko pridružite tudi vi. Z glasbeni inštrumenti, z glasom, če ste izkušeni ali pa samo radovedni, pozivajo vas, da tudi svoj glasbeni pečat pustite v Lajerjevi hiši. Tako, za glasbo je to, za vse glasbene sladokusce, no, je to to, ampak nič bat, ker se premikamo na drugo. Če niste glasbeno podkovani, pa vas mogoče mikajo kakšne druge stvari. V dvorani Duše počkaj v Cankarjevem domu ob 20. uri lahko ujamete granatiranje. Tik pred koncem vojne na Balkanu se na prazni ulici srečata neznanca. Nekaj trenutkov pred granatiranjem mesta. Srečanje zaznamovano strastjo, strahom in hrepenenjem. 20 let pozneje se njuni poti znova prekrižata v berlinskem nočnem klubu, daleč od bojišča, kjer grmi samo še tehno in v svetu, ki ga določajo posledice preteklosti. Torej, granatiranje, pretresljiva in nežna zgodba o ljubezni, spominu in preživetju, je tako, gre za neko metagledališko strukturo in pa tudi osebno izkušnjo, tako, prepletanje osebne izkušnje in pač tudi nekega takega širšega teoretskega razmisleka o vojni. Torej, to tok v dvorani Duše počkaj. Potem pa v SNG Drami ob 20. uri nam se to ne more zgoditi. Bettina Wilpert je sodobna nemška pisateljica mlajše generacije. Doslej je objavila 3 romane in že s prvencem Nicht, ki pa ja, s svojim prvencem, ki je išel tudi v slovenščini, Kar se nam ne dogaja, je pritegnila pozornost branske in kritiške javnosti ter zanj prijela več nagrad. Tale nam se to ne more zgoditi, pa je dramatizacija z zmanjšanjem velikega števila oseb v romanu, torej uprizoritev, odrska uprizoritev romana. Tako, pa se premikamo že na kino.
1: Kino, kino, kino!
0: Če mogoče niste niti za glasbo, niti za neke gledališke uprizoritve ali pa kaj tazga, mogoče ste pa za kinoprojekcije. In v Kinodvoru ob 19.45 lahko ujamete film Fjord. Ta režiser Fjorda je ta film opisal kot poziv proti vsem vrstam fundamentalizma. Film je tudi prejetnik nagrade v Kanu, kjer je tudi razdelil kritike in občinstvo in pač seveda potem prinesel režiserju zaradi tega tudi, ne zaradi tega, ampak prinesel tudi režiserju drugo zlato palmo. Tako, da si lahko gledate Fjord ob 19.45. Prav tako v Kinodvoru, pa v Mali dvorani ob 20.15, kar je treba storiti. Film o temni plati sodobne Evrope, ampak tudi o pravem sindikalnem delu ter solidarnosti, ki je kljub vsemu še vedno mogoča. Če vas to kaj gane, nagrada občinstva in Zlata arena za najboljšo režijo, torej prejemnik nagrade za nagrade občinstva in Zlato areno, je ta film, kaj je ta stavča struktura? Dobro, ni važno. Ampak če se premaknemo iz Kinodvora v Kinoteko, v dvorani Silvana Furlana ob 20. uri lahko ujamete Z Bogom, Dragon in Preteklost, sedanjost in prihodnost se prepletajo v nostalgičnem poklonu in poslednjem pozdravu nepreklicno odhajajoči epohi. Epohi? Na zadnji večer pred zaprtjem obišče stari kino v Tajpeju moški iz Japonske. Auditorij je skoraj prazen, edina zaposlena sta operater in hroma blagajničarka. Že vrsto let delata skupaj, vendar se nikoli nista zbližala. Prepričana, da se morata še zadnjič srečati, se začneta iskati po kinu. V dvorani poteka projekcija klasike Kinga, ja, torej dramatično, misteriozno. Če vam je ljubezen nekaj tazga neotipljivega, neoprijemljivega in vas zanima več o tajpejskih ljubeznih, no potem je Z Bogom, Dragon in v dvorani Silvana Furlana ob 20. uri prav za vas. V placu pa ob 20. uri Repo Man. Debi angleškega režiserja Alexa Coxa in pač famozni oziroma legendarni film Repo Man. Od Marsovcev do Sije do skrivnostnosti, vse to pač Emilio Estevez, član pač Brad Packa iz 80-ih, tudi Molly Ringwald, torej Molly Ringwald, kdo so bili Brad Pack, Molly Ringwald, John Cryer, pa ne vem, kdo še vse. Kakorkoli, legendaren film vrti se v placu ob 20. uri, tako da si ga lahko ogledate. Tako, pa smo pa nekako prišli do konca. Upamo, da ste najdel nekaj seb zanimivega. Pa ja, pejte ven, pustite se zvabiti lepemu vremenu.
2: Tišina.
3: Praznina.
2: Mir.
4: Ne, se ne.

Radio Študent Pro sam. Aha. Ja, ne, iščete denar, ne, tega mi tle nimamo. Ne, to bo treba nekomu drugemu pisati, ne. Ja, ne, večna čast in slavo, ne, to ste hotel klubski maraton, to se tudi že odvija, ne, to ni več. Aha, hočete razmišljati pa biti bolj izpopolnjena oseba? Ja, pa zakaj niste prej povedal? Ja, to pa rabite naše audicije, nič hudga, vam bom zdaj tlele sam napisala, ja. Ponujamo takole, ne, ponujamo za znanstveno redakcijo, pa za univerzitetno, pa politično redakcijo, a kultura vas kaj zanima, tudi to imamo, tudi to imamo, pa glasbeno, seveda. Kako ste rekel? Kako ste rekel, da hočete biti mogočen ego in pisati super stvari? Ja, to imamo tudi, vi se sam prijavite, vam zdaj le napišem. Ja, radiostudent.si, ja, vi si kar napište, poševnica audicije. Ja, ja. No, evo, pa se slišmo. Ja, lepo bodte, večna čast in slava bosta na obzorju. Srečno.

0: Lerika, You and the Music. In kje drugega pa lahko ste vi eno in edino z musko, kot pa na dogodkih klubskega maratona 2026. In sicer klubski maraton poteka že kar nekaj časa zdaj in se nevarno približuje tudi zaključnemu dogodku 6.11. v Menzi pri Koritu. Ampak predtem nas loči še do tja še kar nekaj dogodkov in sicer ta teden 10. Lahko v Kotlovnici v Kamniku ujamete rental Ničnič 12 in pa Tilna Kneza. Prav tako pa se usporedno 16.10. Tudi v Ilirski Bistrici v MKNŽ-ju pojavijo Graben, Tres Madres in Rekeson. En dan zatem, 17.10. pa tudi v MKNŽ Ilirski Bistrici rental Ničnič 12, Tilen Knez in pa Lerika. Tako, po temu tednu naslučita še dva koncerta približno do velikega finala seveda v Menzi pri Koritu, tako da ujemte dokler še lahko.
1: Kultura in humanistika.
2: Znanost.
1: Politično dogajanje.
2: Glasba.
1: Univerza in študentje.
2: Fantastičnih Erešovskih pet.
1: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent. Na radiostudent.si pošiljnica audicije.
2: Prijave so odprte do 18. oktobra.
3: Sam da imaš ambicije.
2: Turneja klubskega maratona 2026.
4: Graben,
2: Lerika,
4: Rental Ničnič 12,
5: Rekeson,
4: Tilen Knez
5: in Tres Madres.
4: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
5: Kaš Ajdovščina,
4: KVŠ Zakon Vrhnika,
5: Kumpenca Novo mesto,
4: MC Podlaga Sežana,
5: AKC Nama Škofja Loka,
4: Agada Gustav Pekarna Maribor,
5: Mladinski center Gornja Radgona,
4: Kavarna Budi Ptuj,
5: Smak Cirkno,
4: Kotlovnica Kamnik,
5: MKNŽ Ilirska Bistrica,
4: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
5: Kšok Koper.
4: In finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.

Shimmy in komad After Party z njegovega debitantskega albuma Human OS oziroma operacijski sistem Človek. In tako ta zanimiva ideja tega, da tudi pač kot ljudje, a ne, ustvarjamo oziroma delujemo na tak nek programiran način. Zanimiva ideja in pa mogoče tudi sentiment, ki ga Shimmy nekako doseže v tem komadu After Party. Nadaljevali pa bomo z Jimmy Barka Experience in komadom Bus Stop, imajo pa tudi 16.10. Jimmy Barka Experience, to je pomembno omeniti, v kinu Šiškej koncert, tako da jih lahko prijete obiskati.

šport vznemirja, to vemo že iz vseh možnih nogometnih tekem, kjer se grobari in tako naprej tepejo z ne vem kom, pa huligani pa tako, ne? Ampak naslednja najnovejša novica iz sveta športa pa je, da so se na otroškem nogometnem turnirju stepli starši. In sicer nogometni klub Pobrežje je dal rdeči karton staršem po temu, ko so se na otroški prijateljski tekmi Olimpije in Pobrežja steple najprej matere, potem pa so uskočili seveda še očetje. Tako, situacija sama po sebi je pač itak blazna, ne? Tam imaš na zelenici ene 4-letne do 5-letne otročičke, ki pač komi da brcnajo žogo, žoga seveda jim seže do pasu, ne? Glih orientacije še nimajo čist, ampak na tribunah so pa zagrizeni starši, tukaj so pa živci rdeči, pokajo vene, pač to sam pali, uno. A si videl tega sodnika, stari sudija, bolan, pač a ne vidiš, to ni bil faul, stari, če ni krvi, potem ni to, dej, tako, ratujejo rdeči v faco, na kar sam enkrat poč in en foter ali pa mtka ali pa kdorkol, teta, stari, bakica, sam skoč dol z tribune na zelenico, pa začne sam uno tako tepst unga sodnika, na kar z druge strani vidi, okej, okay, če pa lahko to enke Pobrežje dela, a ne, valjda pa Olimpija mora tudi skočiti. In pa se sam začnejo mesart. Med drugim tudi časnik Večer poroča, da naj bi spor najprej zanetili materi na nasprotnih bregovih, na to sta se pridružila še očeta, valjda, ker morajo pač zagovarjati, a ne, svoje boljše polovice. Sledil je splošni kaos, tako imenovani splošni kaos. Otroci naj bi jokali na igrišču, tekma je bila prekinjena, prišla pa je policija. Tako da, absolutno živo sranje. Kar se lahko od tega naučimo je, da ni važno, koliko smo stari, ni važno, koliko kilometrine imamo v življenjske, pač ono tako še vedno nam lahko neke take banalne glih, da ne stvari pridejo do živega. Če lahko se naučimo, oziroma en nauk potegnemo ven iz tega, če obiskujete otroške nogometne tekme, mogoče kakšen persen pred tem ne bi bil odveč.

0: Beti Jurković, očitno gre celotna nedelja zbog nogometne utakmice, ampak ni pa edina oseba, kateri je šel cel dan zaradi teh nogometnih turnirjev. Prej smo govorili o tem, kako so se starši stepli na otroški nogometni tekmi, no med drugim so v to preiskavo tega groznega dogodka seveda uvedli tudi psihologe, ki pa menijo, da bi morala stroka pripraviti konkretne in izvedljive ukrepe, s katerimi bi klubi učinkoviteje obravnavali neprimerno vedenje staršev na športnih tekmovanjih. Zdaj, po napovedih trenutne vlade, in njihovih naporov za to, da se ja v šole lahko uvede prodaja alkohola na vseh teh nekih prireditvah, pa to mogoče ni najboljši korak v pravo smer. Če so tako čustva že tako visoko in tako euforična, da pride do fizičnega obračuna, mogoče dolivati alkohol na ta ogenj ni najboljša rešitev.
1: Ti poslušaj, kaj pa tale ta zadnja audicija? Ja, to je ta zadnja. Ti, po moje, dobar kader. Po moje, kar nekaj perspektive. Ja, ne vem, ene, dva sta kar dobra, ne.
2: Ko pa
1: Lojze, to je Lojze, da se že prvič.
2: A ne, ga si v studio spust.
1: Čak, da poslušva ga, da ne bo vesolal preveč.
2: A daj, prosim te, pa to je efekt, to ni človek, no, ega, no.
1: Ja, kaj ga grem posvorit?
2: Ne, poslušaj, tako ne bomo se igrali več pizda. Daj, fun ga fuk. Ja, ne.
1: Dobro, mislim, en sem izdel, tako se ob sem odošel, da
3: nisem. Da, dobro, gremo. Narobe. Kaj? Le

0: Lojze, ne se, si simpatičan, samo... Preveč, predaleč si šel, predaleč si šel.
1: Kaj je to, pizdarija, kaj se da se kres? Daj manga blu! A sem rekel, da ga manj gleda? Čao, na svidanje, si je divješ, ne zavrde. Čao, daj se spet, spet, spet, spet!

0: Srbska punk rock skupina Goblini se vrača v Menzo pri Koritu. Za sabo imajo 34 let obstoja, več kot 500 koncertov in 5 studijskih albumov. Sabo pa bodo tudi tokrat prinesli neposrednost in energijo. Za uverturo v večer bo poskrbela karlovška punk rock zasedba Lorelai. Pridite po dvojno punk dozo v četrtek 15. oktobra. Več o koncertu in vstopnicah na menzaprikoritu.com.
1: Ne dve, ampak kar tri na en mah. Pa kako ta obr so se vtiselne? Grem kar po okvir.
2: Mednarodni grafični likovni center. En muzej, tri prizorišča v srcu parka Tivoli. Grad Tivoli, Švicarija, Plečnikov auditori. Naj umetnost na vas naredi vtis.
0: MGLC vabi na razstavo Nit brez konca, vizualne umetnice Ane Čavič. V središču razstave je mitopoetična zgodba o ustvarjenju dveh arhetipskih likov, ženske in antropomorfnega lisjaka. Zasnovana je kot performativno doživetje, ki galerijski prostor preobrazi v predstavo v osmih dejanjih. Predstavljena dela

0: so v obliki papirnatih izrezank, miniaturne keramike, pahljač, stenskih tapiserij, vezenih preprog in pripovedovalskega kostuma. Med 15. oktobrom 2026 in 8. februarjem 2027. Več na mglc.si. Imaš idejo, pa ne veš, kako začeti. Ne veš točno, če imaš idejo, ampak se ti zdi vredno poskusiti. Prijavi se v program Mestni inkubator za mlade med 18. in 29. letom v Ljubljani, ki želite uresničiti svoje ideje. Sklad za ideje 30 000 evrov. Prijave so odprte še do ponedeljka 19. oktobra. Sanjaj, načrtuj, uresniči. Več na mladizmaj.si.
1: Drago ljudstvo, nafte ni več. Od sedaj naprej se bomo prisesali na zlati kozmični prisesek. Ekskluzivni distributer Radio Študent.

ena taka zajebana stvar, takrat, ker ne govoriš ful veliko različnih oziroma tujih jezikov, ne, pol tudi ne veš, kaj vse stvari pomenijo oziroma kaj se dogaja okrog tebe, ne, če je pač nekaj v tujem jeziku. Tako kot tale komad, ne, Los Piranjas z naslovom Con mi burrito sabanero, voy directo al matadero, kar pa v prevodu seveda pomeni z mojim majhnim osličkom grem direktno k mesarju. Tako, takrat, ker niste vedeli točno, kaj to pomeni, razen če govorite špansko, a ne, je bilo tako mogoče celo malo poetično, lepo, a ne, pač nekaj tako romantičnega. Zdaj pa veste, da pač gre za nekaj dost morbidnega in žalostnega. Rabimo si pustiti sanjati vse pač tako v nekem smislu, a ne, pač ta nevednost je res zlata vredna na določene momente, takrat, ko nam nekak zataji resnico. Ampak seveda ne smemo se pa pri tej nevednosti preveč ustavljati, ne? In ne smemo nekako hiteti k temu, da se malo preveč sproščamo, ampak seveda več o Rush to Relax, ne? Pa naslednji komad Makedonija.

Težava tega, ali so videoigrce dobre ali slabe, ali pač kvarijo otroške možgane in pa tudi odrasle možgane, no, saj niso otroci edini, ki ga imajo, je kar že pač zdaj že se vleče, ne, vse ene 20 let, ne. In tako raziskave pač so deljene, ampak med drugim pa tudi znanstveniki govorijo o tem, da pretirano igranje igrice, ne, ima lahko res take neke kronične posledice, od insomnije do tega, da pač so zelo zasvoljive, ne, upadati potem tudi pač tvoje, ne samo mentalno zdravje, ampak potem tudi fizično, ne, če presediš predolgo pred ekranom, lahko ti pač pokvar oči, hrbtenico zvije in tako naprej. In nekateri znanstveniki, oziroma nekateri znanstveniki, nekateri ljudje tudi nekako primerjajo igranje igric, a ne, z nekimi hujšimi odvisnostmi, kot so na primer od nekih prepovedanih substanc, od alkohola, od nikotina in tako naprej. Tako da, če bi mi na primer vam tukaj zdaj predlagala, ne, da greste pač kakšno igrco igrati, a ne, bi bili hujši kot na primer nek dealer na ulici, ne, ki vam poskuša pač onotko preprodati crack ali pa kaj tazga. In s tem v mislih, a ne, lahko tudi danes ob 9. uri zvečer poslušate, pardon, ob 20. uri zvečer Pritiskavec Gold, oddajo o videoigricah in vsem, kar se videoigric pritiče. Zato, ker če bo nekdo nam rekel, da so videoigrce ekvivalent metamfetaminu, a ne, bomo mi po vzoru Marko Breclja, a ne, rekel, kot smo že slišali v prejšnjem komadu, fuck the system. In potem pač samo rekel, jebite se, mi bomo igrce še naprej igrali. Tako da Pritiskavec Gold lahko poslušate ob 20. uri v Etru Radija Študent, pred tem pa seveda nas čaka še ob 18. uri Tolpa Bumov. Danes Beti Trstenjak recenzira Cheap Fashion album slovaškega, zdaj pa nisem čist zihar, no, kakorkoli, benda Berlin Manson, torej vseh idejah, ki so se ji porajale ob tem, ko je poslušala ta album, a ne, seveda lahko prisluhnete že zelo kmalo, čez približno 9 minut. Potem pa sledi ponovitev After Partija ob 19. uri. Frau Blanka, ljubljanska reperka, a ne, ko je leta 2022 predstavljala svoj prvenec. Tako da en tak mini throwback na tale prelesten torkov večer. Potem seveda Pritiskavec Gold ob 20. uri, ob 21. uri pa Metal Detector z Janom Medvedom, pardon, in ob 22. uri Subway z Goranom Ivanovićva, z Goranom. Potem pa seveda sledi muzika do jutranjih ur, dokler se jutri zjutraj ob 7. ne pozdravimo spet.

0: svojatsko madom kvadrat ste ravno kar poslušali in če ste še željni več zvoka, ki ga ustvarja svojat, jih lahko ujamete 17.10. v Channelu Zero, nastopili bojo pa skupaj z Dazzling Killmen. Tako da tako si lahko zacahnete kar v svoje koledarčke. Počasi pa se približujemo koncu popoldanskega programa, ampak nič hudega, ker vaš seveda pred vrati že lepo čaka večerni program, ne tako z rožicami v roki, da vas odpelje v nadejt. Ja. Ampak popoldanska ekipa pa zaključuje počasi. In sicer glasbena opremljevalka danes je bila Ema Erna Weber. Tehnik par excellence je bil vid in pred mikrofonom sem neumnosti kvasil zmajček. Nikamor ne uit, čez približno 5 minut v Interradio Študent prihaja tolpa bumov. Do takrat pa lepo bodite in ajde, čau.
1: A sada, dragi naši slušatelji, došlo je vrijeme za ekonomsko-propagandni program. Skraćeno EPP.
2: Ereš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si pošeljnica studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
1: Muzika, molim? Hvala.

V tolpi bumov poslušamo album Cheap Fashion slovaške zasedbe Berlin Manson, ki je izšel oktobra letos pri češki založbi Full Moon Forum, piše Beti Trstenjak. Zaposleni v bratislavskem kinu Edison Film Hub so nedavno bojkotirali projekcijo filma Watermarks, pri katerem je bil uradni partner dogodka izraelsko veleposlaništvo. Vodstvo je o odstopu svojih zaposlenih izvedelo preko družbenih omrežij, brez predhodnih pogovorov v ozadju. Dogodek pa je na spletu sprožil val razprav o cenzuri, političnem bojkotu in tudi očitkov o radikalizaciji mladine. Po eni strani je bil bojkot uspešen, delavci so se združili in preprečili podporo genocidni politiki. Po drugi strani pa je celotna bitka potekala preko objav na Instagramu in izjav za medije. Nastaja vtis, da se sodobni politični boj ne odvija več le v neposrednem soočenju ali organiziranem sindikalnem dialogu, ampak skozi tekoči kristal. Tam, kjer obstaja past, da se naša politična jeza utopi v performansu, kreganju s piksli na ekranu in izbiro najlepše kanva predloge za infografike. Prav v ta napeti medprostor med sodobnim mladostniškim uporom in občutkom politične nemoči z novo ploščo Cheap Fashion zarezuje slovaški dvojec Berlin Manson. Adam Dragun in Patrik Naž z novo izdajo glasbeno artikulirata frustracijo izgorele mladine. A hkrati ne upirjata prsta le v sistem, ampak stalno preizprašujete tudi lastna stališča in hipokrizijo. Plošča Cheap Fashion se tako osredinja okrog vprašanja, kje se nahaja meja med uporom in pozo. Namesto, da bi avtorja ponudila jasen odgovor, skozi album raje ostaneta v neudobni kontemplaciji vprašanja. Ironično se tematika albuma sklada tudi z usponom zasedbe v mainstream. Iz bedroom projekta se je Berlin Manson v zadnjih letih razvil v enega vidnejših glasov mlajše alternativne scene na Češkem in Slovaškem. Četrti album zasedbe, izdan pri založbi Full Moon Forum, tako predstavlja test, kako izviren punkovski gnev zasedbe preživi pod žarometi. A glasbenika z novim projektom storita nekaj nepričakovanega. Žaromete obrneta nazaj proti publiki. Direktno izpostavita nelagodje, ki jima ga povzroča slava in spregovorita o občutku, da sta postala poster child za liberalne medije. Poleg preizpraševanja lastne pozicije brez zadržkov secirata tudi temno plat scene, iz katere sta zrasla in zavijata z očmi nad elitizmom v podtalju. Novi viskum ministerstva o radikalizaciji mladeže. Zvočno je Cheap Fashion prepoznavno post-punkovsko udaren, skozi projekt pa nas ves čas spremlja pod ton melanholije. Kitare in bas se gibljajo v molovskih legah, medtem ko jih prekriva močan, na trenutke skoraj kričeč ton glasu. Naž je pri produkciji tokrat v ospredje postavil kitare, zato je pristop bolj bendovski in manj sintetizatorski kot na prejšnjih izdajah. Produkcija je tokrat bolj minimalistična, z dodatkom sintetizatorskih vložkov pa glasba dobi večjo prostornost in atmosferičnost. Pesmi se včasih začnejo z minimalističnim motivom basa ali kitare, nato pa se plastijo in v zaključku izbruhnejo v nasičene, tesnobne kolaže zvočnih plasti. Tesnobo na albumu avtorja predstavita tudi skozi slikanje mikrotrenutkov vsakdana. Opisujeta praskanje ran do krvi kot kratkotrajni izhod zmedene psihe. Kasneje omenita krajo kartic zvestobe v lokalu kot mikroupor kapitalizmu za tiste, ki smo preveč utrujeni za dejansko revolucijo. Posmehljivo dodata tudi misel o vesolju, ki vse to gleda in si misli, fuck, če bi le lahko, bi ugasnilo zvezde. Po
Pomembno referenco na albumu predstavlja misel italijanskega filozofa Berardija. V svoji knjigi Heroes avtor razmišlja o fenomenu množičnega streljanja in postavi tezo, da se to dogaja kot obupan poskus heroizma v času, ko svet izgublja vrednostni okvir. Dragun to podlago uporabi v skladbi Kino, kjer razvije misel, da si vsi želijo biti heroji. Nekateri tako, da igrajo vlogo v filmu, drugi pa tako, da streljajo po kinodvoranah. Instrumentali v pesmi so presenetljivo svetli, kar ustvari strašljiv kontrast s temačnim besedilom. Tematike na albumu niso zasidrane le v dogajanje v Evropi, ampak se dotikajo tudi tujine, specifično ZDA. Album med drugim obravnava tudi porast nasilja in množičnih deportacij, ki smo jim priča v zadnjih letih. Proti koncu pesmi Kino tako slišimo posnetek radijskega poročanja o množičnem streljanju v kinu v Koloradu, ki nas zvočno usidra v kruto realnost trenutnih časov. Refren pesmi se na to večkrat ponovi in stopnjuje, s tem pa zažira nelagodje globoko v nas. Poleg Berardija je album zasičen z besedami, mislimi in referencami, vse od Silvije Plath do Marka Fisherja. Včasih se zdi, da to malo zbode. Nekatere reference niso dovolj raziskane in malce lebdijo v zraku. Ponekod pustijo vtis, da so uporabljene kot intelektualna potrditev, medtem ko bi lahko brez opiranja na reference besedila delovala odločneje. Z ogromnim številom podatkov album spominja na tok misli sodobnega človeka, ki je preobremenjen z informacijami in mu teorija več ne prinaša utehe. Na tej točki se morda vprašamo, ali tudi z recenzentskim intelektualiziranjem tega punkarskega albuma sodelujemo v isti poziciji, ki jo obravnava album. Morda tematska razpršenost ni nujno nekaj, kar moramo razstaviti na prav faktorje, ampak nekaj, kar le podzavestno občutimo kot izraz izgorelosti. Najbolj brezkompromisen pristop ubere skladba Radikalizacija mladeže ali Radikalizacija mladine. Otroci z ADHD-jem udrejo v hišo in porišejo Mein Kampf. Kvir mladina v Pragi obesi prvega češkega predsednika Havla. Z absurdnimi prizori se skladba posmehuje paniki po prej omenjenem dogodku v bratislavskem kinu in strahu javnosti pred radikalno mladino. Avtorja sta velik del skladb na albumu ustvarila v zadnjem mesecu pred izdajo, zato so obravnavane teme sveže in aktualne. Tudi zvočno je skladba med bolj ostrimi, z izrazitimi kitarami in basom, ki narekuje dinamično napetost. Proti koncu se instrumentali plastijo in intenzivnost se stopnjuje. Avtorja idejo pesmi strneta v slogan, ki z vsakim ponovitvenim ciklom postaja intenzivnejši. Zaključek albuma predstavlja pesem Poboškal sem fizla ali Poljubil sem policaja, ki je nežnejša in počasnejša. Kljub svoji mirnosti pesem ne ponudi lažne razrešitve, ampak nas poglobi v občutek svetobolja. Ob nežni akustični kitari slišimo teksture strun in brenkanje disonančnih akordov, medtem ko vokal opeva v priznanje poraza, zmede in občutka izgube moralnega kompasa. Album se sklene z zvokom siren na ulici. Kopici neodgovorjenih vprašanj zadnja skladba doda še eno. Z odsotnostjo jasne smeri pa plošča v svoji celoti preprečljivo zajame občutek negotovosti v trenutnih časih. Po vsem hrupu in vsebinski nasičenosti nas Cheap Fashion pusti z gmoto v želodcu in občutkom, da prihodnost sicer neustavljivo prihaja, vendar ne bo takšna, kot smo si jo morda želeli.

V tolpi bumov smo poslušali album Cheap Fashion slovaške zasedbe Berlin Manson, ki je izšel oktobra letos pri češki založbi Full Moon Forum. Oddajo je pripravila Beti Trstenjak.

0: živčni, depresivni, utrujeni, pozabljate svojo protezo, vam uhajajo partnerji.
1: V zameno za cel kup zdravil vam ponujamo naš izdelek.
2: Univerzalni radio študent.

0: Torej, kaj pa vi mislite o svobodi govora?
1: Torej, jaz mislim, da je svoboda govora pri nas zagotovljena. Tako sem sam recimo zadnjič javno in jasno dejal, je ti mater, kurba, p***ica, hudičeva, da ti je mater in vse tvoje matere, ki so takda izpravljali na ta p***an svet in da ti jebem vse k***ce tega sveta, da ti jebem in jebem in f***in f***ne me. In veste, kaj se je zgodil? Nič. Zato, ker je pri nas svoboda govora zagotovljena.
2: Kultura in humanistika.
3: Znanost.
2: Politično dogajanje.
3: Glasba.
2: Univerza in študentje.
3: Fantastičnih Erešovskih pet.
2: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent. Na radiostudent.si pošiljnica audicije.
3: Prijave so odprte do 18. oktobra.
4: Sam da imaš ambicije.
3: Turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental Nič Nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
5: Kaš Ajdovščina,
3: KVŠ Zakon Vrhnika,
5: Kumpenca Novo mesto,
3: MC Podlaga Sežana,
5: AKC Nama Škofja Loka,
3: Agada Gustav Pekarna Maribor,
5: Mladinski center Gornja Radgona,
3: Kavarna Budi Ptuj,
5: Smak Cirkno,
3: Kotlovnica Kamnik,
5: MKNŽ Ilirska Bistrica,
3: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
5: Kšok Kop.
3: In finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
6: Kdo jih je naredil?
7: Radio.
6: Kdo točno?
7: Radio Študent.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim bankse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

0: Evo, lepo pozdravljamo vsa všesa in vse oči, ki spremljate oddajo, v kateri smo, in sicer After Party na Radio Študent na 89,3 MHz. Danes sta z nami Frau Blanka in pa Sajkoslav.
1: Jo, pozdravljeni.
2: Lepo pozdrav, če bo zbal.
0: Frau Blanka je prvega izdala svoj debitantski album Stranski učinki pri Munje Records, to je tudi založba, ki jo je Sajkoslav ustanovil, on je pa na albumu odigral med drugim tudi vlogo producenta in pa ga je tudi zmiksil in pa zmasteriziral.
1: Tako.
0: Sej, Frau, če te lahko tako kličem.
1: Lahko.
0: Ti si pravzaprav že bila na After Party
1: terminu. Ja, bila sem z Šlagverkom.
0: To je bilo...
1: 3 leta nazaj verjeten.
0: Ja, kaj tazga. Ja. Hudo, kaj pa se je v tem umestnem času kaj spremenil?
1: Ja, to, da sem solo plato izdala. To se je spremenil.
0: Kakšna pa je bila tako pot?
1: Pa, zboljšala sem se.
2: Ja, ustvarjalnost.
1: Ustvarjalnost, ne, pač nadgradila kreativa. Sem svojo tehniko repersko, EGS, lirično bi rekla tudi.
0: Ja. Kdaj pa je padla ideja za solo ustvarjanje?
1: Že od začetka, tako kot sem začela. V bistvu je bila fora v tem, da jaz sem precej pozen začela repati, tako 7 let nazaj. Ker sem prej pač celo življenje plesala in nekako ni prišel niti moment, da bi kreativno se probala o tem tudi. In po 7 let nazaj nekako mi je preklopalo v glavi, ja, treba je to začeti nujno. In sem v bistvu šla do vseh ljudi, ki sem jih poznala takrat nekako. Posnela sem nek demo, v Beograd sem šla, do Smoke Mrdoljana, tam sem posnela demo in potem sem pa še nazaj, sem šla do folka, jo, demo imam, jaz hočem delati muziko. In pa pač Dadota, ki sem ga poznala, res je že full dog iz scene, iz Ljubljane, pač, ne, ki je mehna Ljubljana. Je pač zagrabil za to in smo začeli sodelovati in, ja, in delati in potem smo nekako ratali Šlagverk.
2: Jaz sem pa skozi smela
1: to vzati, jaz hočem tudi solo delati, ne. Fajn mi je to, da smo neka grupa nastali, ki je čist neka druga dinamika, pa tudi, veš, mogoče kaj...
2: Spontano smo se začeli
1: družiti. Ja.
2: Prav Vuki.
1: Točno to, čisto.
2: Vuki, vsemogočni Get, Mirko Grozni, ja, jaz, ja. Čist spontano smo, ja, se začeli družiti na raznih, ja, eventih, ja, ko so se pojavili, rapali.
1: Ja.
2: Veš, izmenjavalo si bite, kontakte, ja, diskuseralo, reflektiralo, filozoferalo, ne, in pač ustvarila se je taka huda energija, ne, ko smo pol... Pač dve let nazaj v bistvu se je zaštartil ta...
1: Tako.
2: Munje Records label, neodvisen, i smo prošopali stari kar, ne?
1: Yeah,
2: tri, yeah, plate, Mirko Grozni,
1: Vuki.
2: Mirko Grozni, Vuki Vuk, pa Frau Blanka imajo plate od zun, tudi na streaming servisih, pa tudi fizične izdaje so, ne, tako da, če imate njihov kontakt, jih kontakterite, razumeš, da... Da se tudi kaka denarna izmenjava, ne, razumem,
1: z ljudi. Ne, sam idejna.
0: Kako pa je pravzaprav zgledal preboj iz Ljubljane? Prej si rekla, da si v bistvu večinoma z Ljubljančani, ki je mehna scena, sodelovala. Kako je pa prišlo do v bistvu povezovanja s ostalimi velikimi imeni, ki so tudi na plošči, od beatmakerjev in tudi do raperjev.
1: Kako je on rekel, ne? Pač, a veš, eventi so, priješ tja, vsi so tam, se pogovarjaš, kaj delaš ti, kaj delam jaz to, a mi kaj pošlaš, a dej bi kakšen bit slišala, tako, a veš, zelo naravno.
2: Pa mislim, tudi, ja, geografske okoliščine, ja, Slovenije so dost mehne, ne? Mislim, to razen to, da imamo 1000 občin, ne? In občinarjev in upravnikov, moje tu en velik no-no, kar se tiče neke logistike, ampak v glavnem tu ta razdalja sploh nima veze, ne. Pač pol ure iz novega mesta si v Zagrebu i pol ure si v Ljubljani, ne, in vse v meni se razumeš, tako da to več ali manj je tvar komunikacije.
1: Ja, na plati imam tudi ljudi iz Zagreba drugačne, torej Jura, ki je pač beatmaker iz Zagreba in pa Stela, ki mi repa na enem part na Ladies of War komadu. To so mi pa oni kontaktirali v bistvu.
0: A res?
1: Ja, pa slišali so, mes je Šlagverka, en video spot so videli in sem tako dobila, jo, bla, bla, bla, pa če bi kaj sodelovali. In pa sem v bistvu prek Stele sem spoznala Juro, ki dela bite in tako nekako naprej.
0: Ok, vedno.
2: Ja, tako to velik shoutout za folk, ja, iz Zagreba, ono, in sploh iz Hrvaške, ja, ono, ko imamo nek connect z njimi, ja, ne, in pač hip-hop je še zmeraj živ.
1: Yes.
2: V tej izvedbi komunikacije in druženja in somišljenikov.
1: Tako.
2: Ki gremo čez meje.
0: Super. Se mi zdi, da čez meje gre tudi neka tematika, ki je dost mogoče pogosta na hip-hopu in ki je pač recenzentka v Tolpi bomo tudi izpostavila in sicer, da gre za neko doživljanje jeze,
1: yeah,
0: mogoče na tej plati. Kako ti to doživljaš, pa v bistvu na koga je to usmerjeno?
1: Usmerjen je v nasploh stanje v družbi. Mislim, se mogoče kakšni komadi, res, kot je ona tudi napisala, zvenijo zelo osebno, mogoče pač, ker sem jih pisala, valjda sem imela neke osebne situacije, na katere sem ciljala, ampak mislim, da vedno probam pisati nekako, da bolj splošno pol izveni. Tudi ja, gnev, mislim, biti ženska, ne vem, stari.
2: Tudi sama emocija, jeza, ja, ko jeza je ena od najmočnejših emocij, ki je šlo lahko. Yeah. Izrazi, ne, in je tudi temu primerno mistificirana, ne, tako da je, če znaš vokalizirati in postavljati to v kontekst, pridejo zanimive stvari ven, ki so univerzalne, ne, pač dost imajo veze z realnostjo, ko pa z neko osebno izkušnjo, ne, pač je en velik, je en most realen vmes med notranjim in zunanjim, mm-hmm, ne, tako da.
0: Ja, valjda.
2: Ker enostavno, vesolje je nasilno. Mislim, da to tako račamo tudi, ne.
0: Ak, po drugi strani se mi zdi, da čeprav gre za neke univerzalne teme, da je v bistvu tudi naslov, stranski učinki, mm-hmm, nekaj, kar se pač navezuje na današnji dan, na današnje okoliščine.
1: Ali... Ja, ne, sploh ne, ne, mm-hmm, v bistvu, naslov albuma je Dado dal, v bistvu. In to, prijem smo mi sploh še snemali, ker sem jaz že takrat pač fantazirala o tem solo albumu in sem imela v bistvu že nekaj komadov napisanih, ki so na tem albumu zdaj. In on tako enkrat nekaj smo snemali, pa je bil tako, to so v bistvu vse tako stranski učinki, ja, veš, tako kot tebe pač, in smo sem, to je čist hud naslov albuma, ja. Tako sem pa kar lepo obdržala ta naslov, ker sem jaz del, ja, ful si dober, to v bistvu zanaliziral.
0: Ok, ja, nepričakovano.
1: Ja, ja. Mi je pa smešan, da se pol, ja, to se upade nekako z današnjim časom, tako, zgolj na ključe.
2: V bistvu, dosti je vse od teme do teme, je dosti destruktivno, ne, ker ne pomeni, da je negativno, ne, tu se mora dve distinkcije so tlele, ker pač, po moje, ko smo mi taki iskrene persone, ne, da raj izberemo iskren konflikt, ki pa neiskreno harmonijo, razumeš, ne?
0: Mm-hmm.
2: Tako da ta je neka mentaliteta za tem. Tako da mi rušimo okove nekih idealov, razumeš, ko so usiljeni, tudi tako usiljena realnost, ki jo trenutno živimo, ne, ampak pač shajamo s tem, ne. In po moje, ono, bolj smo vokalni s tem, lažje bomo živeli, mm-hmm, oziroma psihično prebavljali štori,
0: mm-hmm,
2: kar je dosti pomembno, ne.
0: Sej, glede vokalnosti, oziroma vidnosti, kako je pravzaprav potekala promocija teleplate? Zdaj vidva sta tudi bila dost vidna na raznih družbenih omrežjih. Kako je to potekalo pravzaprav?
2: Uporabljamo socialne platforme, ne, pač imaš Instagram, Facebook, YouTube kanale imamo. Govori se tudi o nekem TikToku, vse ne. bomo delali The Moon je Dance, ne, bo sem se. Left hand up, hajde, ne, hecam se, bo glavnem. Uporabljamo orodja, ki so nam nudena, ne, ker je enostavno trenutno, ko vse zaštartalo in label in vsi projekti, ne, ne, se doživela ta nek switch pač, nastopi, ovo, ono, ne moraš priti do ljudi, ne. Dejansko se izuči pomenta, pa, ne, razumeš, pač hip-hop je namenjen in nasploh. Samo gibanje je namenjeno na ozon, ne, v človeškem kontaktu, ne, tako da po moje smo kar lepo se znajdeli, da smo uporabljali vse te socialne medije, ne, da damo ven.
1: V teh časih,
2: ja. Da se nekaj dogaja, da smo kreativni, razumeš. Ja.
0: Ampak če prav razumem, bi pa, če ne bi bilo teh razmer, rajši.
2: Bo super bi bilo.
1: Uživo, seveda, bi valjda.
2: Mm-hmm. Prav super bi bilo, ne. Ko zvenim kot Donald Trump, it was super, super, beautiful.
1: Beautiful.
2: Beautiful. It's gonna be beautiful.
1: Ja, ne vem, to je, a veš, cel hip-hop, kakor community je pač to nekaj živega, pač meni je težko, sem, jaz čutim ta nek stragala, ga sem rekova jih, ki zdaj vse obtičali tukaj na socialnih omrežjih, ja ne.
2: Ja, pa tudi,
1: manka,
2: ja,
1: ta.
2: Fora je, da v zadnjih
1: sajtih,
2: od globalnega do lokalnega, ne, hip-hop je malo ratala, malo vožujoča, mislim, tema, zaradi tega, ker, ne, nek pridih, kot da smo neki stari brci, prci, ono, stari brci, ki pridijo na nekem balinarskem krožku, ne, ampak to je totalno neres, ne, pač gre se za, gre se za komunikacijo, ne, kar je največji išlo v današnjih časih je, jezik je dope, slovenščina je zakon, samo uporabljati besede, ne, ki zvenijo, razumeš, in daje to eno zanimivo zaporedje, ki se imenuje rima, pride do ene hude komunikacije, ne.
3: Hudo.
2: Pač, da folk lahko rezonira na beat.
3: No, mislim, sej, glede na to, da radio pravzaprav ni nek nastop uživo, ampak ni pa tudi, mislim, ne gre pa za družbeno omrežje, tako da v bistvu, če je to neka umestna pot, pol vajo vsem krvabem, da greš to v bistvu v studio, pa se predstavita s novim albumom
1: Transkričinki. Laga pa tudi na Bandcampu dobite drugačno, sem to bi še povedala. Bandcamp, kjer je digitalna verzija albuma in pa kasete so trenutno v fizični verziji, samo 46 kopij.
2: Če stajt bo tudi na streme v letelu, ampak ne zdaj.
1: Pa na CD-ja.
2: Nek malo.
1: Ja.
3: Ok.
1: Tako.
3: Super.
1: Hvala. Gremo.
2: Srečno. Dobro jutro, folk.
1: Dobro jutro, ja.
3: Nastopam. Zdaj pa v umestnem času v bistvu lahko še povemo, da je Frau Blanka izdala tudi videospot za komad Nova era, ki je prav tako izšel 1. januarja. In v bistvu zdaj v ozadju lahko vidite klipe iz tega videospota. Tako da v bistvu v tem času pa lahko zdaj počasi preidemo kar na živ koncert.
1: Bom šaka laka. Gamat hočem skakat.
2: What is bon?
1: Yeah.

0: Goti.
1: What's up, Goti?
0: Ptuj.
1: Ja, Ptuj, Goti, Ptuj, Manka, da. Tukile, tako da gremo kar naprej. Jo. A mi daš malo, da spijem vode?
0: Dobro jutro, sem skupaj spet. Najbrž ste že si kavo spili.
1: Eni so že delajo, ne?
0: Eni so že natočili. V glavnem, ne pozabiti se hidrirati. Prvine, lej, prvine.
1: Drink more water.
0: Napredna primitivnost. Let's go. Impetus.

Ahač. Vsak me vidi drugač, jaz pa pojem. Vsak dan s pesmijo zbudim. Ok, ajde.

0: Ma never that.
1: Kaj naslednje?
0: Mišmaš.
2: Mišmaš, malo ljubavi.
0: Ljubav.
2: Ljubav.
0: Upišenost romantika. Ne. Yeah, heat.

0: jutro, dobar dan. Radio študent.
1: Lah, jaz kakšen džingl vam poslamem.
2: Rap radio študent, spet smo tlele, Frau Blanka i
1: Saksu. Spet bom malo vode spila. Mamo sam še kok? Tri komade. Štir. Tri.
2: Dva, ena.
1: I let's go.
2: Ej, nekdo nam prihaja v eter. Ja?
3: Živjo, čao.
2: Bog, bog, bog.
3: Moja muha, pa z duh duha.
2: Ujebot. Ajde.
0: Kdo je?

Hvala after party. Lep dan še naprej. Aj.

0: nekog daje možnost videti od roka, kad mu date iPad, vidite da je ponovno odsotno.
1: Kadar igram, se mi ponovno vrti.
2: Oni so bili čisto cele dneve na vsak na svoji tablici.
3: Pretirano gledanje igranje tih igr poveča nagnjenost k nasilju.
4: Pa strelske igre.
5: Kaj pa streljaš?
4: Kakšne živali, kdaj pa ljudi.
2: Na koncu igre si prazen, si utrujen, si živčen.
3: Naš možganski hardware pravi avtor, da se počasi začne razkrajati.
6: Je ena taka panda pa lahko uničuje neki.
0: Ljudje, ki se ujamejo, ne? Na računalniške igrce so ponovat nadpoprečno inteligentni.
7: Z brado, zaraščen.
2: Tako, a ne?
8: Računalniške igre so lahko nekakšno sredstvo božjega odrešenja.
9: Pritiskavec Gold, ker se je tudi Jezus tretji dan risponal.
10: Eni se responajo na vsake tri dni, mi nismo tok capable kot Jezus in se responamo samo enkrat na mesec, pa vendarle, Pritiskavec Gold je nazaj, drage poslušalke in poslušalci na Radio Študent. Tudi tokrat bomo kopali po podzemlju, ker mislim, da je kar pogosto, ne vem, a mislite, da je tako več kot polovica igr takih, kjer koplješ po podzemljih? Tako, zdaj, ko sem na glas rekel, mi zdi, da v bistvu se težko spomnim igr, kjer ne bi bilo podzemlje, tako ful prezentna stvar.
5: Ja, križ gor ali pa dol, ne, sem imaš samo dve opcije.
10: Se pravi, Microsoft Flight Simulator ali pa Dungeon Crawler je.
5: Oziroma Minecraft. Je, po moje je tudi tako, da je to omejeno okolje, niti treba renderati celega neba.
10: Ampak moš pa renderati celo podzemlje, kar je v bistvu ne olajša za res izziva oziroma izkušnje oziroma
5: to
10: dela.
5: To je človekova fascinacija, ne, s tem, da greš nekam spodi, glej že Dante, a ne, da se spustiš navzdol. Ne vem, človeka kliče globina.
11: Ja, pa tam se marsikaj skriva, kakšne bleščeče stvari.
10: Ja, to, danes bomo točno v teh bleščečih zadevah v temnih kotanja govorili, ampak najprej sem se hotel navezati na eno izjavo, ki je prišla s strani pač oblikovalca igre Ultima Online, nekateri se mogoče še tega spomnite, Refa Kosterja, ki je podal neko tako zelo kontroverzno mnenje, in sicer, da so igre dan danes prelepe. Zdaj, kaj je on pravzaprav točno mislil s tem, da preveč se vlaga v pač grafične pogone, preveč se vlaga v to, da igre izgledajo super duper, kar pomeni, da so igre pač predrage za razvijati, predrage za prodajati in razvijalci se preveč fokusirajo na zunanjo podobo svojih igr. A se strinja, da
11: ja, jaz kot posestnik nekoliko omejene hardverske opreme se zelo strinjam s to trditvijo.
5: Ja, včasih sem imel kaj kaseto z 4 MB dal Gameboy, a ne, pa jaz si čisto živo, zdaj pa se mi zdi, da, ne, recimo razlika med Doom 2 pa Doom 3 je bila pač tista fenomenalna. Zdaj se mi zdi pa, da je tisto, kak bi rekel Zenonov paradoks, da pač vedno bolj poskušajo se približevati realnosti, ampak vedno več denarja morajo dati za to. A pa recimo potovanje vedno bližji hitrosti svetlobe, pač vedno več energije, vedno več, kak bi rekel, ja, denarja in vedno več tudi velikosti igre, pač včasih, ja, 4 MB, zdaj pa ne vem, koliko je bil tale Red Dead Redemption 2, je bil ne vem, koliko 160 tako gigabajtov velik in se mi zdi, da je res prav tem razlika, se pravi, da poskušajo še posebej AAA tekmovati prav na tem, koliko je vse bolj realistično, ampak na določeni pač ravni potem to postane vedno bolj tist incremental change in rabiš ti preveč investira za to, da je vedno bolj približek realnosti, ampak tudi sami imamo pa te indie razvijalce, ko pa razumejo, da je point v gameplayu.
10: Jaz sem se spomnil če se spomnite, ko smo imeli Mouthwash, recimo. Tako zelo lep primer igre, ki v bistvu nima pač neke prepričljive grafike, oziroma je namerno narejena z eno tako malo retro, starinsko, bloki grafiko, ne, ki je bila vseeno v bistvu bila je v bistvu na svoj način lepa, ne? Ampak ni se trudila biti prepričljiva, se pravi, obrazi so bili namerno narejeni tako z mačkan karikiranim tem retroslogom, z malo pre, kakšen obraz imel recimo malo prevelike oči in je šlo za pač neko ekspresivno žalostno punco, pa ste imeli pač enega bajsija, ki se mu je komi videl recimo nos pa usta. Ne? Tako se je razmišljalo, ne, kako so v bistvu s to starejšo grafiko marsikaj dosegali, tudi v času, ko recimo še niso imeli, mislim, ko so bile te grafične omejitve postavljene na razvijalce, so bile res striktne, ne? In so to v bistvu izkoriščali v svoj prid, ne? Danes je to mogoče, pač pravzaprav ne moš več naresti igre, ne, da bi šel v studio z živimi igravci in jih pač cele pomapiral in posnel ta motion capture in podobne neumnosti, ne?
5: Gle, včasih smo mi imeli tisto, kar zumeli moče ne bojo razumeli, domišljijo. Ti si igral Pokemone in pač
10: in Pokemon je bil 17 pikslov velik.
5: Ja, s tem je tmija, ne, in pač v glavi se ti pokažejo podobe, in pač sigurno veliko ljudi tega ne razume, ampak ja, podobe, ki oživijo in ti si predstavljaš to in ja, pač, ti si, pač se mi zdi, da takrat je bilo, tudi manjše pričakovanje smo imeli, se pravi, jaz, če se spomnim, ko sem recimo Doom 3 igral, se mi to zdel totalno realistično, ampak zdaj, če probaš nazaj pogledati, vidiš, koliko je vse izgleda kot neke lutke, čuden in se mi zdi, da tudi pričakovanja so drugačna in zato tudi, kako je rekel.
10: Veš, da ne vem, če so pričakovanja drugačne. V bistvu mislim, da bi bili ljudje bolj dozetni danes za pač grše igre, ravno zaradi tega, ker vse high fidelity RPG izgledajo zelo podobno v resnici na koncu. Ne?
5: Ja, ravnost, ko,
10: aj,
5: ja.
10: Koliko je razlike med, ne vem, če greš gledati za kjerkoli pač rockstarjev, ne vem, RPG, če gremo zdaj pogledati GTA 6 pa GTA 5 ali pa recimo Red Dead Redemption 2 in boš odkril v bistvu, da so razlike med temi igrami minimalne in ne glede na vas uložen napredek v to tehnologijo oddajajo v bistvu isti vibe. Ne? Čeprav govorimo o tehnologiji, ki je stala na desetine milijonov evrov po vsej verjetnosti. Ne?
5: Ja, problem za realistično je to, da realnost ima samo en stil, ne? Tako da ti ne moreš zares imeti poseben stil, če greš pač na podobnost realnosti. Se mi zdi, da je tudi zato nekako uspevajo indie igre, ker se lahko dejansko bolj fokusirajo na stil in so zato nikakne. Ne? Pač najbrž se ben zdaj med GTA 6 in ne vem, Red Dead Redemption 3, a bo razlika v samem izgledu, razen mogoče tisti zgodovinski, a ne? Ampak v drugi strani pa nekdo se bo zapomnil GTA Vice City, a ne? Kako so zgledali vsi.
10: Ja, Koster, v bistvu ta avtor Ultime Online v tem svojem intervjuju v bistvu predlaga, da bi se vrnil prav na neke omejene grafične platforme. On recimo omenja pač te flash igre ali pa pač konzole, recimo te Nintendove konzole, ne, ki so imela pač zelo striktne grafične omejitve za svoje avtorje. Ne. Spravi, pač niste mogli si prvoščati, da bi ne vem, naredili nek motion capture ali neko full komplicirane obraze, slika ali karkoli podobnega. Ne. In da s tem so v bistvu prisili razvijalce, da bi se vrnili k temu, da bolj delajo na gameplayu, da bolj delajo na vseh ostalih elementih špilov.
11: Pa se meni se zdi, da niti ni tok. Mislim, v trenutni gamerski industriji, da ni samo v bistvu ideja samo, da se non-stop zasleduje sam boljša. Mislim, ok, imaš seveda nek del AAA, ki to zasleduje, ampak mislim, da je tudi precej široko polje nekih tudi AAA špilov, ki pač probajo no, nekak, ki ne zasledujejo samo tega nekega interesa, da bojo proizvajali kar se da dobro grafiko in pozabljali na vse druge elemente igr. No.
10: Ja, ker njegov point je nekako to, da od Alan Wake 1, se pravi, to mislim, da od leta 2010 dalje so igre že itak dosegle pač tist grafičen nivo, ki so ga rabile in od tukaj dalje v bistvu nima smisla več vlagati v neke ray tracinge in podobne zadeve, ker ne spremenijo zares izkušnje, ali se strinjali.
5: Ja, mislim, da tehnično omejitev pač nekako prisili razvijalce in oblikovalce, da grejo v druge smeri, da se nekako izkažejo. Se ta Silent Hill recimo megla je pa čist posledica omejitev, da niso mogli renderati zelo delač in so rekli, kako bomo mi to pač rešili, da so megla vse posod in to je postala najbolj prepoznavna stvar te franšize. Po drugi strani pa, vse imam imamo zdaj veliko teh neodvisnih indij zadev, ko bi lahko rekel, da zgledajo grdo, kar se tiče neke realističnosti. Zdaj zelo veliko igram Nightmare Reaper, ko zdaj te boomer shooteri, ko je žanr teh pogleda, nostalgije na stare Doom, Quake, in tukaj je prav point to, da zgleda zelo pač grdo, se pravi blokovsko, pikselsko, in se mi zdi, da nič ne izgubi igra na tem, zato ker dobi nek svoj poseben šarm. Posebno se zadnje, Minecraft ima nek svoj stil, ne, in je pač najbolj uspešna igra vseh časov, se mi zdi. Tako da po moje to, se mi zdi, da je ta realističnost, gonja za tem je tudi malo zavedla te AAA razvijalce, da je pač mislila, da to vse kar rabijo in pol posabijo na stil in gameplay.
10: Ja, moj glavni problem tukaj v resnici, da to povratno, ta povratna zanka tudi vpliva nazaj na igre, da pol vedno bolj zgledajo kot razglednice na neki točki. Ne? Tudi, če gledate recimo promo material za, ne vem, Crimson Desert, za te recimo zadeve, ki so v zadnjih par letih išle, vedno v bistvu zgleda trailer tako kot neka razglednica te prostrane planjave, vedno je eye candy, vsaka zadeva mora zgledati tako, da bi jo lahko slikal in jo dal na nekam na naslovnico in na konc dobimo, ja, tako kot si rekel, pač prevelik fokus pač na grafiko, premalo fokusa na dejanski gameplay, ker mislim, da Crimson Desert je v bistvu kar lep primer tega. Ampak mogoče kdaj drugič še o tem. Dajmo se vrniti oziroma načeti naše dungeon crawlerske prste, ki smo jih razmigali. Igrali smo torej Moonlighter 2 in pa, in pa Vampire Crawlers. Pač, če vam slučajno ta drugi naslov zveni kakorkoli domače, potem seveda ste absolutno zadeli terno, ker gre za direktno nadaljevanje oziroma mačken žanrsko priredbo Vampire Survivors, ki smo jih tudi že imeli in ki je pač verjetno ena najbolj zasvojljivih igr, kar smo jih imeli v zadnjih par letih. Strinjata,
5: ja, ja, in nekaj let je bila tudi najbolj nekako influencerska, zato ker je, kako bi rekel, celoten žanr naredila Survivor, ta neka auto shooter.
10: Ne vem, a začnemo z Moonlighter 2 vse en mogoče v temle primeru, kaj pravda?
11: Lahko.
10: Dajmo, Moonlighter 2, ne boste verjeli, nadaljevanje igre Moonlighter 1, za katero mogoče niti niste slišali, tudi v Pritiskovcu je še, sicer nismo predelovali, gre pa za kar precejšnjo, bi rekel, precejšen reorganization glede na pač original, na enko. Sicer prihaja izpod prstov španskega studija. Kako bi človek rekel, raziskovanje ječ, roguelike, vodnenje trgovine, tukaj imamo v bistvu eno igro, ki je skušala, mogoče sploh prvič, da jaz to vidim, da je skušala združiti Hades in pa Stardew Valley. Se pravi, imamo klasično v bistvu dungeon crawlersko izkušnjo, potapljamo se v neke alternativne dimenzije, kjer zbiramo dragocene predmete, se prebijamo seveda skozi valove sovražnikov, potem pa te predmete v svoji domači vasi prodajamo naprej in nekako upgradeamo oziroma dograjujemo tudi to s našo domačo vasico. Tako da v bistvu dobite nekaj tako, tak zanimiv gameplay loop, se mi zdi, ki je tako dobrodošel na obeh straneh, se pravi in v tisti svoji akcijski plati v teh alternativnih dimenzijah, kjer se borimo z razno raznimi sovražniki in odpiramo skrinice in potem tudi nazaj, ko pridemo v domači vasi, imamo spet nek mali gameplay loop z prodajanjem teh dragocenih predmetov, zbiranjem tistega denarja in potem dokupovanjem in dograjevanjem naše trgovine. Tako da, ne vem, kako se vam je ta zadeva zdela tako čisto po prvih 5-10 minutah, a ste rekli tako, to bo še 5 ur igranja ali kakšen je bil prvi vtis?
11: Ja, mene je kar zelo hitro zagrabilo, moram priznati, da mi je bil ta redosled mi je bil kar všečno od tega, da greš, da ima veliko v bistvu nekih roguelike elementov, se pravi, da greš v te dungeone, kjer potem se v bistvu pomikaš, najprej očistiš prvo sobo nasprotnikov in pobereš vse njihove izdelke in potem v bistvu ti ko končaš to sobo, ti v bistvu igra predstavi nekako, lahko se odločaš iz te točke, v katero izmed naslednjih sob bo šel. In tudi na tem mini zemljevidu ti v bistvu pokaže, kaj lahko pričakuješ v tej sobi približno. A ne, boš ti lahko, da te bo na koncu sobe čakal nek čest, kjer boš ti dobil neke predmete recimo, ali pa te bo čakal nek... neka nadgradnja tvojega karakterja. Ne?
10: Podobno je sicer kot v Hadesu, ne? Ker imaš vedno recimo tri izhode iz vsake sobice in na vsakem izhodu imaš nekako napisano, kaj lahko pričakuješ. Moonlighter ti omogoča v bistvu to, da ta labirint vidiš tako mačken, še mačken naprej, se pravi še ene, tri, štiri sobice naprej in lahko malo načrtuješ, se pravi, boš upgradeal oziroma a boš v bistvu si se pognal bolj v lov za predmeti, ali si se mogoče bolj pognal v to, da se malo sebe nabildaš, pa da ciljaš, da boš pršel še malo dlje kot sicer recimo.
11: Ja, mislim, meni je bil ta element bi bil dost všeč, ja, ker si, si ti mogel nekako sproti se odločati, ja, a boš investiral res to v gradnjo in boš probil priti do končnega bosa in ga premagati, ali boš res pobiral. In v bistvu sem nekako non-stop se moraš v bistvu odločaš, a boš malo bolj tvegal in boš šel še naprej, ali se boš v bistvu vrnil in probil pretvoriti svoje nabrane predmete v bistvu zlato in potem v nadgradnje svoje vasi.
5: Ja, meni se zdel tak zanimiv skupek različnih teh roguelike elementov. Ja, in dali so še to minigame, oziroma ni to minigame, prodajanje stvari kot tisto mestni člen, ko ponovati pri teh roguelike-ih je tako, da ti avtomatično dobiš denar za to, da ko premagaš nasprotnike in potem kupaš nadgradnje. Tle je pa še pač ta umestna zadeva, ko prodajaš v trgovini te pač stvari, ko, trofeje, ko si jih nabral in se mi zdi, da so na ta način, kako bi rekel, in podložili in tudi del bolj zanimiv in tudi pač sebe mal, kako bi rekel, iz konkurence se pač izpostavili, zato ker se je tudi, kako bi rekel, nekako zabaven element, se mi zdi to prodajanje. Čeprav moram reči, da ni toliko originalen ta igra, zato ker je, meni se zdel, kakor pač kombinacija Hadesa, pač kar se tiče neke bojne mehanike, pa tudi tega napredovanja po zemljevidu, ta prodajanje je pa pač... Iz igre, ko sem jaz, mislim, da pred ene desetimi leti sem jo recenziral, ampak je bila tudi že pred deset let prej narejena Racketeer, ki je tudi podoben, isti koncept je, ampak pač Moonlighter ima boljši bojni mehaniko, zato ker Racketeer je bil tako pač notorično slabo bojno mehaniko, ti si tudi šel v neke dungeone, v temnice in pač premagal nasprotnike in zato, da si imel trofeje in jih pol prodajal. Ampak pri tem Racketeeru je bil point veliko bolj na tem, da si prodajo te zadeve, zato ker je bil tudi, zdi se mi, bolj kompleksen ta sistem prodaje, zato da je bil to še bolj ta nek kapitalistični simulator in ti si mogel paziti na vse, na to, kaj si prodajo in tudi, ko si ti prodajo, si potem pač vplival na sam trg, velik tega so bili random inventi, recimo začela se je vojna, kaj se bo prodajali tak, da orožje in oklep in pa si šel ti nabrati orožje in oklep in začel prodajati na polno orožje in oklep. Ampak če si pretiravil s tem, je bil pač
10: inflacija,
5: prevelika ponudba in je padel celotna pač vrednost orožja in oklepa in potem je bil še ta stvar, da ti si mogel odplačevati nek dolg, ko si ga imel in potem, če je bila prevelika inflacija, ti si imel preveč stvari, ko jih nisi mogel prodati za nek normalen denar, potem nisi mogel odplačati dolga in si šel na kant. Tako da tega
10: ne... Preveč realistično. Simulacija, kapitalizm.
5: Tako da, ja, mislim, ja, v Moonlighteru je premar borze in premar špekulativnih izvedenih finančnih inštrumentov za moj okus. Tako da, ja, Moonlighter je, kar se tega kapitalizma tiče, malo bolj, kak bi rekel...
10: Idealističen.
5: Ja,
10: idealističen kapitalizem. Vsaj v tistih prvi, nisem še pršel toliko dalj, že bi se ta del z borzo pojavil. Mogoče se tako po ene tisoč urah pojavi, to še ne vem, čist možno, da kaj zakomplicira. Ampak tako, do tistega dela, dokoder smo mi preigrali, se mi zdi, da je bilo kar straightforward, oziroma da, bom tako rekel, komplicira na ravno pravih mestih. En feature Moonlighterja je recimo to, da lahko vsakeč, ko te predmete pobiramo, se pravi recimo v vsaki te posamečni sobani, te predmeti med sabo tudi nekako korelirajo oziroma reagirajo drug na drugega na način, kako jih postavljamo. Gre za v bistvu za mini igro, ki jo bomo kar težko tule ustrezno razložili, ampak če probamo vseeno. Te redke trofeje in predmeti ponavadi se pravim, korelirajo drug z drugim, ko jih zložimo v inventar, recimo eden požge predmet na levi strani in doda predmetu na desni strani neko dodano vrednost. Včasih recimo en predmet, ki ga ustavimo v naš ruzak, združi vse ostale predmete v nek četrti predmet, ki je še vrednejši od ostalih. Tako, veliko enih malih dogodkov se zgodi z vsakič, ko v bistvu poberemo z vsako lovoriko, ki jo poberemo. Ne? Tako da te lovorike nekako potem korelirajo med sabo in jih skušamo skombinirati na ta način, da dobimo iz tega ruza, ker na koncu čim bolj oplemenitene predmete, ki jih lahko seveda čim draže prodamo. Zdaj, nisem najbolj posrečeno zaradi tega uspel obrazložiti, ampak ta minigame v bistvu funkcionira ful dobro.
5: Mene je malo spominil, vsaj po konceptu na dredge, se pravi na to upravljanje inventorija. Se pravi, ja, ti imaš ja te stvari, ko potem vplivajo druga na drugo in potem, kak bi rekel, ti poskušaš med igranjem še oplemenitih stvari, ko jih boš nazaj prinesel. Tako da z tega vidika mi bo tudi zelo zabaven. Skoraj bolj zabaven skoraj kakor gameplay, zato ker imaš take kombinacije, da moraš ti prav razmišljati taktično, kaj vse dati skupaj, kako, pa na kaj se fokusirati, recimo.
10: Pa imaš kaj pustiti za sabo včasih, tudi zato, da lahko daš prostor za delan, ki so tako. Ves čas si imel v enem takem taktičnem konfliktu, tako kaj ohraniti, kaj ne ohraniti, kaj zadržati, mogoče še nekaj časa, kaj bomo aktivirali, mogoče čez dve sobani in tako dalje. Tako zelo zanimivo.
11: Pa dosti tudi nekih predmetov, ki jih v bistvu žrtvuješ, ne ravno, ker si rasto omenil, da stvari, ki jih, recimo predmeti, ki jih požgeš, to v bistvu potem moraš čist razmišljati o tem, katere stvari je vredno žrtvovati za to, da boš sprožil neko izboljšavo na drugem predmetu. Ja. Sočasno si tudi z inventorjem omejen, v bistvu glede količine je tudi spet ta neka, potem neko sprejemanje odločitev glede tega, katere predmete boš mogoče pustil zadaj, katerim boš dal prednost in tako naprej.
10: Ja, vsak predmet ima potem še neko svojo lastno, bi rekel, oštevilčeno vrednost od ena naprej do ne vem kakšnih številk lahko tle prideš, ne, ki potem vpliva tudi na to, kako drago se vsaka ta zadeva proda. Zdaj v štacuni potem sicer lahko nekako določiš te cene sam, jaz ne vem, ta del mi sicer ni bil najbolj všeč, ker slejko prej vidiš, da imajo vsi te artefakti že nekako naprej določeno idealno ceno, saj jaz sem do te slike prišel in jo ti skušaš v bistvu samo uganiti, se pravi postaviti skušaš ceno na ta način, da bo kupec zadovoljen in da boš dobil še neke dodatne bonuse zaradi zadovoljstva kupca, ne, hkrati pa seveda ne prenisko, da nisi seveda na zgubi svojo prodajo. Zadeva je sicer kar streamlinana, za vsakič, ko pobirate artefakte in jih prodate naprej, vam od spode itak napiše, za kakšno ceno ste ga v preteklosti prodali, kako ste razjezili ali osrečili kupca s tem, da ste to prodali po tej ceni, tako da na koncu se mi zdi, da po ene treh dneh itak za vse te glavne artefakte ugotoviš, kakšna cena je in se potem nekako držiš. Ne vem, tukaj sem ta mehanika me mogoče ni najbolj prepričala. Ne? Tudi igra sama izračuna, recimo, koliko je nek predmet uplemeniten, pa za koliko več se bo prodal. Tako.
11: Ja, pol so neke strategije vsaj glede, ker ti lahko, kot smo že rekli, v bistvu, ko zbiraš denar, lahko potem svojo trgovino tudi nadgrajuješ in kupuješ različne pedestale, na katerih v bistvu to prodajaš in potem različni pedestali imajo nekak različne efekte, recimo en pedestal zviša prodajno ceno predmeta, drugi pedestal recimo vedno, ko si prodal, sprav predmeti imajo različne, so z različnih kvalitet, se pravi common, uncommon, rare, epic, legendary. In recimo, če si na tem pedestalu prodajo specifično uncommon izdelke, ti recimo v tisti seansi prodaje zviševalo tipe, ki so ti jih stranke recimo dajale. In pol so neke te strategije, kako najbolj zbildati recimo svoj prodajni strik, zato da boš mogoče ravno preko teh tipov dobil največ denarja na koncu v resnici.
10: Ful se hiter, ful komplicira v resnici, ampak se mi zdi, da je interfejs zelo prijazno postavljen, tako da nikoli nisem bil zares, ne morem reči, da sem bil kdaj zares frustriran. No, tako vse je pretežen občutek, da je to zelo easy play, pač nekaj, kar počneš, mislim, nekaj, kar si še vedno pač zleknen na zico in normalno igraš, ne, da bi se zdaj mogel po konc postaviti, pa ratet bolj napet, pa tako, kako bom pa zdaj to rešil za gonetko. Nikoli nisem imel tega feelinga, da sem rešil za gonetke, ampak ravno dovolj sem engaged vsakeč, ne, da vidim, kako daleč bom pa tokrat pršel, koliko denarja bom pa tokrat služil.
5: Ja, zdi se mi, da tudi, kakor da zanalaš, niso preveč zakomplicirali te stvari, ker ti lahko čisto normalno greš čez igro, če pač vzameš, postaviš gor, daš tisto ceno, ko se je zadnjič prodala, ali pa malo zvišaš, da vidiš, do kje prideš in postiš, da pač nekdo kupi. Tako da, kakor da ne bi potem oni želeli frustrirati igralca, da bi preveč strategij pri tem naredili, ker moče malo problem, ker to pol ni več zelo prosti trg, ne, pač cena se ne določa prosto, ampak je pač igra ti da, pač ti manevrski prosti. Če hočeš se ukvarjati s temi bonusi, se lahko, niti pa treba, ker pa samo malo pograndaš več in dobiš relikvije, ki jih pač prodaš za normalno ceno.
11: Zanimivo je tudi, da, v bistvu, da so tudi v ta tržni aspekt so upeljali neke te roguelike elemente. Ne? Ravno preko prodaje v bistvu nabiraš neke izkušnje in potem v bistvu levelaš up in igra ti spet ponudi za vsak level, za vsakih toliko optimalno prodanih izdelkov ti ponudi level up in potem izbira nekaterih prkov, ki ostanejo pri tebi zgolj znotraj ene te tržne seanse.
10: Ja, z količino, s prodano količino se nam odpirajo tudi novi leveli. Mislim, da je ta del v bistvu mi je še najbolj impresioniral. Se pravi, te dimenzije, v katero vstopamo, so v bistvu kar precej različne. Ne? Se pravi, na začetku sicer imamo samo neko, bi rekel, puščavsko prvo uro in pol preživimo v njej, potem vstopamo pač v neke, bi rekel tako tudi grafično, kar precej raznolike, raznolike prostore, se pravi od nekih čudnih digitalnih cyberpunkovskih sanjari do rekel nekih čist takih skor irskih pojoče narave nekaj v tem smislu. Ne znam čist dobro opisati teh vibov, ampak tako naj poslušalcu zadošča, da so te nasprotniki in te prostori precej pestri. Tako da nikoli nismo tako, da, kot v Hadesu recimo, da bi se 10 ur vstopali v vedno en in isti prostor, ne, ki bi skoraj vedno eno in isto zgledal, ampak se v bistvu selimo res tudi po tematsko, po zelo različnih koncih.
5: Ja, in tudi nasprotniki se spreminjajo in pa tudi kaj se dogaja v inventoriju se spreminja, ker vsak to okolje ima neke specifične relikve, ki čist drugačne, kako funkcionirajo, kakor so v drugem, tako da to je tudi nerejo, kakor so v drugem, tako da to je tudi taka popestritev, da

0: LPS pokritiziruje pa neka, kako bi rekel, tehnična dodelanost, ker sem imel kar dosti tehničnih težav. Pač najbolj čudna mi je bila to, da še nikoli se mi ni to zgodil, da mi je nekako igra globalno na računalniku zaklenila shift, se pravi, da mi je vsake par sekund shift pritiskal in tudi ko sem ugasnil igro, mi je še zmer shift pritiskal in zanirali. Ja, ne vem kako, zakaj, in dokler nisem restartil računalnika, mi je ta shift pritiskal, tako da ne vem, ali je to bilo haunted, ali ne vem kaj, ampak ja, no, pol mi je delal. Pol pa tudi tako, včasih, ko sem pržgal, mi je tako čevca štekal, včasih mi pa ni štekala igra in pač rečemo, da imam imam kar dobro grafično kartico.
1: Je rekel neskromno.
0: Pač gledaj, veš, nekateri
1: ne, se lahko, pripoščimo. Pohvali, lahko se pohvališ.
0: Ne, se sem jo kupil še pred tem boomom, ne, AI, tako da takrat sem dobil še relativno pocena, ne, tako pač gledaj, bi takrat razmišljali o tem, ne. Ampak ne, pravim to, da pač mogel bi mi delati, ampak mi ni delali, tako da ni bila očitno zoptimizirana najboljš cela zadeva. Ne vem, kako sta imela vidva kaj ja, take težave.
2: Mene je bilo najprej strah, sploh zato, ker je Rasta omenil, da je tebe tudi v bistvu nekaj ravno delaš težave in jaz sem v naši skupini, mislim, da človek z najslabšim računalnikom, tako da mi je bilo kar strah, da mi ne bo delal, ampak na najmanjših settingih mi je v bistvu kar delal dovolj normalno. No.
1: Presenečen, ker to so v bistvu špilnik ne bi bili tako narejeni, da jih res lahko špilaš na poceni laptopu, če je treba, ne, se pravi, pač gre za grafično zelo nezahteven žanr, tako splošnem, kot bomo videli tudi pri naslednjem. Pri Moonlighterju, ja, Mato je tudi poročal o težavah, sicer ga danes ni z nami, da bi lahko to, da bi to lahko razdelal, ampak je tudi on poročal o frame dropih na čisto solidni grafični kartici, tako da, ja, verjetno je ene par tehničnih težav tule ostalo, posledica najbrž kakšne neoptimizirane grafike. Jaz sem opazil sicer to, da je bilo število nasprotnikov vedno ful omejeno v tej igri.
0: To, ponovati je to zato, ker prav to, ne, če preveč nasprotnikov treba ja, renderati več nasprotnikov ja, in oni so vedeli, da je to problem.
1: Jaz mislim, da je tudi to, da je igra več ves čas tako, te drži na ene 6-7 nasprotnikih maksimalno na enkrat, tako da ni tega nikoli nimaš nobenega bullet hella, nikoli nimaš zares, mislim, imaš to mogoče malo neroden gameplay, kjer pač si soočen z ene 4-5 sovražniki, v vsaki sobi, ko jih pobiješ, se spona še ene 4-5 sovražnikov na novo, ki te spet napade, tako mečken je ta grafična omejitev malo vplivala na gameplay, sicer ne tako zelo, da bi zdaj mi to uničil življenje in da bi vrgel kontroler proč, ampak sen sem pa opazil, da je to išjo očitno bil, ne? Da imaš omejeno število nasprotnikov, lahko samo naenkrat na ekranu. Ne?
0: No, jaz sem imel tudi recimo problem s kontrolerjem, pač Xbox kontroler, ampak mi je tako, kak bi rekel, ampak spet, ali še enkrat se je zgodilo, enkrat ne, da mi je, kak bi rekel, čel čas svičal med tipkovnice in kontrolerjem, dokler nisem ugasnil, pa spet prežgal igre, mi potem sploh nisem mogel igrati, zato ker pač enkrat bi mi zahteval input iz tipkovnice, enkrat pa iz kontrolerja. Tukaj se mi zdi, da ima pač še določene hrošče, ko upam, da jih bojo popravili, ko igra je kar v redu.
1: Ja, tako v bistvu smo že kar razvajeni, ne soočamo se doskrat s tem, da bi rekli, aj, ta igra je pa ful enih gličev, tako vsaj jaz ne spomnim, da bi do zdaj imeli ful igar v pritiskavcu, s katerimi bi se to soočali, ker v bistvu kaže na to, da smo na tem področju kar daleč napredovali, ne. Tako, v primerjavi s kakšnim letom 2005, ko je bilo to še kar feature, da če si ena pika nič verzijo igre naložil, si bil skor zihar, da se v resnici ne da čist dokončati, kot bi si zaželel, ne.
2: Razen, če hočeš cyberpunk.
1: Čeprav tudi, ne, jaz sem ga uspel preigrati, no, čeprav na koncu ni bilo nič tacega, kar bi se, zar česar bi se mogel repenčati, oziroma še vedno ne razumem, kaj ljudje vidijo na cyberpunku, ampak se ga da preigrati, lahko potrdim, da priješ lahko do konca.
0: Ja, gledajte, zdaj AI-jem se bo dalo vse popraviti, zdaj so, če ste slišali, že Bloodborne pripeljali na PC, a ne, tako da se bo dalo, ne. Reverse inženira so Bloodborne in zdaj ga lahko igraš na PC-ju.
1: Za moment sem mislil, da si resen, kaj si rekel, da se bo z AI-jem vse dal popraviti.
0: Ja, malo pa pokvaril.
1: Ja, jaz mislim, da če se da če se da kje staviti na enchantification, se da pa pre AI-ju staviti na enchantification.

0: Tako da, že pri tisti edici o Jezusu, ko smo imeli na zadnje, smo lahko videli, kaj vse zmore AI in kakšne groze se lahko pojavijo, ko imamo tiste generated glasove in umetno generirane obraze v igrah. Tako da upam,
1: mene
0: da se ne bo zgodilo.
1: Zanima, koliko je lahko take zadeve so posledice prav te AI generated kode, a ne, ko pač ni optimizirane in koliko se so si recimo pri Moonlighterju pač ne obtožujem, ampak če so si pomagali s tem, a ne, potem po moje je lahko tudi kaj posledica to neoptimizirane kode, da so take hrošči.
0: To v bistvu nisem, to pa sploh nisem pomislil. Se pravi, da bi se lahko pojavila v bistvu čist scene iz konca 90-ih, ne? Se pravi, pač hroščate igre kot posledica lazy vibe codinga.
1: Je, po moje se namreč, če kjerkoli programer vam lahko govori, a da pač lahko je zelo veliko kode, ampak ni optimizirano ponovat, zato ker pač ti moraš imeti izkušnje, da ti veš, kaj je optimiziranost in kaj ne.
0: To bomo pa res Matota izprašali, ki je fanti stroke na tem področju, a je to dejansko na našem horizontu, da bomo imeli spet hroščate igre, ki se bodo kodirale za AI. Dajte me spomen na naslednjič, ko ga srečamo. Ne vem, kar se tiče, mislim, mene sama igra sicer presenetila s tem, koliko zelo grafično, v bistvu je zelo lepa igra, no. Tako, moram priznati, da sem bil na prvem kar malo presenečen. Pozna se tudi, da je precej bolj pozumana noter, se pravi, naš lik je kar velik, vidite veliko več detajlov, kot recimo v kakšnem Hadesu ali pa kot kakšnih primerljivih igrah iz tega žanra. Mogoče je ta zoom in narejen malo tudi zaradi tega, ker je spet je grafično zadeva zahtevna. Ampak tako, hočem reči, da je trade-off tukaj tudi narejen, je grafično zahtevna igra, ampak je tudi grafično kar lušna za pogledati. Tako, easy on the eyes, bi lahko rekel. A gremo k eni igri, ki je precej manj easy on the eyes?
1: Se smo govorili, ne? Stil nad grafiko, ne? Nad realističnost.
0: Ja, jaz sem prepričan, da je, tako, ko sem igral Vampire Crawlers, našega drugega izbranca danes, sem se vprašal, če ni to slučajno najgrša igra, ki sem jo prijel v roke. Pa ne mislim, nič slabega ni bila, mislim, sem se zapletil v tale gameplay loop in sem se kar precej zasovražil, ker sem zelo hiter postal zasvojen s to igro, ampak pizda, a ni najgrša igra, ker smo jo igrali v pritiskovcu.
1: Ja, po moji so ljudje pričakovali to, ker pač Vampire Survivors, če bi zdaj naredili tako zelo, kak bi rekel, polepšano igro, bi ljudje rekli, kaj je to, kaj je ta šrota, ne, pač mi hočemo grdoto, ne, tako da se mi zdi, da je tudi pač nek, pač, kak bi rekel, lepota v grdem, kako se ne kaže.
0: Estetika grdega se je izraz, ki ga iščeš, sam. Tako Vampire Survivors je imel to, pač čisto najgrše odtenke rjave, pač igra, ki se res ni trudila biti prijazna očem, ampak je pač kot da bi se z njim smejala v brk, ne, pač to je najgrša stvar, ki jo gledaš, ampak v resnici ne moreš umakniti prsta in ne moreš umakniti pogledov od nas, tako kot da bi te izzivala ves čas, ne vem, kaj še je bil vaš feeling?
1: Pač ja, grdota, ampak kak bi rekel, meni se všeč take neke retro pikselske zadeve, a ne, in pač to, da še posebej grda ti pokaže, a ne, da pač oni resno mislijo s tem retro stilom, a ne.
0: Jaz tudi mislim, da zelo resno mislijo. Še celo do te mere v Vampire Crawlers se dejansko pomikamo po nekem 3D zemljevidu, ki je narejen skoraj v stilu Wolfensteina, se pravi pač zelo bi rekel, skoraj potezno se premikamo po tem labirintu in dobesedno, ko pridemo do nasprotnikov, se moramo dobesedno zaleteti vanje, da se nam odvija fight. Tako na zelo tak retro način se gibljamo v tej igri. Potem pa imamo v bistvu klasičen deck building card game, s katerim smo se soočili, ampak z Vampire Survivors tematiko. Če slučajno niste igrali Vampire Survivors, potem vam Vampire Crawlers ne bodo čist zelo jasni, tako da absolutno je nujno Vampire Survivors probati prej. Ampak potem, ko se enkrat seznanite z vsemi temi predmeti, v bistvu potem zadeva postane precej bolj jasna.
2: Ja, jaz moram priznati, no, da nisem pričakoval, da bo iz Vampire Survivors nastal nek ta univerz, ki se bo pretapljal v različne žanre in da, bojo, in da se bojo orožja iz Vampire Survivors potem pojavljale v drugi obliki, v mal, no, skoraj da identični obliki, ampak samo v kvartopirski ediciji. No. Ampak v bistvu ja, gre praktično za to, da so cel univerz v bistvu vzeli in veliko elementov so ohranili z tega in to je v bistvu nek ta nivo pobijanja nasprotnikov in potem pobiranja kristalčkov, ki nam dvigujejo levele in potem nam igra vedno za vsak level ponuja različne možnosti izbere nadgradnje in v bistvu nekak neskončen cikl tega.
0: Ja, ni neskončen cikl. Skoraj neskončen, to sem pri Vampire Survivor sem na neki točki ugotovil, da ima konec. Tako, začel sem igrati to igro in se zbudil 3 tedne kasneje v enem hejzu in ugotovil, da holy shit, ta igra
2: ujel si zmaja.
0: Ta igra ima konec. Ujel sem zmaja, ne moram verjeti. Jaz sicer ne svetujem tega, da se ta igra igra do konca, ker pač, ampak zasvojujoč gameplay loop je pač tukaj absolutno neverjetno dodelan. Mislim, zadeva ima, kako bi šel k reku, v bistvu imate te čist klasične, kako bi šel k reku, napade, ne, ki se tukaj kombinirajo v zelo različne bonuse zdaj. Ne vem, če bom zdaj začel razlagati, bom spet šel v neke detajle, ki ne bodo prodost povedali poprečnemu poslušalcu, ki igre ni vzel v roke. Ampak originalni Vampire Survivors so imeli izvrstna orožja, ne, s katerimi si se lahko kar precej igral in so bili v bistvu sama sebi na koncu, pač že sama po sebi dobra igra. Kako si jih lahko kombiniral še z ostalimi bonusi in gledal, kako se te zadeve razraščajo, kako tvoj lik postaja proporcionalno in potencialno vedno močnejši, je ta zadeva začela pač seveda funkcionirati zasvojujoče, ker si pač naenkrat zrasel iz tistega malega človečka, ki se bori proti hordam nasprotnikov in zgubi po nekaj sekundah, si postajal pač hodeča prikazen, ki mlati in pobija vse pred sabo. Mislim, da Vampire Crawler sicer ne daje tega vtisa, ne vem, ampak tako daje pa ta moment, tako postajaš vedno potencialno vedno močnejši. Ne? Ves čas se malo krepiš in vsakič hočeš videti, ali lahko skočim še en vogal više, kot sem zadnjič prišel. Mislim, da koliko cel run traja, tako ene 30 minut na začetku, 20, nekaj ja, takega, potem pa vsakič uspeš nekje 10-20 minut več. Ne?
1: Ja, pa itak odkrivaš nove te, kako bi rekel, prizorišča, nove levele. No, jaz sem nekdo, ki je tudi tukaj v tej igri ujel rožnatega zmaja.
0: A resno?
1: Ja, ja, prideš pa do konca in moram reči, da pač je na koncu je tako kukor Vampire Survivors. Ne? Ko mislim, pri tej franšizi je prav, se mi zdi, ena stvar kot drugi, ko so potem te Survivors žanr igre delali, niso poštekali tega, da pač ljudje želijo se počutati pametni s tem, da brejkajo igro in tudi ta Vampire Crawler se prav tako vabi, da ti najdeš neke kombate, ko pač si potem popolnoma nepremagljiv. Pač recimo so neke kombinacije, recimo da ti potegneš eno karto in ko ti tle pri te igri potegneš karto in uporabiš neko mano, uporabiš imaš mejeno mano. Ampak pa lahko narediš karte, ko imajo minus ena in ti dajo mano, ko ti potegneš karto. Pa imaš ko imaš nulo in potem ne porabiš mane, pa ena, ko porabiš mano in potem imaš to, da ti delaš neke kombote in lahko pireš tam do 40, kombo 45 in potem, ko te kombote delaš, vedno močnejše napade imaš. Poleg tega pa, recimo, če imaš karto, ko potegneš eno karto, pač ti delaš kombo, ampak ne napadaš, tako da lahko ti v nedogled delaš kombote in sam bidlaš si kombo in potem, ko napad končno porabiš po 40 kombotu, pač sam uničeš totalno vse. Pač, no, je tudi umetov, so dal notranjo, da recimo pride smrt po tebe, če recimo ti karto preveč uporabiš.
0: Aha, po, no, vendar le se je vrnila ja. Smrt iz Vampire Survivors.
1: Ja, ja, ja. Okay. Ampak, no, pač pride smrt do tebe in ponovat, ko si še pač mladec, ne, ko še nisi veš, či gre, kot sem bil jaz, pač te ubije takoj, ne? Ampak polku pa ne, si dovolj pameten, ne? Ko ti igra pove, ja, ja, ti zelo pameten, ne? Pač ko najdeš, ja, nek, ko najdeš nek kombo, ko lahko še smrt ubiješ, ne? Potem jo ubiješ in greš naprej in pač še zmer ružiš.
0: Ja, to, ampak to je zelo podoben Vampire Survivors, ki je imel čist isti moment, ne? Spravi, po nekem času, ko si začel na teh zgodnih levelih klati vse pred sabo, je pač enostavno se je čas iztekl, prišla je smrt, dvakrat zamahnila po tebi in te ubila in se je zdelo, da si pač brez vsake možnosti, da karkoli narediš. Potem si se pa dejansko toliko nabildil, da tista dva zamaha, da si ubil smrt, še preden je opravila tista dva zamaha, s katerima te je nemudoma ubila. Tako da me veseli, da so ohranili, ker to je bil dejansko eden boljših delov teh originalnih Vampire Survivors, ne, da premagaš samo smrt, ne, ki se zdi pač čistko neizbežna v tistem early gameu. Ne.
1: No ja, res je ultimativni power fantasy je to, ne, da pač ja, na koncu lahko ti delaš kar kol hočeš, če si pač dovolj pameten in pač ja, če je dovolj
0: nisi
1: urbol.
0: V bistvu nisi pameten, ta igra res ne spodbuja tega. Mislim, da nisi noben taktičen presežek, nisi, ampak se stekaš na način, da se sam sebi izpadeš ful pameten.
1: Pač ja, res, ja, ja, če grindaš dovolj časa.
0: Če grindaš dovolj ur moš vložiti, ni treba biti pameten, ni treba, da je zdaj tvoj IQ, mislim, da ni razlike, a igraš to igro ful dober ali ful slabo v narekovajih, v vsakem primeru napreduješ in mislim, da tudi ne moreš zdaj do konca ful hitrej prideti kot z nekimi, ja, da bi zdaj rekel, da si z nekimi pametnimi potezami ful pohitril igro, v bistvu pač
1: te... Zelo dvomam, da bi bil kdo sposoben narediti nek ta speedrun, ja. Pač, no, ampak ja, glej, ni vsak pameten, da za prav 30 ur za to igro.
2: Ne, ampak je dost omejena v bistvu na nek način igra. V bistvu ti dost osko odmerja no, nekih načine, v bistvu nadgrajevanja kart in tako naprej. Se mi zdi, da ni to. V bistvu moraš samo res čistiti sobe, nabirati sekine in potem nadgrajevati iteme za to, da si odklepaš več prostorčkov za nadgradnjo in tako naprej. In preko tega potem počas... narediš no, tudi karakterja, ki je dozeten za neke te brejkanje.
0: Igra te tudi usmerja tam na začetku k temu, da pač vedno nove like izbiraš, ne, ki imajo pač ko navidezno zelo malenkostno drugačne buffe, ki pa se potem na dolgi rok izkažejo za ful pomembne. Ne, se pravi pač... Zdaj mislim, da se sicer ne bom spomnil, ampak tako, kot da bi rekel, ne vem, ta lik ima pa 5% več sreče pri soočanju s temi pa temi sovražniki, kar naenkrat, to me je pri Vampire Survivors vedno fasciniralo, tako po ene dveh urah igranja ugotoviš, da je ta lik pač tako majka, ne. Tako, vedno se mi je zanimivo, kako stekanje sicer relativno mehnih zadev ne, vodi do tako ogromnih razlik. To se mi je zelo tako pravi mali čudež pri teh Vampire Survivorsih in Crawlersih. Tako da ne vem čisto točno, kakšna hudičeva matematika se za to zadevo skriva, ampak so jo dober pogrunjeno.
2: Ja, hudičeva.
0: No. Ja, res je hudičeva matematika, dobesedno. Tako, zdijo se te napredki, ki jih izvajaš zelo inkrementalni, zelo mehni, zelo postopni, ampak na dolgi rok nanesejo zelo veliko razliko in ko pač se enkrat znajdeš pred tako 500 nasprotniki in jih vse pokolješ in si tako naenkrat, wow, kako sem jaz sploh prišel do tega, v bistvu ne znaš zares niti pojasniti.
1: Reči tista parabola ali kako že, ne, ja. Rast, pač ali pa tist, kaj že ona zgodba, ne, pač ja, če jaz bil, želim sam en cekin na eno polje šahovnice, na drugo pa dvakrat, dva svetigina in potem 4 cekine, a ne, in pol kaj, ko priješ do konca, do 64, si pač ja, zelo bogat, ne? Tako da ja, tisto, kako bi rekel, ja, postopno, inkrementalno rast, isto kot kar inflacija.
0: V, ja, spreminja v eksponentno rast. Ne?
1: Ja, ja, tako gre do lune. Ne? Tako da, ja, pač mislite, gledaj se samo 2% inflacija na leto, ja, gledaj, kaj pa 10 leta, ne? Kaj pa to, ne? Ampak to rabiš računiti, to se nam pa ne da. Ne?
0: Ja, igrati, mislim, Vampire Crawlers si ne rabijo ful veliko računanja, no. Mislim, velik del se da na instinkt narediti. Tako da zelo easy play. Se tudi pri Moonlighterju, tako kot sem rekel, pač ne rabiš za res ustati stola pa tako narediti 10 krogov po sobi. Kako bom zdaj to sestavil skupaj, da bo dober? Ampak mislim, da te Moonlighter vsaj tako malo prisilo, da si rekel in pol po 3 sekundah pač pogruntu pravo kombinacijo, kako stvari razporediti v ruzaku, da bodo čim bolj vredne. Vedem, ko pri Vampire Crawlers jih sam špilaš, tako, it's just clicking, man.
1: Ja, tako, gled, pri Moonlighteru se ne počutiš kot boka, ne, pri Vampire Crawlers jih pa se.
0: Ja, to je res, mislim, da zelo božanski. Ja, zelo feeling božanstva, da bi zelo hiter.
1: Pač ja, nekako odkril so to formulo, kako je našel to, kako bi rekel, dopaminsko zasvojenost v moderni dobi, kako jih najbolj izkoristiti, ne, in kaj ti, in kako ti ponuditi to, ne, da se pač zasvojiš s tem gameplay loopom.
0: Jaz sem hodil še eno vprašanje vprašati. A je Vampire Crawlers slučajno AI generated? Ker tle se mi je pa res del, kukor da so nekatere te prostore, ki so bliže pač v Survivorsih, so jih v bistvu tako, da bi jih na najbolj len način preslikali v 3D prostor. Tako, da bi vzel recimo ta Vampire Survivors, se igral pač na nek top-down način, ne, kot da bi v bistvu te predmete v bistvu samo raztegnil v tisto neko Wolfenstein 3D space.
1: In, če GPT naredi mi 3D model te 2D ploskve, in
0: ja.
1: Ne bi me čudila, ne? Ker, kako smo rekli, grda igra je.
0: Zelo grda igra je, pa zelo lazy, na tak zelo dober lazy način narejena, res kot da se je pač nekdo spravil, pa sam pač skušal prevesti igro v nek 3D prostor s kartami. Brez kakšnih animacij, s tisto grdo rjavo paleto, ki je ves čas prisotna v teh.
1: Da je tudi lena, pravi, da so na len način to naredili. Mislim, meni je bila vsem premišljena, kar se tiče samega igranja in tega huka.
2: Jaz. Meni se zdi, da so res najgrše elemente teh 90s iger vizualno, recimo, ne vem, v 90-ih si imel te spodne prostorčke, kot rodne vrstice, si imel zelo velike, in se mi zdi, da moderne imitacije teh boomer grafik v bistvu to skušajo še vedno limitirati. In okej, uporabijo to neko pikčasto grafiko, ampak se pa izogibajo nekih teh velikih kvadratkov urodnih vrstic in tako naprej. Medtem, ker ta pa v bistvu ohrani oziroma jo nazaj pritegne in mislim, da deluje kar grdo. No.
1: Samo, a ni to neka pač spoštljiva samozavest, ne? Oni reče, mi bomo naredili to grdo, vi boste vi to igrali in uživali v tem in mi smo tako, ja, okej.
0: Okay. Ja, se imaš prav, ampak jaz sem se tako, ene petkrat sem se ustavil v tisti knjiženci in se rekel, a je to svečnik, kar je tam narisan ali ne? Nisem bil prepričan, me je tako frustriral, da se bo tako pač res, kaj ne bi bila ta stvar, kaj tam, neke sveče, ne bi gorela, kaj to sploh predstavlja, tako ni, na nek način je ful grda in še ful abstraktna po vrhu in me frustrira, kako zelo velik čas sem gledal v to grdoto, tako.
2: Po mojem, da je avtor prebral tist člane, ki smo ga na začetek obravnali in bi tako kosta vsak dolga in napisal, evo.
0: Hočem reči, da je najbrž zadeva na konc ful brutalno dobro premišljena in je samo narejena na tak način, kot da sugerira, da je ful lazy. Ampak en del mene hoče verjeti, da je to res šlo sam v ChatGPT in tako, ali lahko predelaš ta 2D prostor v 3D prostor in pa tako, a v stilu Wolfensteina ali v stilu Unreal, ter ne v stilu Wolfensteina. In je bo pač je igra nastala tako v enem popoldnevu. Tako si predstavljala, da bi lahko bilo?
1: Ja, pač ne, tukaj si preveč dal ploskev, ne, preveč so razločne, ne, ja, še bolj preprosto.
0: Lahko ta svečnik zamegliš lih tok, da ljudje ne bodo prepričani, da je zares svečnik. Tako, zanimivo, res me vrne v tist Wolfenstein, ki je bilo tudi tako, recimo, ampak to je bila pač igra narejena leta 89, ne, pa tako nisi bil čist prepričan, kaj kakšni predmeti pravzaprav so, ne, a je tista škatla tam taka, da jo lahko razbiješ ali ne, a je tista slika v bistvu sam tako nek secret switch, pač tako cela igra je bila v bistvu mačken abstraktno narejena in je imela tudi en čar v tem. Zdaj Vampire Crawlers nima nobenega čara, ampak je samo pač absolutno ogavno narejena. Ampak ja, kljub temu sem pustil preveč ur noter, tako da ne vem, ne vem kaj je tista stvar, ki me je pripričala.
1: Govorimo kot tisto, ja, ko pač piješ alkohola, ne, in pol pač naenkrat ugotoviš, da ti je všeč, pol naslednji dan se podrži za zagajal, pa sem rečel, zakaj
0: veš,
1: sem
0: da bi mogel nehat, ne? Ja. Veš, da bi mogel me nehat in kar ne moreš. In greš še en ran in še en ran potem.
1: Pa rečeš, ja, se zdaj pa ne bo tok, se bo in krdo in...
0: Ab... Lahko kadarkoli neham, v resnici nima problema.
1: Lej, z maja boš enkrat ujeva, ne, sigurno.
0: Ampak koliko časa pa si potreboval, da si prišel do konca? Ker...
1: Vse to, po moje ne 20 ur.
0: A ja, pa v bistvu sploh ni tako dolgo. Mislim...
1: Ne, pač po moje tudi tisto, veš, odvisno koliko eksperimentira z različnimi. Jaz sem pol enega karakterja, en lik, ko sem videl, da deluje dober. Mislim, da prav ta z mano ali neki. In pol sem tega predvsem nadgreval in pol jasen. Pač odgotoviš nek način, kak bi rekel, eksploitanja, lahko potem to do konca gre z njim. Mm. Ampak je pa velik, kak bi rekel, ravni eksperimentiranja, od tega laka do mane, do vseh možnih verzij. Tako da pač najdeš lahko res velik načinov, da pač brekaš igro in eksploitaš vsako stvar.
0: To je kar presenečeno. Mislim, tako, če moram med tema dvema igrama zbirati, ki smo jih danes imeli, med Vampire Crawlers in Moonlighter 2, vsem zberem Moonlighter 2, ker me je čist iskreno manj sram igrati. Tako, nimam tega omazanega občutka, da sem zasvojen pri Moonlighter 2. Tudi tako, easier on the eye, pač če me nekdo vidi to igrati, pač bo rekel, aha, ok, to je lušna video igra videti, najme tem, ko pri, če bi me nekdo zalotil pri Vampire Crawlers, je sam tako pač, kaj the fuck? Če ne poznaš igre, res gleda, kot da si se znašel v neki nočni mori.
1: Ta Vampire Crawlers isto, kot Survivors, tiste igre, ko jo igraš, če si pač skurjen, če se ti noč ne da, da pač sam zamotati se hočeš, to pržgeš, ne? Če hočeš pa uživati v igranju, pa igraš Moonlighter.
0: Sem še, a veš, kaj me je zdi, da se niti toliko se niso potrudili, a veš, da bi naredili tako, recimo, levele različne. Tek pač, ko končaš eno nadstropje, pač se kar zakoplaš in padeš v še eno nadstropje, ki zgleda točno isto, z zelo podobnim layoutom, umetno generiranjem na najbolj cenen možen način, z nasprotniki, ki so spet generirani na najbolj cenen možen način. Nobenega nasprotnika se ti ni treba zares naučiti ali prebrati, kaj njegova fora, pač samo strelaš tiste karte in upaš na najboljše in upaš, da boš dobil še en buff, ki te bo pelil še mogoče še za ene 10 minut naprej. Tako. Ne moram verjeti, da me je ta igra potegana.
1: Zanimivo, kako se sovražim. Na začetku smo se pretoževali, kako se je preveč realistično, tle pa pač premalo realistično. Ja, ja, pregrdo.
0: Zato sem izpostavil prej mouthwash, ker se mi je zdel pač ko lep grd špil v narekovajih, medtem ko je pač Vampire Crawlers bil sam grd špil z vsemi klicaji, ki jih lahko dam zraven. Tako, officially najgrša igra, ki sem ga jaz kdaj probil za pritiskavc. No. Ne vem, če pride, kaj je blizu. Ja, ok. Naj se imaš prav doma. Začeli smo pri lepi grafiki in končali bomo pri grdi, tako da smo v bistvu
1: bili perfekten loop. Nikoli ni prav, ne, tako da gledaj.
0: Ja.
1: Zato smo pa kritiki, ne.
0: Če bi bili zadovoljni, če so vsako igro, ne bi imeli te oddaje. Pač nobene oddaje sploh. V redu. Tovarišija, tole je bil Pritiskavec Gold, počasi se poslavljamo, danes smo bili z vami tudi Domen in Rasto, Mato je bil na počitnicah, čeprav je nekaj malega prešpilo, tako da ga bomo naslednjič izprašali. Z nami še je tehnica Maša, tako da srečno ekipa in se vidimo naslednji drugi torek v mesecu točno ob 8. uri.
3: Daj možnost videti otroka, ko mu date iPad, vidite, da je popolnoma odsoten.
4: Kadar igram, se mi polno vrti.
5: Oni so bili čisto cele dneve na vsak na svoji tablici.
6: Pretirano gledanje, igranje teh igr poveča nagnjenost k nasilju.
7: Pa strelske igre.
8: Kaj pa streljaš?
7: Kakšne živali, kdaj pa ljudi.
5: Na koncu igre si prazen, si utrujen. Si živčen.
6: Naš možganski hardver pravi avto, da se počasi začne razkrajati.
7: Je ena taka panda pa lahko uničuje neki.
3: Ljudje, ki se ujamejo, ne? Na računalniške igrce so ponovat nadpoprečno inteligentni.
8: Z brado, zaraščen.
5: Tako, a ne? Računalniške igre so lahko nekakšno sredstvo božjega odrešenja.
9: Pritiskavec Gold, ker se je tudi Jezus tretji dan risponal.
10: Une cage, cette vitre qui l'enferme d'un reflet meurtrier. On n'échappe pas au nombre. Nudité du modèle dévorant, le plancher se soulève. Il apprivoise une survivance de l'histoire. C'est le rituel d'un couple. On sent la peur, l'inversion d'un buste dédouble le corps. La mère n'atteint pas la chambre. Elle joue sa propre naissance, une barque. Elle abandonne l'image, circonscrit le tumulte à sa noirceur. Tout se passe au sol, au ras du sol. Tu regardais de côté, la clarté défait la chair. L'entrebâillement nocturne est sans avenir. Planche disjointe des paroles, on ne sait situer le lieu de l'emprise. Un souffle, la transparence, piqûre légère, n'y suffisait pas. S'attribue l'accident. Chaque soir à la même heure, on assemble les différentes pièces. Et à l'oreille, une toute dernière fois, marchandise, le ciel traque, il se presse autour d'un seul, l'épervier farouche. Désordre des membres, l'obscurité étreint l'image qui se refuse. Le mouvement pris dans le tissu ne chasse pas l'écho. Sous une bâche, à l'écart de la douleur, faut-il être nu pour veiller un corps? Nudité enfantine si proche du livre. Le paysage entre ses épaules souligne les déplacements hasardeux du regard, distraitement tenu par la femme. L'argument porte sur une masse toujours plus noire. L'épervier a la douceur de ta voix, l'intimité du corps blessé. Elle s'accommode du vide parental, geste typographique. La peau se rétracte. Elle n'acquiesce plus à la proposition de l'air. Un dictionnaire à la tête de l'endormi. Le saut entre les mots d'une vitre. Dormir sur l'asphalte. L'usure. Petite voile. Inaudible dans la chute. L'exubérance des plantes trahit précisément le sol. De ceux qui sont dehors, le point d'origine.

0: Radio Študent.
1: Je kot sonce, ki špila zame, je blizu, vroč in razcapan. Vse dneve svoje sem ga poslušal, sežgal mi je ušesa.
2: Na Radio Študent, na frekvenci 89,3, vsak torek ob 22.

Evo, en lep dober večer spet v Metal Detektorju, kar po nekaj časa smo nazaj, oziroma ne bom rekel smo, ker je bil prejšnji teden seveda z Nino in Aljažem, bom pa tako rekel, ne. Mraz se če dalje bolj približuje, ta jesen je tukaj, Halloween in vse tiste poganske obrazne maske se bodo vračale in tisti, ki je zamudil Mayhem in pa Marduk v cvetličarni, pretekli vikend je zamudil eno prekleto gužvo, ampak mislim, da če ste malo pristaši malce bolj temne muske oziroma predvsem black metala, padeta še dva super koncerta, namreč 20. padejo Mistirming v ne tako super ortobaru in pa seveda za konec meseca še Krelis v cukrarni, tako da če ne drugega se bomo pa kje videli, ampak takole, zdaj že malo blebetam, tako da v bistvu lepo se slišati zopet z vami, tokrat v družbi, Maše na drugi strani Stekla in pa moje medvede malenkosti. In ja, da malo se zadiham, dajte mi minuto, že dolg časa nisem bil tukaj, tako da, da se človek malo prvat tehle babilonskih sveč okoli enega čudnega portala vzadi, pa seveda pod je malo preluknan in določeni peklenčki tamle žugajo pa praskajo za gležničke. Kar smo poslušali je ameriški dvojec Dream and Ending, skladbo Strained Sincerity, ki se nahaja na njihovi novi in mislim, da je to tretja plošča, Certain Uncertainties, ki jo krsi zelo lepa naslovenca. Predlagam, da se jo pogledate, mečken spomne na vsa njihova prejšnja dela, pa mogoče malo spomne na tisto točko, kjer je Joshua 3 v Kaliforniji, ampak če bi res vzeli pravo dozo acida, ne, tako da tako nekako si človek predstavlja tisto bajno mitsko polje, kjer so vsi veliki bendi hodili iskati inspiracijo, kjer pa sem morda Dream and Ending celo našel, ne. Ja, Derek Vela in Justin Detore nekako nadaljujete svoje raziskovanje te nekako bolj melanholične in atmosferične plati Death Dooma, kjer bomo rekel, da se težki kitarski rifi prepletajo sanjavimi melodijami in progresivnimi elementi. Več ne bom govoril, ker že sama glasba je zelo zgovorna sama zase. Se bomo pa premaknili v malce bolj tehnične teritorije death metala, že naše, do naših starih znancev. No, pa ne bom povedal, bom sam napovedal komad Quantum Malignancies, da so ga izdali preko Profound Lore Records, da so že dvakrat igrali v Kranju v zadnje parih letih, pa zelo radi pojejo o možganih, morda naših, morda umetnih. Tako da, Quantum Malignancies.

Ja, kot obljubljeno in prej nenapovedano, to so bili Artificial Brain s skladbo Quantum Malignancies. Sprehajajoče plošče Antilia. Dajte mi samo sekundo, da prevelam. Ja, prav sem rekel, ker izide sred novembra. Kaj nas kukrat vedno v bistvu z Artificial Brain malo popelje v tako disonantno kakofonijo znanstveno-fantastičnih aspektov naše mogoče prihodnosti, mogoče preteklosti. Noben ne ve, razen Will Smith in ne igralec. In mislim, da njihov bivši član, ki pa sploh nisem preveril, ampak ja, ne, Will Smitha žal ni več s tistimi kul špegli. Ne bi bilo to kul, če bi, bomo rekel, bolj znani Will Smith pod njih pel, ker bi bilo verjetno dosti slabše, ampak tako bom rekel, Artificial Brain, če jih še niste videli v živo, si le dejte jih pogledati, ker sumam, da bojo zelo kmalo spet na naših, tako rekoč, kranskih tleh. Pa bi mogoče kar na tej točki zaključil, ker bo po temu sledilo kar nekaj, tako rekoč, znanstveno-fantastičnega nabora sklad. Zdaj pa, tik preden se nazaj potopimo v to svemirje, bi se mogoče ustavili oziroma se vračamo iz teh vesolskih globin in se prepeljamo nazaj k bolj prizeljenemu, a mogoče mečkem bolj agresivnemu zvoku. Namreč na vrsti so teksaški crossover trash velikani Power Trip, vrnili so se, lahko bi rekli močnejši kot prej, kar mogoče ne bi bilo res, ne, ker je nažalost Riley preminul, če se namotam, bo kmalu že 5 let od tega. Ampak so se le vrnili kljub raznim protestom njegove družine, so se vrnili in vrgli kar 2 skladbici ven preko založbe Blue Grape Music, in sicer dvojni single Precinct 3 in oziroma Precinct 3 in pa skladbo Scavenger, ki predstavlja v bistvu njihovo prvo novo studijsko izdajo, seveda, kot sem že rekel, po smrti Riley Gale-a. Zdaj, za mikrofonom je Seth Gilmore, sicer znan iz zasedb Scourge in Fugitive. Zdaj, zakaj Fugitive, ne, ker je tudi Marshall kitarist, ki je tukaj, v bistvu, bomo rekli, glavni pisec. Z razlogom takrat nekako naredil Fugitive, ker je mislil, da je pač Power Trip propadu. Ampak, zgleda, so se vrnili iz groba in kljub menjavi vokalista, Power Trip ohranja tisto svojo značilno kombinacijo tega trasha, hardcora. Pa dajmo reči tudi nekaj družbeno-kritičnih besedil, čeprav, odkar so okusili ta malo večji uspeh, sploh v glasbenem svetu, mislim, da so se mečkan umilili. Ampak, da ne bom preveč dolgovezil, upam, da sledi kakšna klubska turneja drugo leto, tako da, če bo kaj blizu, si le pejte pogledati morda na kakšen Dunaj, več pa presodite sami z sledečimi Precinct 3 in seveda skladbo Scavenger, vse združeno v en mix.

Evo nas še zadnjič v nocojšnjem Metal Detektorju na seveda večnem radiju Študent na frekvenci 89,3. Zakaj takole, tako zgode, ne, zakaj bodo padale solze? Ne bodo, ne, v bistvu boste lahko veseli, da bo zdaj zadnje dobre pol ure neprekinjeno se vrtela solidna glasba. Ampak pridemo do tja, dajmo se dotakniti, kaj se je zdaj ravno kar predvajalo, namreč teksaški povratniki Power Trip z novima skladbama Precinct 3 in Scavenger. Pa čistko ono, za konc smo si rekli, zakaj pa ne bi danes mečkan dali ščepec bolj vesoljske tematike, da ne bomo delali skozi celotne vdaje take. Bomo prvo prisluhnili tudi v bistvu že legendam te scene ameriškim Vektor, ki so bili takrat tudi eni najvidnejših zasedb sodobnega tehničnega trash metala. Za njimi bomo še nadaljevali z bendom, ki je v bistvu vse to začel, ne? Vojvod, kanadske legende, z skladbo The Unknown Knows. Na to se bomo pa vrnili na domača tla k slovenskim že defunct bendu in ljudje bodo morda rekli, ali pa tisti človek, ki to posluša, da gre tukaj za malo nepotizma, ampak who gives a fuck. Slovenski Teleport, skladbo Aphotic Flames of Dissolution. Zanimi pa še britanski Cryptic Shift, ki smo jih lahko videli glih junija, če se namotam, z Death to All v kino Šiški. In so bili prekleto tight, bolj kot kakšne švicarske ure. Bomo pa zavrteli iz prvenca Visitations from Enceladus najdaljšo skladbo Moonbelt Immolator, ki morda ne bo prišla cela skozi, ampak ko je kurac, se imate YouTube pa te kanale, tako da tam poslušate do konca. Tako da evo, to bo za tokratni detektor tudi vse. Morda se slišimo spet malce kasneje, morda spet Nina prej dobi mikrofon v roke. Se pa morda vidimo na kakšnem koncertu ali dveh, tako da

0: je kot sonce, ki špila zame, je blizu, vroč in razcapan. Vse dneve svoje sem ga poslušal, sežgal mi je ušesa.
1: Na Radio Študent, na frekvenci 89,3, vsak torek ob 22.

0: Živijo.
1: Lepo pozdravljeni v sabo na začetku nocošnje oddaje, s katero smo pridrveli v četrto desetletje predvajanja na RŠ-u. Najprej smo zarolali kolumbijske kamikaze v komadu Hasta los huesos, spleta s perujskimi Forahine.
2: Ajmo, parkeri!
1: V prejšnji petek je objavljen novi album Wolf Brigade, Howl from Underground, noviteta založbe onesnaževanje umasta Requeson iz Ljubljane in Corazon Salvaje iz Mexico City. Proti koncu že demo italijanskih Anarchia Futura, sveže split češke Brunner, Todesmarsch in Interpunkce ter prvi posnetki pittsburghskih hardkorovcev Madmen od koncertov RPC oziroma Radioactive Puppies of Chernobyl. Z vami sem Goc. Kolumbijski kamikaze in perujski Forahine se srečajo na skupni 12-inčni plošči Kiki Pis rojega hardcore punka. Kamikaze so svojo kakovost dokazali že z demo izdajo Resurrection iz leta 24, tokrat pa sprožil nov silovit napad hitrega, neposrednega in brezkompromisnega političnega hardcore punka v slogu novejše scene iz Bogote. V mislih imam predvsem Muro in primer Rehimen. Kmalo se bodo odpravili na svojo prvo južnoameriško turnejo od Ekvadorja čez Brazilijo, Argentino do Peruja in Čila. Na njihovi strani splite pet komadov v sabo nocoj še Pacto.
2: Ajmo, fuck!

Na perujskem delu turneje bodo kamikaze delili oder s forahine iz Lime, s katerimi so tudi na frišnem Split LP-ju. Forahine so v bistvu postranski projekt Bobnarja, enega najbolj znanih perujskih krastpunk bendov DHK. Po dveh demoh kasetah leta 21 in 23 in lanskem 7 inčerju Paniko so objavili 6 novih komadov takšnega divjega hrupa, ki ga mnogi imamo radi. Surov, enostaven, energičan in močno distorziran latinsko-ameriški debit punk. Vorahine ponujejo več eksplozivnih debit ritmov kot iščač, ki so jim vzorniki, udarne distorzirane kitarske rife, prneče bas in vokale z dilejem. Imajo tudi jezna besedila proti sistemu, od Vorahine nocoj, Mierda de Masas in Estoy Cruzado.

Vsak, ki me razveseli nova plošča Wolfpack Edin, tako že več kot 30 let, še ko so se imenovali Wolfpack, tako je bilo tudi prejšnji petek, ko je končno objavljen njihov deveti album Howl from Underground pri založi Metal Blade. In je to 12. če štejemo prva tri Wolfpack albuma, sicer pa zakaj ne bi šteli, saj so samo zamenjali ime, ker je Wolfpack ime tudi zloglasne nacistične bajkerske tolpe na Švedskem. Wolfbrigade na novem 12 komadnem albumu, ki vsebuje kome kakšno sekundo več kot pol ure glasbe, nadaljujejo svoj neusmiljeni in izjemno agresiven pohod, zvočni zid, ki povozi vse pred seboj in sprošča blazno energijo, zaradi katere se tla tresejo pod nogami, prava grmljavina. Ne puščajo nobenih dvomov o tem, da imamo opravka z eno najmočnejših skupin na potalni sceni, seveda, ko gre za metalizirani crustcore. Niso velika nihanja, ko gre za razpoznavnost albumov Wolfbrigade, a je vseeno čutiti razliko in sklepati, da je novi album produkcijsko drugačen. V bistvu je to posledica odločitve benda, da bodo po desetletju samostojnega snemanja, produciranja in miksanja materijale zaupali nekomu zunaj benda, čigar delo spoštujejo in za katerega so menili, da bo razumel bistvo Wolfbrigade. In so se odločili za Lawrencea McCrorya, ki je sodeloval predvsem z metalskimi zasedbami, kot so denimo Katatonia, Paradise Lost in Bloodbath, in ima studio v preurejeni baptistični cerkvi. Album so posneli tako, da so vsi hkrati igrali, da bi ujeli energijo nastopa v živo, in se to tudi sliši, kljub temu, da je produkcija kristalno čista. Obenem pa so novi komadi bolj podobni albumom začetka stoletja, kot sta Pray to the World in Come Alive, kot prejšnjim trem Life, Knife, Death, The Enemy Reality in Run with the Hunted. Malo prej smo poslušali novo naslovno Howl from Underground, zdaj pa najbolj temačni komad When Dogs Cry. Sicer smo prejšnji mesec že poslušali dva singla, ko smo napovedali novo ploščo.

novost na svežem albumu Wool Brigade je tudi vrnitev bobnarja Dadeja, ki je bil član skupine med letoma 2002 in 2015 in je ustvarjal bolj agresivne debit ritme. Tudi zaradi tega se zdi, da Howl from Underground bolj spominja na njihovo starejše gradivo. Dejstvo pa je, da se njihova glasbena identiteta volčjega panka ali katropanka ni spremenila in predstavlja tisto silo, ki se ne pusti ukrotiti, ki skozi zgodovino prežema mite, ljudsko izročilo in filozofijo je nemir, ki preživi civilizacijo, kot sami pravijo. In prav ta sila poganja tudi album Howl from Underground, ki sicer sledi v lanskem kompilacijskem albumu Kill to Live, ki je zbirka skladb Wolfpack, Wolf Brigade, posnetih v živo v njihovem studiju Wolfden, s katerim so obeležili 30 let na sceni in ki je bil očitno generalni preizkus za način snemanja novega albuma. Strastno nadaljujejo igrati svojo agresivno in neizprosno mešanico skandinavskega temačnega metaliziranega hardkora in hitrega debit crust punka z njihovimi najbolj uničujočimi otenki, vključno z viharjem riffov, melodij in metalskih mutacij. Bom še enkrat ponovil to, kar sem že nekakrat povedal, ko govorim o Wolf Brigade, namreč mojstorski dolivajo bencin old school death metala na ogenj punkovske brutalnosti. Iz njihovih besedil izseva mizantropija, ki je očitno pisana na kožu frontmenu Mikiju Dalu. Novi album je pri meni praktično ves čas na repeat od petka. V sabi usledite še dva komada, najbolj umirjen Seeking Scapegoats in likantropski Man is Wolf to Man. Video z enega novih komadov, ki smo ga predvajali prejšnji mesec v napovedi albuma, je tudi na spletni strani Reš v rubriki Subway.

po veteranih Wolf Brigade, kasetni prvenec domačih Requesón de Pies, s katerega smo najprej poslušali komad Ardiente, eno izmed 12 na tej izdaji. Hvala Simonu za posnetke. Vsekakor so Requesón osvežitev na domači hardcore punk sceni s svojim enostavnim in poskočnim hitrim hardcore punkom z vodilnim ženskim vokalom, ki kričeče predvaja angažirana družbeno-politična besedila, večinoma v španščini, a sta tudi dva v slovenščini. Eno je posvečeno kolektivu Klet, v okviru katerega so dejavni v Rožni dolini. Sicer pa četverice izvirajo z močne primorske scene iz Bistrice in Postojne. Veliko je korusov in reverbov, sprememb ritmov in bojevitosti, ki so značilne predvsem za latinoameriške in španske hardcore punk bende, s katerimi so tudi Requesón najbolj primerljivi. V besedilih govorijo tudi o tem,

poleg reke Sonje pri založbi Onesnaževanje uma išla tudi demo kaseta štiri članske hardcore punk skupine Corazon Salvaje iz Mexico Cityja. Na kaseti so štiri komadi, najprej smo poslušali Corazon Salvaje. Gre za novo štiri člansko mednarodno hardcore punk navezo, ki je bila ustanovljena lani iz italijanskih skupin Sect Mark in Education ter mehiških Resplandor, Disciplina in Exta. Njihov prvenec demo 2026 prinaša mešanico agresivnog in surovega hardcore punka z anarcho-punkom in post-punkom, torej bolj temačno in tesnobno, večplastno zvočno arhitekturo, v kateri so ostre kitarske linije prepojene z delejem, bobni večinoma v plemenskih in marševskih ritmih poganjajo skladbe naprej do kaotične hitrosti, kar v besnih vokalih tako eno hladno atmosfero stisne skozi agresiven punk filter, ki bo spomnil tako na zgodnji italijanski hardcore kot na sodobni temačni punk. V besedilih se cirejo občutki introspektivnega obupa, urbane otujenosti in psihološkega boja posameznikov z brezizhodnostjo sodobnega sveta. Sledi še demo komad benda Corazon Salvaje, Monstruos de la Razón.

Še bolj temačni kot Corazon Salvaje so milanski Anarchia Futura na njihovem prvem demu Vivi Nelle Morte. Nekaj se je 7 posnetkov, prvega pa smo poslušali malo prej Anarchia Futura. Demo se sliši, kot da bi ga posneli v kakšnem milanskem skvotu v zgodnjih 80-ih letih, denimo v virusu, in bi se zlahka pridružili skupinam, ki so bile na znameniti živi kompilacijski kaseti La Notte del Anarchia iz leta 84. Tam so posnetki Wretched, Alternativita, Force del Male, Mesa a Fuoco, Cobra in tako naprej. Člani skupine Anarchia Futura trenutno igrajo tudi v drugih italijanskih zasedbah, nekoč pa so igrali v tamkajšnjih skupinah kot je Cobra in so torej imeli tudi izkušnje iz prve roke pred 40 leti. Ta demo se zdi kot časovna kapsula, saj ohranja luč italijanskega anarchopanka v 7 surovih in politično nabitih komadih, tudi besedila so pravi manifest, surovo politično sporočilo, ki se naslanja na prvinsko punkovsko energijo. Sledi še komad Notii.

0: še ena frišna zadeva nad soj in sicer Split 12 Incher Brunner Todesmarš iz Brna in praških Interpunkce, ki je objavljen pred njihovo skupno turnejo. Oba benda dobro poznamo v Sabeju, najprej smo poslušali pesem Zrod nočni muri od Brunner Todesmarš, ki niso obupali od mešanice surovega, rahlo metaliziranega hardcora in divjega debit punka, nekje med finskimi Melaka in Kaos in švedskimi Dispens. Od leta 2013 imajo vrsto izdaj na zadnji album Fragging iz leta 2024, ki je bil njihov drugi. Na novem Splitu sicer imajo 8 komadov.
1: Ajmo još jedno novo.
0: Enega manj, torej 7, so na Split podali praške Interpunkce, ki prav tako nekaj časa niso objavili nič novega, natančneje od prvega 7 inčerja Nenavideti srce, milovati nožem iz leta 2023, sicer pa tudi oni igrajo že celo 10 let in imajo več izdaj, predvsem Splitov, vključno s tremi Split EP. In medtem, ko Brunner Todesmarš šibajo hitri, surovi hardcore punk z nalezljivimi riffi in dokaj deep beata in temačnimi besedili, Interpunkce nadaljujejo svojim agresivnim hardcore punkom s kratkimi, udarnimi in hitrimi skladbami, v katerih istopajo ostre kitare in brezkompromisni vokal, kot bo to v komadu Opratka, Zanka.

Iz Pittsburgha prihaja nova hardkorovska zasedba Madmen in smo ravno kar poslušali naslovnik umaznih ovega prvega EP-a Sickened. Na EP-u, ki se pojavijo pri založbi Rebirth Records, so štiri komadi in manj kot 9 minut hardkora, ki so ga posneli potem, ko so več mesecev neutrudno nastopali na vzhodnem bregu ZDA z demo materiali. Kot slišim, je skupina potrebovala kar nekaj časa, da se je uveljavila v Pittsburghu, kjer je scena precej strogo razdeljena na punk hardcore in metal hardcore. Madmen pa se nahajajo nekako na sredini. Nov 7-incher je adrenalinski hardcore udar, ki ga Madmen pripravlja na zapuščini težkega metalcore zvoka kakšnih Ringworm in neizprostne poulične agresije stare šole newyorškega hardcora. Hitri ritmi se lomijo v težke, masivne breakdowne, vokal je jezen in histeričen, kupluva besedila o hardcore zvestobi, prijateljstvu in skupnosti, ulični realnosti in razočaranjem nad sodobno družbo. Poslušamo še komad Locked Out.

Naslednji torek v Sabeju grški Avuza, ki imajo nove posnetke, frižen tudi split ameriških System of Hate in japonskih Abismo, verjetno še sveži plošči ameriških Recurs ter baskovskih Black Aubergine.

0: Za konec RPC ali Radioactive Puppies of Chernobyl, ki bodo torej v četrtek v Gromki, gre za zasedbo, ki je nastala med korono na Irskem, medtem pa so sedež svojega crossover hardcore punka in trashy hardcora preselili v London. Znani so po izjemno energičnih in divjih nastopih ter po besedilih, v katerih je veliko črnega humorja. Imajo dva EP-a Chop, Drop and Roll iz leta 22 in Fueled by Spite lanski, prihode kot prodaje slednjega prispevajo za pomoč Gazi. Na zadnje so letos objavili single TSSSB, ki je referenca na punk in skatepunk glasbene podlage iz serije videoigric Tony Hawk's Pro Skater oziroma naslov komada je Tony Skateboarding Soundtrack Sound Like a Band. Party's over, punk. Tudi nocoj sem z vami bil Goc, lepo se imejte, pazite nas in seveda se slišimo naslednji torek ob 10:00 zvečer, lahko noč.
1: Sada zadnja pjesma za večera. Calm down.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih erešovskih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent. Na radiostudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam da imaš ambicije.
3: Turneja klubskega maratona 2026.
4: Graben,
3: Lerika,
4: Rental nič nič 12,
3: Rekeson,
4: Dylan Knis
3: in Tres Madres.
4: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
3: Kaš Ajdovščina,
4: KVŠO Zakon Vrhnika,
3: Kumpenca Novo mesto,
4: MC Podlaga Sežana,
3: AKC Nama Škofja Loka,
4: Agada Gustav Pekarna Maribor,
3: Mladinski center Gornja Radgona,
4: Kavarna Budi Ptuj,
3: Smak Cirkno,
4: Kotlovnica Kamnik,
3: MKNŽ Ilirska Bistrica,
4: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
3: KŠOK Koper.
4: In finale v menzi pri koritu na Metelkovi.
5: Po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Najbolj vroči zvitki na radiju študentu. Tako kot trajne učinke, zabite strudena ekologa,

sie Liebe machte, wollte, sag mir die kleine Maus.

0: Si mnenja, da je čas za končanje izkoriščanja in zatiranja?
1: Ne le žensk, temveč vseh podrejenih družbenih skupin.
2: Želiš to izraziti s petjem?
1: In se povezovati s sorodno mislečimi posameznicami in kolektivi?
2: Patriarhat se spet oglaša.
3: Preglasimo ga skupaj.
4: Dajmo ženske vse v glas, branimo našo žensko čast. Dajmo ženske vse v glas, branimo našo žensko čast.
0: Feministični pevski zbor Zborke vabi na audicije. V nedeljo, 25. oktobra ob 18. uri.
1: Za več informacij nam piši na fpz.zborke@gmail.com ali nas poišči na družbenih omrežjih.

da vidio prvić. Mlade dlani tipaju, ko da čutio prvić. Mladi ljudi hodio, jak jer še niso bili. Povej mi, kaj sanjaš, in povem ti, kaj si. Tvoje oči ustrajajo, ko da gledajo prvič. Tvojih dlani se bojim, ker jim je prvič. Tvoje stopinje so tihe in ravno prav daleč stran. Povej mi, kdaj hočeš, in povem ti, kdaj si. Moje oči se umikajo, ker se bojijo slepote.

0: Kolikor je bilo
1: ma,
0: v prejšnjem sistemu.
1: Ne, ne mi ti v prejšnjih sistemih.
0: Vse je ful boljš, kot je bilo prej.
1: Ja, kaj je boljš, kot je bilo prej? Prej si imel dober pravic,
2: ne,
1: nisi imel, si pa imel vsaj za kruh.
2: Ja, ne, ja. Ne. Zdaj si čaki, pa to je, v kurcu to, na dveh frontah.
0: To ni čist res. Ne. To
1: kaj ni? A imaš ti danes za kruh?
0: Ne, nimam.
2: Čak, a imaš pravice?
0: Nimam.
1: No, nimaš, točno.
2: Eto, pušiš na dveh frontah.
3: Kaj ti mi jasno?

0: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.
2: Zvočni odmevi lofa alternativnega R&B-ja z zasanjanimi kitarskimi linijami ob boku se bližajo naši frekvenci in obljubljajo zaris zvočnih skic hrepenečega in nalezljivega utripa. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja glasbenik in producent Andre Droga. Zvoko emite na 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.

Golden Road. Night is a mongrel. Believe or explode.